kuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kuko roho yenye naziambia Mungu wencho yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena

Ou nous écrire sur email istcebukavu@gmail.com info@istcebukavu.ac. Les conditions de recrutement exigées par les ministres de l'enseignement supérieur universitaire sont requises pour le secrétaire général, pour le secrétariat général académique. C'est Mbilizi Santo Yves signe. Kitu ya afya besadeka Fer Rouge inaopatikana ku Fer Rouge pembeni ya soko mnamo batima ya Hotel Bugugu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu ya kwamba kupitia servisi yake ya oftalmolojia, optiki, matunzo ya macho na shida za mwangaza, inaandaa kampeni ya kutunza wagonjwa wote wa macho, macho kuluma, macho mekundu, kushindwa kuona mbali ya makaribu, magonjwa mengine yote, macho kuwasha, infection za macho, kushindwa kusoma. Hii mpango inahusu watu wote. Wanaalika pia watoto, vijana, walimu, wanafunzi, wa shofer, wazee na wengine wote, hata wale wanaohitaji operation ya macho juu kuona vizuri. Wanajulisha kwamba servisi hii ya oftalmolojia e optiki ina vipimo mingi vya teknolojia ya kisasa, dawa nzuri sana, na wanatengeneza lunettes pale pale. Ukisha pimiwa na kuandikiwa unapata kwa bei rahisi sana, kwani wana lunettes za aina yote. Baba, mama, kijana, mtoto, jua kwamba macho ndiyo taa ya mwili. Hakuna maisha bila kuona. Pia wazazi, mjue kwamba elimu ya watoto inatokana na afya ya macho. Unaposikia habari hii, watangazie pia jirani wako. Afya haina bei, wanawakaribisha nyote. Kwa mafasilio zaidi, mwite 0990194143. Muongozo wa Sainte ndio umesaini tangazo hili. Centre Medical Biosadek ushindi Mkukwe inaopatikana Mkukwe karibu na kabine ya Moto Snail inajulisha wakaji wote wa mtaa wa Bukavu na kando kando ya kwamba imefungua milango yake kila siku kuanzia saa 2 hadi saa 10 kwa vipimo mbalimbali vya mwili mzima ambavyo vinagundua magonjwa kwenye mwili wa mtu bila kujieleza. Wanafanya consultation ya docteur na kupita kumashine kwa bure, kisha vipimo una

kisha kwenye ofisi ya centre hiyo paitwa Mbukavu juma mbili za mwanzo zinahusika na cours théorique code de la route d'ontologie des chauffeurs conduite théorique panne dépannage kupitia tableau de bord na juma mbili za mwisho zinahusika na uongozi binafsi wa gari ama pratique. Pia centre unapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile kwa muda wa chauffeur mécanicien, formation hiyo inadumu miezi sita, 6 mois. Formation itaanza siku ya kwanza tarehe 13 mwezi na mwaka huu saa 2 asubuhi kwenye ITFM. Kwa maelezo kamilifu unaweza kufika kwenye ITFM kwenye ofisi ya center ama unaweza kuita kwenye 0977 04 22 486. Niongozi ndio umesaini tangazo. Mwisho wa usomi wa matangazo ya kwetu. Asante kwenye utambao umetega sikio.

tembe yako juu chini mitani Masoweto, hakuna hata fasi ningeweza kuita nyumbani kwangu. Nimejaribu kutafuta nikupate, miaka kibao zimepita, lakini hata huyo mwanamke uliyemwoa kweli si mtu mwema. Baba yangu popote ulipo, nikumbuke, na kila lolote unalonifanya nakupenda. Baba popote uliko, nikumbuke, na ndani ya kila kitu unachokifanya nakupenda. Baba yangu wewe, umenizaa na kunitelekeza,

na kila lolote unalolifanya na kupenda. Baba kokote uliko, unikumbuke. Na ndani ya kila

Kila lolote unalolifanya na kupenda. Baba kokote uliko, unikumbuke. Na ndani ya kila kitu unachokifanya.

0: Jambo.
1: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
0: Haraka sana basi mtoto wangu iko na haraka na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
1: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
0: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
1: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa pharmacy si au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Banda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
1: Ndio.
2: Maki hata mtoto anaweza tunzua bure bila kulipa?
1: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa ya kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana kuesanse karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
2: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi. Kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Katika toleo hili la habari tazungumzia kisa moja ya ugonjwa unaozaniwa kuwa mpox ambayo imeripotiwa ndani ya mtaa wa afya wa Katana wilayani Kabare mjimboni Kivu Kusini. Muhanga huo tayari amepewa matibabu. Na wakati dunia na kwa kusherehekea tarehe 9 Septemba ya mwaka sikukuu ulimwenguni wa ukingo wa sekta ya elimu dhidi ya shambulizi, shida zinaendelea kuonekana katika sekta hii jimboni Kivu Kusini. Ujeuri unaendelea kusababisha maafa mbalimbali katika sekta zote za maisha na lile la maadibisho hadi kuachwa. Kuzuia kujimalizia maisha kunaanza na kujenga jamii inayoweza kuelewa mateso ya wengine bila kuwahukumu, ndivyo amesema Biringanine Jean Bosco ambaye ni makamu wa kiongozi ya wanapsikolojia wa humu jimboni Kivu ya Kusini. Kuna haya mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Kujiriri mbele ya mikrofoni, ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Nimezungumzia kwenye muktasari kisa moja ya ugonjwa unaozaniwa kuwa wa mpox umeripotiwa ndani ya mtaa wa afya ya Katana wilayani Kabare mjimboni Kivu Kusini. Kulingana na masemi ya wakaaji wa mahali, mtu yule anayeshakiwa kuwa na ugonjwa huo anaonyesha alama zote za mpox. Duru karibu na viongozi wa mtaa wa afya wa Katana zakamilisha habari hiyo na kusema kuwa tayari mgonjwa ule anapatikana kwenye kituo ya afya kwa ajili ya matibabu. Kwa upande wao, wana memba wa shirika la raia wanaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya. Wanashauri watu zaidi kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa mpox. Didier Chiza, mwenyekiti wa shirika la raia Paluhihi wilayani Kabare, anaeleza.
2: Mwanamke mwenye anaweza kuwa na umri wa miaka 30 alifika kwa kituo cha afya cha Luhihi Centre mnamo groupement ya Luhihi territoire de Kabare, na alikuwa na irritation kumwili yake na alikuwa anapandisha fievre. Ndio centre de Santika decide kumubeba formula yake juu ya prise en charge adequate na juu ya kuexamine resultat mu laboratoire. Kwa sasa hatuwezi sema kama ni ugonjwa gani ambao anagonjwa, ila tunaomba kwa community yote ijikaze, ikuwe prudent na ikuwe ina respecte ma mesures hygienique anatandake ba kuwa ba sante ba jiprononce par rapport a ce probleme, kwani tungali tunachunga resultat mpaka leo.
1: Na wakimbizi toka vijiji vya Kale ambako kumeripotiwa mapambano kati ya AFC M23 na kundi za wazalendo na wanaoishi pa Mabingu groupement Irandi Katana wilayani Kabare wanaendelea kuishi katika hali mbaya, wengi wao wakiwa katika shule za mahali. Wanalazimishwa kutoa vitu vyao nje kila asubuhi ili waachie watoto nafasi pa kusomea. Wanapotoka nje wanalazimishwa kuishi mpori. Watoto wachanga, wagonjwa, wamama wajawazito na wazee wanaonekana kuishi maisha mabaya huku wakitandika nguo chini ama tena nyasi ikiwa ni wakati wa jua kali ama mvua kujitokeza. Katika mazungumzo na mwanaripoto wa Radio Maendeleo wakati wa matembezi eneo hiyo, wakimbizi hao wanaonyesha kwamba mateso mengi wanapitia hadi watoto wao wanakosa uwezo wa kuenda shuleni. Wamoja wao wanashuhudia kwenye Radio Maendeleo.
3: Kupitia shida za mavita zimetukimbiza na jamaa zetu, hata na kuporwa mali tulikuwa nayo na manyumba ya kulunguziwa, na kwa hivi maisha iko magumu sana juu kupata chakula ni shida sana, ni masumbuko sana yenye tuko ndani, na batoto kupata kusoma nao ni shida sana, na mpaka hivi kupata gisi tutalala nao kuni shida. Wakati banafunzi wanaingia, manake mtu anatupa kila kitu nje, mvule kikuya ni problem, na tunakosa kwanza batoto tutabatia wapi? Mtu analala hapa, mtoto analala hapa, na njoo gisi chakula haipatikani.
4: Nilikimbia liyaka hapa Mabingu. Depo tukimbie atuyapataka mfadhili mwanezi tusaidia saa vile wakimbizi. E walitokaka mpaka. Depo tufika hapa batoto balisha kufa na mvula. Hakuna bashe, hakuna mavazi, hakuna chakula. Kama mfadhili anezi patikano wakutusaidia siye saa vile wakimbizi antuka wanezi tusaidia. Hali wenye tunaishi ama hapa haiko hali kabisa.
1: Tujulishe kwamba hata shule ambamo walikuwa wamekimbilia zimesharibiwa, huku wanafunzi wakilazimishwa kusoma katika mazingira mabaya. Na visa vingi vya utapiamlo vinaripotiwa miongoni mwa wahanga wa janga lililojitokeza pa Bushushu na Nyamukubi wanaoishi pa Katashola katika kijiji Muongoza wilayani Kalehe. Hali hii huenda imesababishwa na njaa kubwa inayoripotiwa eneo hilo, ndivyo amejulisha Lawi Rushisha Crispin, mmoja kati ya wakaaji wa mahali Katashola, katika mahojiano na Radio Maendeleo Jumatano hii tarehe 9 Septemba mwaka huu 2026. Anakabika tupe maelezo.
5: Huyo amejulisha kwamba watu wanaoguswa zaidi na shida hiyo ni wanawake wajawazito na watoto. Kutokana na ukosefu pia wa maji safi kwenye kampi yao, wanawake na watoto wanajelekeza kwenye mito na kushota maji ambayo wanatumikisha kwa lazima mbalimbali za nyumbani bila kujali ikiwa ni maji siokuwa safi. Amesikitika Lawe Rushisha. Kutokana na kutumikisha maji hiyo siokuwa safi, magonjwa mbalimbali yanajitokeza kwa wananchi hao. Duru yetu imeendelea kujulisha. Lawe Rushisha Crispin anazani kwamba ni muda kwa viongozi pamoja na wafadhili kujitokeza kwa haraka kwa kuwatolea msaada wananchi hao. Hii ni kupitia kuwatolea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula, pia kuwajengea bomba za maji safi kwenye kampi hiyo. Lawi Rushisha Crispin:
6: kunakuwa uhaba wa chakula. Kwa kukosa chakula, wamama wanafanya kazi mchana mzima ili wapate pesa 2000 kwa ajili ya kutafuta chakula ama kwa kujibu kwa maswali za nyumbani. Ndio maana unakuta wengine sasa wanagonjwa bwaki, wa mama zaidi, watoto, wazee, watu wenye kuishi na ulemavu. Watoto wanaisha damu, wengine wanagonjwa ukuhara, wengine malaria. Kunakuwa pia uhaba wa maji safi ndani ya kampi Katashola. Mama na watoto wanajielekeza kwenye mitoni kwenda kutafuta maji, pigisha chakula ndani ya nyumba. Tunalomba wakubwa kwa ngazi zote na watu wenye mioyo nzuri kusaidia hawa wakaaji ambao wanateseka. Tunaomba kwa shirika za kiutu kwa chakula na ingine mambo mbalimbali kwa hawa watu wenye wanateseka hapa Katashola.
5: Ikumbushwe kwamba waathirika hao wametokea katika kijiji Bushushu Nyamukubi kisha ajali iliyojitokeza huko na iliyosababisha kifo ya watu zaidi ya 500 na wengine wengi kupotea hadi leo hii. Usiku wa tarehe 4 kucha tarehe 5 Mei mwaka wa 2023.
1: Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, wakati dunia inakuwa ikisherehekea tarehe 9 Septemba ya mwaka sikukuu ulimwenguni wa ukingo wa sekta ya elimu dhidi ya shambulizi, shida zinaendelea kuonekana katika sekta hii. Jimboni Kivu Kusini, ujeuri unaendelea kusababisha maafa mbalimbali katika sekta zote za maisha, na lile la maadhibisho halikuwekwa pembeni. Shule zimefunga milango na watoto wengi wanaona ndoto yao ya kusoma kuanguka kutokana na mapambano yanayoendelea. Kuripotiwa pia shule zimoja zinazogeuzwa makao ya wakimbizi na hata wapiganaji. Kwa hiyo kunaongezeka familia zilizokimbia maskani yao wakikosewa na vyote kwa kuwapeleka watoto wao shuleni. Wakati huu wa vita, watetezi wa haki za binadamu wanaalika pande husika katika mizozo kuepusha watoto na kuhakikisha watoto wanasoma bila matatizo. Mhusika na mipangilio kunako PPI Jonathan Magoma anaeleza:
7: tunakumbusha wote kwamba shule ni eneo ya kulindwa sana, hasa katika maeneo au jimbo zetu za Sud Kivu, North Kivu na Ituri, ambako watoto na walimu wanaishi katika hofu ya mashambulizi na vitisho. Ni kosa kubwa sana na lisilokubalika shule kushambuliwa kaliwa na wapiganaji au kutumiwa kama vile chombo cha kuonyesha nguvu za kisiasa. Na PPI yasema wazi kwamba shule si uwanja wa vita. Katika mazingira haya ya mapigano, uhamishaji mkubwa wa watu na huduma za umma au service public ambapo ziko kama haziendeki, na PPI inatoa wito kwa makundi yote ikiwemo wenye kumiliki silaha kuheshimu shule za msingi, za kisekondari na za vyuo vikuu, na kuhakikisha kwamba usalama wa watoto na wa walimu mjini na vijijini upo.
1: Sikukuu hii ina lengo ya kuhimiza kuhusu haki ya watoto katika eneo zinazoathirika na mizozo na kualika viongozi kukinga wanafunzi na walimu wakati wa mizozo. Msikilizaji unaoifuata ni idhaa ya Kiswahili toka Redio Maendeleo, tunakushukuru.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine zinahusu kuzuia kujimalizia maisha ambao unaanza na kujenga jamii inaweza kuelewa mateso wengine bila kuwahukumu. Hayo yanakuwa ni masemi yake Biringanine Jean Bosco ambaye ni makamu wa kiongozi wa wanapsikolojia umujimboni Kivu Kusini wakati wa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kuzuia kujimalizia maisha inayosherekewa kila tarehe 10 Septemba ya mwaka. Kwa mjibu wake, mtu mwenye mawazo ya kujimalizia maisha anahitaji msaada na kufuatiliwa na jamii nzima kwa sababu swala ya afya ya kiakili si la mtu binafsi bali ni jambo linalohusu jamii yote. Anasisitiza umuhimu wa kulipa kipaumbele zaidi swala la afya ya akili hususan katika familia, shule na makanisa ili kutambua mapema dalili za msongo na mateso ya kipsikolojia na hivi kuzuia madhara makubwa. Pia anatoa wito wa kuanzisha maeneo salama ambapo watu wanaweza kuzungumza kwa uhuru kuhusu shida na matatizo yao na kupata msaada.

0: kuwa jibu ya rahisi kwake. Wakati unakuwa na mtu mwenye kwa anaongea vile karibu yako, nafaa kumwangalia kwa makini kabisa, sababu maneno sawa na yale haitoke bure.
1: Jiringanini Jean Bosco ni yeye mwalikwa wa kipindi tuyazungumzie siku Alhamis tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kuanzia saa 1 dakika zake 5 asubuhi. Na wakaji wa vijiji vya groupement Bugobe wilayani Kabare wanapaswa kuzingatia njia za amani za utatuzi wa migogoro pale pa kushitakiana mbele ya mamlaka, na pia kwa watu wanaomiliki silaha katika eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Wito umetolewa na kundi Enfamungo Zengombe ya Bugobe katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka huu 2026. Kikundi hii inasema kutoa wito hii baada ya kugundua kwamba baadhi ya wakaji wa eneo hilo wanapendelea zaidi kwenda kwenye mahakama na wengine wanatafuta msaada kutoka kwa watu wenye silaha kwa kutatua baadhi ya matatizo yanayowakabili, hali ambayo inaweza sababisha kuharibika kwa uhusiano wa kijamii. Duria tunaongeza kuwa migogoro inayoripotiwa zaidi ni ile inayohusiana na tuhuma za kuwa memba wa kundi moja ya silaha au nyingine, pia migogoro inayohusiana na mipaka pamoja na mambo ya uchawi. Msimamizi wa kikundi hii Muhula Mitima Charles Saladin anazani kwamba njia muhimu kwa kutatua migogoro ni kuandaa mazungumzo kwa kuwashirikisha wazee wa busara, viongozi wa makanisa na watu wengine. Tumsikilize.
2: Wakati huu wa vita ambao vikundi vinavyomiliki silaha vinapatikana wilayani Kabare, watu wa moyo wa moyo wanaendelea kushitumana na kulaumuana mgrupma ya Bugobe. Wa moyo wanalaumu wengine kuwa pande ya kikundi inayomiliki silaha ya kwanza, wengine nao wanalaumu wengine kuwa pande ya ingine kikundi. Ile yote inaleta utata ngambo ya usalama ya watu na ya mtangamano ya groupement Bugobe yote mzima. Ndio kwa maana kikundi ya maendeleo ya Enfamu Ngoze Bugobe inatoa wito kwa mkaaji wote wa groupement Bugobe kuwa wangalifu na kufanya yote iwezekanavyo ili shida yote watu waitatue kwa mazungumzo ndani ya jamaa, kwa kushirikisha viongozi ya vijiji, washamuka, wakubwa wa makanisa, mapasta, wa chef de secteur, ili utulivu na usalama iboreshwe kwetu mugrupma ya Bugobe.
1: Huyo alikuwa ni Muhula Mitima Charles Saladin. Na mashirika yasiyo ya serikali na miungano zisizolenga faida ama ASB zinalazimishwa kulipa kodi, ndivyo anajulisha Charles Kanegi, kiongozi wa ofisi na usika na kodi DGI jimboni Kivu Kusini chini ya anzi ya M23. Anajulisha kwamba siku hizi wenyeji wa mashirika yasiyo ya serikali ama ONG na ASB hawalipe kodi kama vile DGI inangojea. Anaeleza kwamba sheria inapanga walipe kodi kwa mshahara ya wafanyakazi wao na kujulisha DGI yoyote walinunua kwa wafanyabiashara. Charles Kanege anaeleza.
3: Baonje na ASB apparemment hawaji comporte mzuri. Mingi wanasema hatuna financement, hatulipe watumishi, banalalamika juu bana vivre na mafinancement za kutoka nje. Vrai ou faux, sijue. Na bengine wanasema non, chie hatuwezi lipa paske tulisinye convention na gouvernement central. Et tunawakumbusha kama haiko ONG njo iko redevable réel. ONG ni simple collecteur. ONG hailipe. ONG ina collecte pour le compte ya trésor. Mwenye na lipa ni citoyen congolais, mwenye naishi mu espace libéré, na mwenye na bénéficie na ma service d'administration ya espace libéré. Impôt ni sheria inaye prévoir, ma sheria ndio na prévoir ma sanction, ma amende, ma pénalité. Haiko invention ya administration fiscale, haiko invention ya DGI, tunaweza kubambia bajikazi batu evite kuba calculer ma pénalité.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uhimizaji wa kusafisha mfereji kabla ya mvua kunyesha na ombi la viongozi wa muungano wa kisiasa FCC kwa ajili ya ushiriki wa AFC-M23 katika mazungumzo ya kitaifa ni miongoni mwa mada zilizovutia magazeti Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka huu 2026. Alan Kabika.

kuingizwa kwa AFC/M23 kwa mazungumzo yaliyotangazwa na viongozi. Tovuti hii ya habari inarudilia kauli yake Marie Ange Mshobekwa, akiwa memba wa muungano wa kisiasa Front Commun pour le Congo FCC, ambaye anapendekeza kushiriki kwa AFC/M23 kwenye mazungumzo ya kitaifa. Anadhani itakuwa vigumu kufikia amani bila kujadiliana na wanaohusika katika mzozo, huku akitambua pia suala la haki kwa uhalifu uliofanywa wakati wa vita. Mwakilishi wa FCC pia anadhani kwamba mazungumzo yanapaswa ongozwa na hatua za kupunguza mvutano wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa pamoja na wafungwa wa maoni, pia kusimamishwa kwa baadhi ya kesi zinazolenga kwa maoni yake wapinzani, waandishi wa habari pamoja na watetezi wa haki za binadamu. Zaidi ya hayo, FCC inataka upatanishi kutoka Senko.

ya Kongo likieleza uwepo wa viongozi wengi wa kisiasa walioku uhamishoni. Eco News inajihusisha kwa ngambo yake na uwepo wa baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka bunge za zamani katika timu ya maandalizi ya mazungumzo. Gazeti hilo linaona hii kama nia ya kupanua wigo wa mazungumzo huku wakibakiza mipaka inayokabiliana na makundi ya silaha. Jarida hili pia linaweka uchambuzi wa Profesa Jacques Joly anayetoa tofauti kati ya wigo tatu: Kinshasa kwa ajili ya mshikamano wa kitaifa, Doha kwa masuala yanayohusiana na makundi ya silaha, pia Washington kwa upande wa kikanda. Kwenye mada nyingine, Jambo RDC inahamasisha kuhusu kufungua mifereji ya maji kabla ya mvua kunyesha. Vyombo vya habari hivi vinaonya kuhusu hatari ya mafuriko hapa mjini Bukavu ikiwa hakuna kinachofanywa kwa haraka. Katika eneo kadhaa hapa mjini Bukavu, takataka ama uchafu zinakusanywa katika miundo iliyokusudiwa kwa ajili ya kuondoa maji. Hali hii inashtua wakati mvua zinazotarajiwa zikiwa karibu na inaweza sababisha maji kuzidi kutoka katika maeneo tayari yaliyohatarini, inabainisha Media Le Souverain Libre. Kulingana na wadadisi katika sekta mazingira waliojiana na media hii, kusafisha mifereji hakupashwi subiri mvua ya kwanza. Matengenezo wa mara kwa mara ya mifereji yatasaidia kurahisisha uondoaji wa maji na kupunguza hatari mbalimbali zenye kusababishwa na maji ya mvua. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na Media Le Souverain Libre inayojihusisha na watoto wa mitaani wanaoonekana katika sehemu mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Baadhi yao waliokutwa na waandishi wa media hii wamesema wanapata shida kurudi shuleni kwa sababu baba zao ni wanajeshi ambao wengi walitoroka na wake zao wakati wa kuibuka kwa makundi ya AFC-M23. Hali hii inawaathiri watoto hao na kuwalazimisha kuishi mitaani. Watetezi wa haki za watoto wanaomba watoto hao walindwe wakati huu.

Saa moja kamili katika studio za Radio Maendeleo, mpendwa msikilizaji, na kusalimu na kutakia asubuhi njema popote ambako unajiunga nasi. Leo ni siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage. Mimi naitwa Alain Kabika mbele ya microphone kwa kuhudumia kwa vipindi vya asubuhi ya leo. Tutakuwa pamoja hadi pale itakapotimia saa 4 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Popote ambako unajiunga nasi, tunasema asubuhi njema na Radio Maendeleo. Mbele ya yote, shukrani kwanza zimfikie moja kwa moja Expedi Kialu pamoja na YLN Bujiriri waliowatolea moja kwa moja habari kwa lugha ya Kifaransa, pia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Itakapotimia saa moja dakika tano hivi, itakuwa ni makala Parlons-en pamoja na Omer Mudekereza. Saa moja dakika 15 tutazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo. Saa moja dakika 20 tutazungumzia bei ya uvunjaji noti. Saa moja dakika zake 12:05 itakuwa ni taarifa habari kutoka Radio Club pamoja na mimi mwenyewe Alain Kabika. Saa moja 13:05 matangazo kipindi ya pili ya asubuhi ya leo, matangazo ya kifu pamoja na matangazo mbalimbali. Saa moja dakika 15 matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Saa mbili dakika 10 itakuwa ni mezali yetu kwa siku ya leo. Mezali yetu inasema asiyefunzwa na wazazi afunzwa na ulimwengu. Asiyefunzwa na wazazi afunzwa na ulimwengu. Saa mbili dakika 15 itakuwa ni kipindi sauti ya majani pamoja na Miriam Mufano. Saa mbili unusu tutampisha Jean de Dieu Chikunza kwa kutolea kipindi Jeudi Magique. Atakuwa akiwahudumia tokea saa mbili unusu hadi saa nne katika studio za Radio Maendeleo. Na kisha hapo ni mziki utakao kusindikiza, mpendwa msikilizaji, hadi saa tano za mchana dakika 14:05 wakati utasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Wakati huu mimi pamoja na fundi mitambo Jean-Claude Ndage tutakuwa tukinyatuka studioni na kuwacha katika mikono ya wengine kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana. Lakini hatujafika hapo, mpendwa msikilizaji. Mnatufuata katika mitaa tatu za hapa mjini Bukavu, Kadutu, Bagira na Ibanda. Asubuhi njema kwenu. Mnatufuata katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini. Tunasema merci beaucoup watu wa Shabunda, watu wa Mwenga, pale Kamituga, habari za asubuhi, tuko pamoja. Unaitwa Milenge Baba Reponse. Tunasema asubuhi njema watu wote wa Kasika, watu wote wa Kibe, Bili Mwabio, Biso wa Beni, tuko pamoja. Watu wa Kalehe, Chofi, Ihoka, Kamaziha, watu wa Ihusi, tunasema nyote asubuhi njema. Maredio Maendeleo, na nyinyi ambao mnatufuata kutoka pleni ya Ruzizi, mnatufuata kutoka Fizi, mnatufuata ebani, mnakuwa wengi sana. Mbele ya yote, tuache kwanza kuburudika na mziki huo Parfum ya Bolingo kwa kungojea makala Parlons-en kutoka Radio Maendeleo.

0: karibu sana jirani. Tusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila usubuhi ma 7h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako?
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu nijue kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Salimu msikizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Bleu. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mtoto mmoja mchanga wa kiume alizaliwa na mama moja katika kijiji na mbanda Kaibona wilani wa Lungu anagombaniwa na wanaume tatu wote wakijigamba kila moja kwamba yeye ni baba wa mtoto.
5: Kwa sasa anagombaniwa na wababa watatu, kila mmoja akijidai kuwa ni yeye ndiye baba wa mtoto.
4: Bwana moja anayejiita kwa mtumishi aliyeongoza chumba moja ya maombi anadaiwa kulipa faini ya dola 500 za Marekani pamoja na huduma zingine kisha kumweka ujauzito binti moja aliyekuwa akimuombea kwenye chumba hiyo ya maombi pakabamba katika dhoruba ya Katana wilayani Kabare.
6: Pasta, niko napata ndoto kila usiku, ninafuata bwana wa mzuri lakini ananitoka tena. Hiyo ni kusema nini? Haleluya, mtoto wa Kristo aliwekwa chumbani.
4: Habari kamili. Watu wasiojulikana wamevamia makao ya wakaaji kwenye kijiji cha Mahiri katika groupement Mpene wilayani Ijwi. Mshagalusa bashomeka.
7: Wapora vitu vyote vya samani kama vile kuku, mbuzi, nguruwe, bata muzinga. Ni usiku wa kuamkia hii siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka huu, wamevamia kijiji cha Mahiri na kuiba mifugo mbalimbali. Wakaaji walipolamka asubuhi, wengi wao walikuta mbuzi na nguruwe zao zimechinjwa na wakakuta sehemu za nyuma ama binono zimeachwa mbele ya milango ya nyumba zao. Vitendo hivyo vimewapatia wakaaji hofu na hasira, wakiendelea kulaani vitendo hivyo vya wizi vinavyoendelea kuripotiwa popote tarafani Iji nao watu wasiojulikana. Hao wanaendelea kupiga yao na kusema eti tutakimbilia wapi ikiwa mvula inaendelea kukosekana, kilimo kimeshimama, halafu mifugo yetu inaendelea kuvamia nao wa mwizi wasiojulikana wakati ya usiku. Wakaaji wanaomba viongozi wa ngazi zote pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi katika vijiji, kuchunguza vitendo vya wizi na kukamata wahusika ili wafikishwe mbele ya sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Wanafunzi yatima wa moja kwenye shule zimoja za wilaya Kalehe wamepokea msaada wa vifaa vya shule tarehe 8 Septemba mwaka huu. Abel Bitali.
8: Kila moja amepokea buku zaidi ya 6 na kalamu 2 kwa kuanzisha mwaka wa masomo tarehe 8 Septemba mwaka 2026. Fazili ni profesere Mshagalusa Mutinga Emery. Mayatima wengi wametokea ndani ya shule mbalimbali hapo kwenye Epe Buzunga ambako wanamemba wa Fondation Mutinga po wamewapokeza msaada yenyewe. Kiongozi wa Suvilaje Buzunga Kaskilonya Kasha ambaye ameshukuru sana Fondation Mutinga, pia mayatima wameshukuru sana.
9: Nashukuru sana kuona huu mfazili wetu anakuwa tutazama kwa leo kuonana na wanafunzi. Shida zilikuwa za mingi. Njoo mfazili wa kwanza ninaona kwanza nakumbuka mayatima, ninamupigia kabisa shukrani mingi.
10: Tumepata hizi mabuku kufondasio mjina. Mungu mubariki, tutenda kumasomo mzuri nana tumezipata. Kwa mezipatia mayatima.
8: Nikiripoto Rakalehe, Abeli Bitali kwa niaba Radio Maendeleo.
4: Watoto yatima 217 toka kijiji Mulambi katika Gropaka Misimbi wilani wa Lungu wamepokea vifaa vya shule toka muungano OPDD mwanzoni mwa juma hili. La Voix Chifende.
11: Katika lengo ya kuwaruhusu watoto mayatima kusoma siku hizi wanazokumba na mizozo ya vita. Kulikuwepo katibu wa mkoa huo Baguma Bamba Jean-Pierre ambaye alishukuru shirika OPDD kwa ujio wake, pia kushukuru uongozi wa shirika hili. Kati ya waliofaulu vifaa hivi vya shule wanasema kufurahishwa na ujio wa shirika hili, hali inayowaruhusu watoto hawa kuanza masomo, kwani hao walikuwa katika hali ya ukosefu iliyowapelekea kutoanza mwaka wa masomo pamoja na wenziwe. Mmoja kati ya hawa:
12: Mungu sana uneshi kwa
11: wakaaji wa eneo hizi. Pia wanaomba kwa shirika nyingine kuiga mfano huu kwa kuwajia kimsaada. Nikiripoti toka Mulambi Pangweshi, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
13: Miaka mbili tangu kuzinduliwa kwa parokia katoliki mtakatifu Alfonso Maria wa Ligori ya Bushumba wilayani Kabare, paroko wa parokia hiyo Padri Olivier Binda anahimiza waumini kujiandaa kwa mradi wa ujenzi wa kanisa mpya kwa mtindo wa kisasa. Jean-Claude Bisimwa.
14: Padri Olivier Bienda aliendesha uhimizaji huo siku ya Mungu tarehe 6 Septemba mwaka huu kwa fursa kusherehekea miaka mbili tangu parokia hii izinduliwe naye arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Marui Rusengo. Ibada tatu za misa zilisomwa kwa faida ya waamini, huko wakitoa sadaka ya kipekee aina chibushe kwa lugha ya mashi kwa ajili ya kusapoti maendeleo ya parokia yao. Tukiaminia Radio Club chini ya Bushumba, paroko Olivier Bienda alisifu juhudi za waamini wa parokia yake kwa kuhudumia parokia yao kwa muda wa miaka hii miwili, sababu hata na wale wanaoishi kando kando na parokia au nje ya parokia nao wanaonekana kushirikia parokia hii na kusapoti. Pamoja na mradi wa kujenga parokia mpya, kuna pia mradi wa kuhitimisha ujenzi wa ofisi za mapadri na kupanda penduzi ndani ya uwanja wa mchezo wa mpira wa miguu, aliongezea paroko Olivier. Kwa ukumbusho, parokia katolika ya Bushumba ilizinduliwa tarehe 6 Septemba mwaka 2024. Jacques Debisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
13: Ukosefu wa maelewano unaendelea kuripotiwa kati ya wanamemba wa jamaa nyingi katika wilaya ya Ijwi, sababu ya mwenendo wa vijana wao. Badirabusha zaza.
15: Wa vijana wanaume wako wanabebesha vijana wanawake, yani mabinti mimba. Wale wa vijana wanaenda mahali pasipojulikana, ndipo wazazi wa binti sasa wanashitaki wazazi wa kijana mwanaume eti enjo agaramie jamaa njo alipe mali ya ndoo na maternite na kadhalika. Mzazi wa kijana mwanaume naye husema ya kwamba hawezi fanya gharama ya ule binti kwa sababu mahali walipokotana katika pori yao yeye hakukua, na ndipo achunge wakati mume wake atakuya, watajua vya kufanya wote wawili. Wakuu viongozi nao hujiuliza, tukate maneno na muna gani? Nani tupatie sheria? Tupatie sheria mzazi wa kijana mwanaume wala mzazi wa kijana mwanamume? Viongozi wa makanisa yao husema ya kwamba inafaa wa binti waache ukaramusi. Nikiripoti toka Ijwi, Badirabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
13: Mtoto mmoja mchanga wa kiume aliyezaliwa na mama moja katika kijiji Nyamubanda Paibona wilayani Walungu anagombaniwa na wanaume tatu wote wakijigamba kuwa wa baba wa mtoto. Gilbert Bahindwa.
16: Duru toka kijiji hicho zafahamisha kuwa yote yalianza wakati mama wa mtoto yule wa kiume aliolewa na mabwana tatu kila mmoja kwa wakati wake, ila hakubaki katika ndoa hizo. Bibi yule aliolewa na bwana wake wa kwanza na wakazaa naye watoto wawili kabla bwana yule kumfukuza. Baadaye akaolewa na bwana wa pili, ila hakukaa naye muda mrefu, bibi akarudilia bwana yake wa kwanza. Siku chache baadaye bibi yule akarudi kwa bwana wa pili, ila huko nako hakubaki, akarudi alikozaliwa ambako alikutaniwa na bwana wake wa tatu ambaye wanaishi naye akiwa kwao. Katika pirika pirika ile ya kwenda huku na kurudi, bibi alizaa mtoto wa kiume ambaye kwa sasa anagombaniwa na wababa watatu, kila mmoja akijidai kuwa ni yeye ndiye baba wa mtoto. Swali ni kwamba nani atakuwa baba mzazi wa mtoto yule? Ni kuchunga wajionee za malizia duru zetu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
13: Hatimaye bwana mmoja anajiita kuwa mtumishi aliyeongoza chumba moja ya maombi anadaiwa kulipa faini ya dola za Marekani 500 pamoja na huduma zingine, kisha kumweka ujauzito binti moja aliyekuwa akimuombea kwenye chumba hiyo ya maombi paka bamba katika grupu Mairandi Katana wilayani Kabare. Cesar na Mnyasi Jos.
17: Mapasta hao wawili walikuwa wakiongoza kanisa, mmoja akiongoza chumba cha maombi na mwingine akiongoza waumini. Ilibidi waachanishe kazi hizo sababu zinakuwa nyingi. Binti moja alikuja na hitaji zake. Pastor, ningependa nikuongeleshe kwa upekee. Pastor, niko napata ndoto kila usiku, mimi napata bwana wa mzuri lakini ananitoka tena. Hiyo ni kusema nini? Haleluya, mtoto wa Kristo. Kesho kuja na papier duplicateur na wembe mpya. Alipofika navyo aliwekwa chumbani, akamwomba atoshe mavazi yote alale kwenye karatasi hiyo. Alimwomba aweze nyoa nyele kidogo zisizo za kawaida na kuweka hapo. Mwisho pasta alimalizia kukamata asali hiyo, alikunja karatasi na kusema kesho nitaenda kumulima na wenzetu mapasta, na paswa kuiombea kwa kiasi kikuu hii karatasi, utapata bwana na utalunga ndoa pipipi hadi utaishangaza dunia. Miezi mbili tatu waliona mimba inaanza sogea, binti alipandishwa kizimbani. Mtumishi aliangalia chini juu akasema, wandugu, sina cha kuongeza wala cha kupunguza, muweze kunisamehe, shetani aliweza kuniiba zamu. Pasta, bibi na watoto alipigwa faini ya dola 500 hapo hapo, atagaramia maternite na mwisho akuye gomboa mtoto na kutengwa kanisani. Pasta kurudi kwake, kama bibi naye alimuweka chini na kumusomea Matayo, vile bwana alitoweka kijijini, kwa sasa alienda kwanza kukamata hela ili aweze kuendelesha na mzunguko. Kanisa, wa Kristu, jamaa ya pasta, jamaa ya binti na wengine waliweza kucheza kichwa kidogo, ila kwa mwisho walisema huyo aliibwa zamu, aende na vyake. Nikiripoti toka Tatana, Cesar Nyamunye Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.

kipindi cha pili asubuhi ya leo kwenye Radio Maendeleo. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya ndugu Bakanyize Bahambazi, jamaa ndugu Bakanyize Bahambazi ina tikitika kwa tangazia kifo ya mtoto wake Mapatano Bakanyize Mapa aliyefariki siku ya 3 tarehe 9 mwezi wa 9. Mwili wake unawekwa kwenye chumba kuhifadhi maiti ya kliniki Mwanzi hapa mjini Bukavu. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: Bahambazi Modeste Pagoma, Balagizi Bahambazi Pachimpunda, Shishi Bahambazi Panguba, Kemishi Bahambazi pa Holland na Banvikane Bahambazi pa Burinyi, jamaa ya Chihanga, jamaa ya Muzuka, jamaa ya Bazilashe, jamaa ya Chikonza Musafiri, jamaa ya Chikonza Kasole, bila kusahau warinyirinyi wote kwa jumla. Kilio nafungwa kwa Pasteur Musa Kilongo, Baba Ange Palabote kutambuka Hotel Riviera. Imeitiwa saini na Imani Bakanyize, baba wa jamaa. Mazishi ni siku ya ine leo tarehe 10 mwezi wa 9 pas shamba ya wafu ya Kansayo pa saa 7 13h. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepatwa na msiba. Impendeze Mwenyezi Mungu akubali kufariji za maa zote ambazo ziliweza kupatwa na msiba wa kifo.

0: 51 754 09 92 092 092 044 04 516. Autre site d'inscription, c'est à Bagira, contactez Amani Mouchagaloussa, mais également à Ngouba, contactez Monsieur Simon Koubatou et à Kavumu, Monsieur Roméo. Pour l'ILPG de Bukavu, les professeurs Dr Mungui Kobintou Sébastien, secrétaire général académique. Un peu comme ce qu'ils ont dit au Radio Mandelo, il y a Timia, Samouya, Soubida Kikam Sini Nambiri, à Pastidioni. Tunaendelea kwa takia nyote ya subuhi njema. Punde kidogo mtapokea matangazo ya biashara, maadhimisho pamoja na ibada mbalimbali kwenye redio yenu, Redio Maendeleo. Mnakuwa wengi ambao mnaendelea kufuata Redio Maendeleo popote ambako mnapatikana. Tunasema asante sana kwenu. Mnapatikana hapa mjini Bukavu katika komuni zote, pia katika wilaya mbalimbali na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Asubuhi njema kwa wote.
1: Jambo papa Jemanoka.
2: Jambo papa Winga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
2: Chumi sana. Siasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
1: Baba Jemanoka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu paraki yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Jokija ni vya uzuri sana, ndafaa kabri alituacha. Ziji, chongea pale. Baoba, chongea pale na wenzio pasa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisha kwa nitukone destama hapa. Ifofu gawanya ilitachi. Ziji kwanza weye, enda kwanja pembeni.
4: Enda pembeni ya.
3: Mwiko mwana muke, weye otokuya rizi ya kwamu mwana yako. Kupacho rizi umu andafa kabri.
4: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
3: Utambua oleo. Mama jiginya manji, siko dakoro na wewe nyuko na sema. Ile nyuko na sema ilikuwaka jamani, lakini sheria sai inaruhusu na jigina baoba bote kuishi. Ndiyo baoba wote beba jina ya baba yangu.
4: Sana mie
3: batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu, ena bapatia urusha kuburishi.
5: Papa, onajua kama huto ni kabula. Wewe huko muyomba, mie ndo muyomba wa hii familia.
4: Nyamuna kwa papa mkubwa seme, huko mnemanzisha eh.
3: Na mie minasema jigi atarishi kama sheria ya Kongo nasima vini. Manake sheria imirusu mwanamuke nae kurishi. Sijo vile niko na kwereje, jigi nae napasha kurishi kumari ya baba yake na bakari. Batoto yote viko sawa mufamilia. Hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oo batoto banaome tu njoo barishi, haba banamuke basirishi.
5: Haba minisikii, minina busikia baba yangu.
3: Jigi unirumie mafia,
4: unirumie
3: mafia kwa mloko yangu. Na wewe uko na droa kuburizi.
4: Kwa
3: njua mienga fata tu bile vya nina vya zamani wenye tulikuwa tunabagua.
4: Biki yote mishawa
3: msongo ananifungule memwari.

0: CSR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tunasaidia watu wanaotisika sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
1: Tuko tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika isiyokuwa ya serikali au ONG. Lakini, nini inatutofautisha? Ya kwanza inatofautisha CSR na mashirika mengine ni miaka yake na kazi zake. CSR inakuwa na zaidi ya miaka 115, ikitumika katika hali mbalimbali za mizozo, ikisaidia wahanga. Hii miaka yake inaongeza kitu kipya ndani ya kuongoza kazi yake, kama vile kuelewa kazi, watu mbalimbali ambao wanatumika pamoja, kushirikiana na wakuu viongozi wa raia, sawa vile wa kisiasa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni muungano wa CSR na maichi mbalimbali ambazo zilipatia CSR mamlaka kupitia makubaliano ya Geneva kufanya kazi zingine, kama vile kutembelea wafungwa wa vita na kuleta msaada katika inchi zinazokuwa na shida ya vita. Lakini kwa upande mwingine, tuna uhuru wote wa kutumika bila kusukumiwa na zile inchi zilitupatia mamlaka. Si wao wanaongoza kazi zetu. Tunaweza pokea pesa zao, ila matumizi ni sisi tunapanga bila shaka. Ni kusema, wakati wa shida fulani, tunafanya inawezekanavyo kwa kusaidia watu, hata kama kunaweza kuwa inchi zingine zenye kupinga.
2: Kazi ya CSR haiongozwi na siasa na mawazo fulani au na dini.
1: Kazi ya CSR ni rahisi, kusaidia watu walioteseka sana katika hali ya vita au vurugu. Hiyo ndiyo kazi ya CSR. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya makubaliano ya Geneva. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya sheria ya vita na zile zingine zote tunaweza tumia. Kwa mwisho, kazi ya CSR ni kusaidia, ni kuleta msaada kwa watu wanaohitaji, wenye kuwa katika hatari ya kifo.

0: Fatih, Fatih, jirani.
1: Uy, jirani.
0: Ebwan.
1: Eh,
0: abari dani.
1: Muzuri kwa.
0: Nina toka kule kwa shamba. Ya, pande yudu.
1: Kule yudu.
0: Eh, nina kuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama evi, aka kambozi kamupaya.
1: Eh,
0: kamupori.
1: Aka kambuzi.
0: Eh, jomi nisema nukwe nukupate nwe sehemu moya jomi shoko.
1: Kaya. Kaya.
0: Kaya.
1: Kaya. Kaya. Wote likauwa. Nilikuta kwa kumutego.
0: Nilikuta kwa nigufa na kadikuwa kako nitoka damu.
1: Uka mpepo akifa wae. Maraiko akifa shaza kuita.
0: Ayatu.
1: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufishi. Yenye kwa toka damu.
0: Nyamafu.
1: Nyamafu. Ile ni Ebola.
0: Yeah.
1: Ebola hii.
0: Mamiko nitani ambia nyama nyayo inezi tuma inezi. Nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
1: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tune yenye ilete ni shodhi suri. Ama popo, njio ile tere wora.
0: Kwani?
1: Tena tu tena manyama za pori.
0: Eh, resemani ya pori. Kwani endaenda itupa tu.
1: Hapana. Nodisha igusa.
0: Ya ndio ndizigusa.
1: Eh, wewe ulifanya ile tonge tatu.
0: Ya lerga
1: ita batano mbo banazika.
0: Banganga?
1: Eh, banganga basha ba sante. Banazika.
0: Kwani ni mimi sizi?
1: Wewe shiko contaminate tuligusa.
0: Ndio.
1: Eh. Uli kiosa kiosa?
0: Mini patia wadamu.
1: Eh, uli pa, unapatia wadamu lagi.
0: Sasa rafiki wangu. Bede ni mambede ni kimbide kulubitari. Sasa rafiki wangu.
1: Mbili.
0: Kwa mfano sasa, na ndende yangu ikufe kunyumba, wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake na sasa nkuda ayo.
1: Sikia, nyama za kunyumba wanazo zikone wana. Ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba. Hai kunyo ni huo. Ile ilikufa nyamafu, ile kune wana. Nasiguse nasizogereye.
0: Sasa mimi peke siwezi sawa. Kama nimesema si nisikuti. Nacho mimi nisiku YouTube.
1: Hapana nasiguse ita batada mo. Bataizika.
0: Jo nasema mimi peke siwezi zika mimi ita banganga ya nyama banizika.
1: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na mafuta.
0: Kama vile mbona miko nguvu rafiki wangu?
1: Tena sana. Jamani.
0: Kumbe jamani. Acha bale jamani ni rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada. Na bata ba vayajeri. Hapa ba safari ya kwenda kumapori kule. Kumbe bale baki mbona ni nyama inajikufish. Basi kwa ni kus. Baneita mtu butada mu anasika.
1: Hapana karuta pale.
0: Udanga wa
1: nganga njo wa sante
0: wanyama vile
1: wanyama
0: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
1: tena sana
0: mimi nikimbilia kudupitali
1: kimbia sana
0: kwa maisha gara
1: tena na distance
0: sol na lolo kwa majini ulisha
1: nilisha zogera
0: na fanya kazi hiyo sasa rafiki wangu mimi ndo basi kwa mpimisha
1: wewe ni kwa mpimisha kudupitali.
3: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

0: na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
2: kwa
1: msaada wa Operation Suisse.

0: tamu ya sasa. Tamu ya sasa. Tamu ya sasa.
1: Ugonjwa wa mpox uko ndani ya jamii yetu. Tujikinge pamoja, tutoe taarifa haraka kuhusu mtu yeyote mwenye dalili na tushirikiane kufuatilia watu waliokutana na mgonjwa ili kuzuia ugonjwa kuenea.
2: Namna gani unaweza kutambua ugonjwa?
1: Mtu yeyote mwenye homa ya ghafla ikifuatiwa na vipele au vipele kwenye ngozi, upele yenye maji au busa, anapashwa kuripotiwa mara moja kwa mjumbe wa afya ya jamii au kupelekwa kituo cha afya. Vipele vinaanza kwenye viganja vya mikono na nyayo za miguu na vinaweza kuenea kwa mwili wote.
2: Kama tunagundua mgonjwa mapema, tunalinda jamii yote haraka.
1: Kila mtu katika jamii ni muhimu kutoa habari, ripoti, kulinda jamii. Viongozi wa kijiji, wajumbe wa afya ya jamii na familia wako na jukumu kubwa ya kugundua ugonjwa mapema.
2: Ni namna gani unaweza kufuatilia magonjwa?
1: Kama ulikutana na mtu mwenye ugonjwa, shirikiana na wahudumu wa afya kwa ufuatiliaji. Ufuatiliaji wa waliokutana na mgonjwa unasaidia kukata maambukizi ya mpox.
2: Na ni namna gani ya kujikinga?
1: Epuka kugusana na mtu mwenye vipele visivyo vya kawaida, nawa mikono mara kwa mara na ufuate kanuni za usafi. Epuka kugusana na majimaji ya mwili. Epuka kugusa vitu vilivyotumiwa na mgonjwa, malazi, vyombo na kadhalika. Epuka kushika, kuuza au kula nyama ya mnyama mgonjwa au aliyekufa.
2: Na hatua ya kuchukua ni gani?
1: Kama unaona dalili, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu au julisha mjumbe wa afya ya jamii au mhudumu wa afya bila kuchelewa.
3: Afya ya kila mtu inategemea hatua ya kila mmoja. Pamoja, tunaweza kusimamisha mpox.

mambo sana baba. Niko na mtoto wangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi? Tati, usiangaike hata. Masomo moya niko na folome watu mzuri mkinganga. Ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo. Ndiyo, ili masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zenye naorganize. Ale kuko sciences infirmières. Akusheze, technique de labo, pharmacie, kinesithérapie, na anesthésie. Biko na balimu sasa, hiyo maye. Penye bako très qualifié. Ok, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi? Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale, pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mkukwe. Iko pia na antene ingine muteritore ya Fizi, sektore ya Nganja. Presizema pale Ulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya batati kualikishe nafasi itakuwa ilo na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0420 44 74 394 na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 0974 12 576. Sikiliza sasa devise yabo Taravaye, discipline na excellence. Nye vote, muna karabu.

Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

0: mapenzi, majani, sauti ya majani. Tutazungumzia mezali yetu kama vile nilivyowaelezea hapo mbeleni. Mezali yetu inasema asiyefunzwa na wazazi afunzwa na ulimwengu. Asiyefunzwa na wazazi afunzwa na ulimwengu. Hii ni mezali ambayo tumetoa katika lugha ya Kiswahili, katika utafiti wetu hapa na pale, na tulipotaka kujua inamaanisha nini, tumeona kwamba watoto wengi, vijana wengi, wakati wanazaliwa, wanakuwa, wanakomaa, wengi wanafanana kutoshika vema mashauri ambayo wazazi wanawatolea, mashauri ambayo labda watu ambao wamekomaa mbele yao wanawatolea, mashauri ambayo labda watu ambao wameshapitia mambo mengi katika maisha wanawatolea. Na hiyo kabisa inakuwa inauma sana wazazi. Na kama unapita katika jamaa mbalimbali, ukikutana mzazi alishashauria watoto sana hawapendi kusikia, alishawaambia sana hawapendi kusikia, kuna wakati mmoja anakuwa anawaambia sawa, mimi nawaambia mnafanya kama vile mnisikia, lakini itafika wakati ambako mtasikia ni dunia yenyewe itakuwa ikiwafundisha. Sababu mnataka kujifanya kama vile amsikii yote anakuwa nikiwaambia, lakini itafikia wakati dunia itakuwa ikiwafundisha. Ni kusema asiyefunzwa na wazazi, asiyeshika, asiyefuata kabisa shauri ambayo wazazi wanamtolea, itafika wakati dunia peke yake itakuwa ikimfunza na itakuwa nyuma sana na itakuwa labda kusononeka. Sababu mzazi, kama vile pia maandiko inasema, ndiye baba, ndiye Mungu wetu hapa duniani. Mbele ya Mungu wa mbinguni tuna mzazi. Kama haumtii mzazi, Mwenyezi Mungu wa mbinguni pia hawezi kufurahi. Nikusema ukimtii mzazi itakuwa inampendeza pia Mwenyezi Mungu mbinguni. Asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia, atafunzwa na ulimwengu. Kama hausikii shauri ya baba na mama, ni ulimwengu ndio itakufundisha. Basi tutaishia hapo kwa siku ya leo. Ilikuwa ni mezali tu, ujumbe chache. Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, saa 2:18 studioni. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndagi. Mimi naitwa Alain Kabika, bila microphone. Punde kidogo ni kipindi Sauti ya Majani.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

Tunafahamu kuwa dunia nyingi inatuzunguka ina faida kwa afya yetu. Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kikuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi ya kisalama. Kila siku ya nne saa 2:15 hadi 2:30 utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

0: Tuna wasalimu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Sauti ya Majani, kipindi chenu mnachopokea kila siku ya ine tangu saa 2:15 hadi 2:30. Kwa siku ya leo, wapenda wasikilizaji, tutaongelea mimea inayoitwa tangawizi, zaidi zaidi ambayo ni mzizi ndio inakuwa ikitumiwa. Mtajua ya kwamba tangawizi ni mimea kati ya mimea mingi yenye maajabu hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, na eneo zingine mbalimbali. Mmea huu unaweza kutumika kama dawa na kutibu magonjwa mbalimbali ambazo sisi kama wakaaji, sisi kama wasikilizaji, hatungetambua kirahisi. Kisha utafiti, tuligundua ya kwamba mizizi yale yanatunza zaidi ya magonjwa 172 yaliyo ndani ya mili yetu na kutuacha tukiwa wazima na kutekeleza hivi majukumu yetu ya kila leo. Sote tunajua tangawizi ni nini, ila tutakumbusha ya kwamba tangawizi, wapenda usikilizaji, watu wengi wanakuwa wanitumia kama vile kiungo ndani ya chakula, wengine wanitumia katika chai, wengine wanitumia kama dawa. Basi wapenda usikilizaji, kwa kupata nafasi hiyo zaidi, tulimsogelea Dr. Kosa ambaye ni mganga anayetunza kupitia majani hapa mjini Bukavu kwenye kituo yake Fimbo ya Magonjwa, ambaye atatupatia maelezo kamili kuhusu mafaa ya tangawizi. Kwa utangazaji, mimi naitwa Miriam Mfano, ufundi nilikuwa wake Jean-Claude Ndage. Basi nawatakia usikivu mwema. Dr. Jambo.
1: Jambo, jambo.
0: Unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Kwa majina naitwa Dr. Prince, na kwa ninafanya kazi ya medicine traditional. Ninapatikana Mwete Duvira Kusini, chini kadogo ya Kasoko, na pale kwa nyuma nakuna wanajenga station mpya duku Maison de Soins Traditionnels Berne, Fimbo ya Magonjwa. Kwenye mina kwenye natumika na mimi mwenyele kituo wanaanzika Fimbo ya Magonjwa shi Dr. Prince nafasi kwenye mina kwenye napatikana.
0: Asante Dr. Kisha kujitambulisha, kwa siku ya leo tutaongelea mizizi inayoitwa tangawizi, ambayo ni mizizi tunayoona kila leo hapa mjini Bukavu, ina watu wengi hawajui ya kwamba inaweza kutiba zaidi ya magonjwa 172. Ni nini wasikilizaji wanaweza kujua kuhusu tangawizi na namna gani ya kuitumia?
1: Nasikia kama unaongea juu ya tangawizi inakuwa inatunza namna gani. Tangawizi inakuwa inatunza mambo mengi, inasaidia watu, inakuwa inatunza mambo kabisa, kama vile si tu mimi hata mizizi hata mayani ya tangawizi inakuwa inasaidia sana. Usi ukishakuwa na mimi hata chai ya majani chai, unaweza tia tangawizi, pia unaweza kunywa chai ya majani chai ya tangawizi inakuwa inasaidia. Mimi hata kikozi, mtu anakuwa na problem ya kikozi inakuwa inamsaidia. Ndio mtu anakuwa na problem si tu ya mimi hata kifua, usi naomba kama inatumikisha mfasio ya kifua, mimi hata mayani, mimi hata mizizi inakuwa inatunza mimi hata tuazo, ukichanga na ukichanga tena ndio mprojimo wanaita situ chungi chungi mwanga chungi la kishenzi na mafuta kidogo ya mawesi inakuwa inasaidia kwa mvili, inakuwa inatunza mambo mengi sana. Na situ pia wa mama, pia wengi watu wa mingi wanakuwa wanatumia, inakatazwa pia kusitu pia na metawa mama wa mama wa mimba, haiko konsele kabisa kukua naitumia sana sana, inakuwa inakataza vile. Ma tunakuwa deja tunasema, tunafasiria kama vile tunasema inatunza mambo mengi, mimi hata mayani, mimi hata ili mambegu, mimi hata mizizi inaweza kausha, inasaidia pia mtu mwenye anapomeme situ ya poison, mimi napomeme pia kifua, inakuwa inatunza, inakuwa inasaidia sana. Tangawizi hayo inakuwa na mambo mengi ya kutunza, unaweza tumia hata mchai, inasaidia mtu mwenye iko na problemu situ ya kikozi, mtu mwenye na problemu mimi hata kichanga na mayai ya kishenzi inasaidia pia mtu mwenye na problemu situ ya kifua kabisa inakuwa inamsumbua, inasaidia pia mtu mwenye na problemu ya palpitation, ile palpitation du cœur inasaidia pia mtu mwenye hata majani ya tangawizi inakuwa inasaidia sana. Unaweza chuma unaitwanga, ile kutwanga na unatia mvere na maji unachuya na paswari, unaweza kula kunywa demi vere asubuhi, demi vere magharibi, ndio unakunywa ta defa par jour. Ile mahali ya tangawizi inakuwa inasaidia sana kukikozi, unaweza tia chumvi menga, chumvi ya asili unatia kidogo pale, itakuwa inasaidia. Usina mizizi inakuwa pia inasaidia kusaidia kwa sababu nataka kunyoosha mshipa kabisa. Nafanya mambo mengi kupitia pia Maison de Soins Traditionnels Moderne, Fimbo ya Magonjwa, ni Dr. Prince. Tunakuwa deja tunatumikisha tangawizi pale kwa Maison de Soins Traditionnels Moderne, Fimbo ya Magonjwa, inakuwa na wakalipizi namna mengi ya kutumikisha hayo. Natuzana pia mimi pa upozo, unaweza kuwa na changa tani mafuta mawese, unaiuza ile pudri, ile mahindi, mafuta kidogo ya mawesi na chumvi mwanga, na kwa inasaidia pia ngambo ya pozo vile kabisa. Na tunapatikana pale kuruti Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, pale kwenye wanajenga station mpya kwa maison de soins tradis moderne kimbo na gonjo. Tunapatikana na dawa za mingi za kuwa zinasaidia watu sana. Tunatunza Mungu anaponya kwa maumivu za magonjo zinakusumbua, pozo, problemu ya kifua, problemu ya kiuno, mgongo, na kuwa na kusaidia sana. Tunakuwa pale kwa Dr. Pence kwa maison de soins tradis moderne kimbo na gonjo. Tunapatikana pale maruti Duvira kusime. Ukifika pale kabisa utakuwa unauliza wapi njoo kwa Dr. Prince Murute Duvira, atakuonyesha na utakuwa deja ukaingia ndani, utakukaribisha mzuri na utakuwa deja utatibiwa vizuri kupitia dawa za majani zenye tunafanya utafiti za sana kabisa. Tunafanya utafiti sana za majani kwa ajili ya kusaidia watu, na tunakaribisha watu wote, milango inakuwa wazi kila nyakati. Tunakuwa tazama, tunasema tunatunza, Mungu anaponya.
0: Asante daktari kwa mafasirio yale. Tunaendelea na kipindi yetu leo. Na ni eneo gani ambako zaidi tunaweza kupata tangawizi?
1: Tangawizi inakuwa inapatikana pia fasi ma jardin. Jardin inakuwa inapatikana mimi hata fasi kwenyewe na wanakuwa wanaipanda. Usiime mata, unaweza ipata kama inakomaa na ifunga mpaka kuichunga vizuri. Kuchunga vizuri juu iko deja na inapatikana, inakuwa inatunza fasi za mingi. Inapatikana mimi maeneo ya pori, bien même mata jardin. Tangawizi inakuwa inapatikana. Unaweza kuipata pale, unaitumikisha, inakuwa njeta. Inasaidia usi kama unakuwa unaiua. Na tangawizi inakuwa kama inafanya mambo ya mengi, inakuwa inasaidia mimi tapia ngambo ya kusia wanaume, inakuwa inasaidia mimi matangambo ya nguvu ya kianaume. Kama unazoea kuitumia kama mimi chai, inakuwa inasaidia pia, inasaidia pia kunyoosha mshipa, inakuwa inasaidia sana wale wanakuwa na problemu ya mshipa, wale pia wanakuwa na problemu ya kiuno kichanga. Sasa inaomba kuichanga na maproduzi za nini, maproduzi juu nayo itumike kwa mtele vizuri, inakuwa inasaidia sana watu wanakuwa na problem. Okay, inakuwa pia inakuwa sasa kupatia mama wa mimba azo yake kuwa bie, anakuwa na ile problem mama haitaki kuitumia sana sana, ndio kama vile tangawizi inakuwa inatunza. Na pale kabisa tunakuwa tunasema tangawizi maana ni kwa muhimu sana kwa watu, sisi watu si wanadamu, inakuwa inasaidia sana. Inasaidia hata mimi nataka partira ya kikozi, ule mtu kuna kikozi unaweza isaga, unaweza kausha na isaga ile pudri inakuwa na lambula, na kunywa mama ta siku inakuwa na problem pia siku, inakuwa kama inasaidia sana.
0: Na tukiendelea tu na kipindi yetu ya leo, sauti ya majani wa wasikilizaji, Dr. Butuambie, tangawizi inaweza kutumiwa na dawa zingine za kizungu?
1: Tangawizi bon, tangawizi kuchangia na dawa kizungu sadepana organizmi ya mwili ya mtu, na hivyo kila ya mtu ndio unaweza changia. Usina hazi changiwa kama hayakuwa mpudre, ifo kukausha, unayilunguza, apre kuilunguza, ndio metuanga, unaweza changa ta. Sadepasi na magonjwa, na depende raka sadepana na magonjwa na organizmi ya mwili ya mtu. Usina sadepana na dawa yenye mtu kakunyo. Ifo kwanza kujua organizmi ya mwili ya mtu kuna mna gani, ndio unaweza kuichanga. Kama nausika, anaweza ichanga, anaweza ikunywa juu. Anaweza kunywa chai ya tangawizi na kunywa dawa kizungu, haina problem. Sadepasi na organizmi ya mwili. Ndio hivyo kila mtu, pasiki kila mtu kwa naweki organizmi ya sante yake. Ndio vile na kuwaka. Sadepana organizmi ya mwili ya mtu, ndio natumaka naweza tumikisha vile. Na kwa tu nasaidia mtu, na Mungu anasaidia na kuwa vizuri. Ndio vile kabisa. Mimi nataka pale ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa, tuko nafanya zile matraitement kule kwa Dr. Pence. Vraiment niko na shikaza kufanya traitement za mingi, na Mungu kunasaidia watu kuna pona. Tunakuwa na tunapatikana zile ile matangawizi pale juu. Tunaiwa kama tangawizi na kwa inasaidia sana. Inasaidia magonjwa, inasaidia kama mimi nataka fever typhoid. Inakuwa inaitunza na mtu anakuwa bien kabisa. Inakuwa inasaidia na mtu anakuwa santé bien, santé inakuwa nzuri. Inatunza magonjwa ya mwili sana ndani ya mwili ya mtu. Sababu pana organizmi ya mwili ya mtu inaweza kumpatia na inamsaidia, na Mungu anasaidia santé yake inakuwa vizuri.
0: Kwa mwisho, Dr. Prince, tutolee ujumbe fupi kwa wasikilizaji.
1: Shauri tunaweza patia wasikilizaji wapendwa, anaweza penda kutumia tangawizi. Kwa nini wanaizoea sana kuitumia? Mimi nataka chai ya vile mkuu anaweza kuitumia, ta anaweza ikula ngani mbichi, anaikula inasaidia. Inasaidia pia kilungula, watu wanakuwa nasikia ile kilungula inakuwa msumbua. Shauri naweza kupatia wapendwa wasikilizaji, kama vile hawezi kuitumia ama unakuwa na problemu sikutoa magonjwa, naomba kuuliza, naenda kwa daktari, unauliza kwanza unaona namna gani inakuwa inakusaidia. Bon, ukishajikuta uko pia na problemi kama vile uko na problemi ya poison, unaweza tumikisha. Ni hiyo de conseil kuipatia watu wanakuwa na situ wa kina mama uko na mimba, wa kina mama wale wanakuwa na problemi situ ya wakati yao, wakati ya hezi, hawapashi kuitumia, haikuwake vizuri. Wa kina baba haina tatizo, haina tatizo, haina tatizo kabisa, hiyo hivyo kabisa.
0: Dr. Prince, Radio Maendeleo nakushukuru.
1: Asante sana.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo, Sauti ya Majani, kipindi chenu toka Radio Maendeleo, mnayopokea kila siku ya ine tangu 2:15 hadi 2:30. Kwa siku ya leo tulikuwa tunaongelea mafaa ya tangawizi. Nilisikia kwamba tangawizi ni mizizi inayotunza zaidi ya magonjwa 72 ambazo zinakuwa zikitusumbua kila leo. Mafasirio kamili mlipata naye Dr. Prince ambaye ni mganga hapa jimboni Kivu ya Kusini, anatunza kupitia majani kwenye kituo Fimbo ya Magonjwa. Kwa utangazaji, mimi ni Miriam Mfano, ufundi ulikuwa wake Jean-Claude Ndage. Tunasema shukrani kwa kutega sikio.
2: Siri ya afya inapatikana katika mimea. Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kikuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya nne saa 2:15 hadi 2:30 utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu.

wa Radio Maendeleo nyinyi wote mahali muliko, kipindi Jeudi Magique, systématique automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique, kipindi chenu, kipindi chetu cha chemsha ubongo, kipweke kweke. Jeudi Magique, wapendwa wasikilizaji wetu, acha tuwatakie ujio mwema na ufasi bora kupitia ngoma ile Love Me yake mwanamuziki hayati hayati Lucky Dube. Najua kwamba nyinyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa kwenye nchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyinyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira.

Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu. Acha tuwatakie ujio mwema na ufasi bora wa kipindi. Akina mama, wa baba, vijana, watoto, nyinyi wote tayari. Na sisi hapa tuko pamoja bila shaka. Wakati tunaenda kuanza kipindi chetu, kipindi chenu, Jeudi Magique. Kama kawaida, Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu. Na hapa mjengoni, hapa jukwani, wenu wa kila leo, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Mugoli Sana, le pape de laïc, wapendwa wasikilizaji wetu. Hivyo ndivyo mambo yataenda sambamba sambamba, lakini kama kawaida mnajua kwamba sisi ni kumweka kwanza Mwenyezi Mungu kipawa mbele. Mwenyezi Mungu ambaye alitukubali, alitulindia pumzi, japo kuwa bumagripe fulani fulani, mnajua siku za kipwa vumbi ni nyingi, jua iko makali, lakini tungaliko hai. Sherti tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni yeye yule juzi, jana, leo, kesho na kesho yake na hata milele. Kibaba cha muziki ya Yesu chake mwanamuziki Mike Kalambai. Mambo, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Jean-Claude Mbaki.

Paluti ya Karale, ambako tuliasiste kabisa kudefile ya maserkei, watu ambao wamefariki katika parokia hiyo. Watu tano wamesomewa misa hiyo jana, kati yao Papa Bagalwa Nabuluo David, ambaye ni baba mkwe wake prefe Medar Mushagalusa, prefe wa complexe scolaire La Puissance Divine. Papa Bagalwa Nabuluo David ameaga dunia, amefariki kisha ugonjwa wa muda mrefu, na amepelekwa kwenye makao yake ya mwisho huko sehemu za Kalehe, Kalehe Ishuvu. Tunasema pole pole kwa jamaa, pole kwa wale wote ambao wamebaki, na tunasema Mwenyezi Mungu apate kupokea roho yake Papa Bagalwa Nabuluo David, lakini pia Mwenyezi Mungu apate kupokea roho ya marehemu wote ambao wamefariki huku na kule, kwenye pembe ine za dunia, kwenye pembe ine za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye pembe ine za jimbo la Kivu Kusini, na kwa namna ya kipekee wale ambao wamefariki hapa mjini Bukavu. Mwenyezi Mungu basi ndiye yule ambaye anakuwa na siri ya maisha yetu. Yeye yule anakuwepo, alikuwepo, yupo na atakuwapo. Jean-Claude Ndage.

Acha tushukuru Mungu pamoja basi na jamaa hizi zote ambazo tayari zimekwisha jiunga na Radio Maendeleo mitabendi 88.8 pia 91.7, na kwa wale ambao wanafuata radio wakiwa mbali hata nje ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwenye mtandao www.radiomaendeleo.org. Pale kabisa unapiga hiyo mtandao na utatufuata en direct mahali kote uliko. Tushukuru Mungu pamoja naye wanamuita promoteur wa complexe scolaire AS d'Afrique, wanamuita Papa Patrick Basinize. Tushukuru Mungu pamoja naye na jamaa lake lote mahali waliko hapa mjini Bukavu na hata vijijini. Patrick Basinize ambaye atakuwa moja kati ya waliko wetu wa kipindi Jeudi Magique systématique automatique JD matique patriotique fantastique unique charismatique ya hii siku ya 4. Wapendwa wasikilizaji wetu, acha niwakumbushe kwamba siku ya 4 ijayo tayari kipindi kinaeleza mwaka mmoja hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakuwa siku ya 4 tarehe 17 Septemba ijayo. Mambo mengine mutaelewa baadaye, lakini twende kwanza Jean-Claude.

cha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake papa Jacques Katulanya. Papa Jacques Katulanya, jamaa lote la Katulanya. Tushukuru Mungu pamoja na mama Hortense Katulanya. Papa Jacques Katulanya, tunatoa na nyinyi pole. Tumesikia kwamba mnakuwa na kilio. Mwenyezi Mungu ni mwema, apate kutuliza wale ambao walibaki na kupokea roho ya marehemu. Lakini acha tena tushukuru Mungu pamoja na Expedi Kialu pamoja na Elene Bujiriri ambao walitutolea taarifa za habari katika lugha la Kifaransa na lugha la Kiswahili. Ilikuwa hii asubuhi mapema. Tushukuru Mungu pamoja na wale wote ambao walipokea taarifa zile za habari hii siku ya nne kwenye Radio Maendeleo, na kusema kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri mazuri. Acha tushukuru Mungu pamoja na wanamuita Honor Mudekereza, pourquoi pas Alain Kabika. Alain Kabika ambaye naye mmemsikia tangu asubuhi mapema pamoja na Jean-Claude Ndagi wanakuwa kichapa hapa. Tushukuru Mungu pamoja na wale wote ambao ni wapendelevu wa vipindi vya Radio Maendeleo.

pamoja bila shaka. Sisi ni Radio Maendeleo. Wale wote ambao wanajiunga nasi wakiwa huko sehemu za Mbobero, barasema Mbobero yote nzima, Mbiza, Mulege, banasema Chinjoma, wanafuata Radio Maendeleo huko sehemu za Muguru, kote ya Bushwira kule wanafuata Radio Maendeleo, Pachirunga, Kagabi, wanafuata Radio Maendeleo pa Kakongola, kuna kwa Mkongola na Kakongola. Acha tushukuru Mungu pamoja na nyinyi ambao mnakuwa sehemu za Mulume Munene. Banasema pale Mulume Munene Radio Maendeleo ni 5 sur 5. Pourquoi pas uko sehemu za Mugogo. Mugogo pale, Mugogo. Pourquoi pas pale Kashanja. Munafuata Radio Maendeleo bila shaka. Jeudi Magique tuko pamoja na nyinyi. Nyinyi ambao mnakuwa pale Chiherano pale. Chini ya ile kilima wanaita Nidunga, pale Chiherano pale Nidunga. Kama uko kusomea ile kilima uko naona kapitali ya Bujumbura pale, ijapokuwa uko mu territoire ya Walungu, territoire chefrie ya Walungu. Kilima wanaita Nidunga pale Chiherano pale. Wanasema pale Mukungwe, Mukungwe. Wanafuata Radio Maendeleo Jeudi Magique. Acha tuwasalimu. Na kwenye tarafa zingine zote, Mwenga, Shabunda, Fizi, Uvira, Kalehe, Ijwi, wanafuata Radio Maendeleo Jeudi Magique. Sikia, sikia kale kangoma, sikia.

Tushukuru Mungu pamoja na wakaaji wote wa kata Nyalukemba. Wanasema kata Nyalukemba yote nzima tayari uko sehemu za Nguba. Wanafuata kipindi, wanafuata Radio Maendeleo. Jamaa lake Papa Jean-Marie Nyangezi pamoja na Mama Marie Claire wanafuata kipindi Jeudi Magique kabisa uko sehemu za Nguba pale. Bila shaka na sisi tunasema shukrani kabisa. Jamaa lake Papa Herman Mutabataba, ingénieur Herman Mutabataba, banasema Herman Mutabataba njo centrale ya ma intra agricole. Les intra agricole uko na besoin ya magrain, uko na besoin ya mabouture, uko na besoin ya kila kitu inaangalia mulimo. Ni kwa Papa Herman Mutabataba. Na kusalimu mkubwa Herma pale en face na direction provinciale ya régie des eaux pale ku ofisi yako pale bâtiment SC na hapa mjini Bukavu. Voilà, Jean-Marie Nyangezi, twende.

na yakiwa moja kati ya waalikwa wetu katika kipindi hiki. Bwana Auguste Badera, tunakusalimu na jamaa lako lote pale nyumbani, tushukuru Mungu pamoja. Kabla tuingie kinaganaga katika kipindi, acha niwaambie kwamba leo tutazungumzia kuhusu mnaona mambo ya simisimamu mwingine, mvua ambazo zinaanza unajua tunaelekea kabisa katika siku za mvua. D'ailleurs kulisha kuwa retard kubwa ya mvua kunyesha, na ndio maana inafaa watu wanatayarisha vizuri kufungua mifereji makusudi samvua zinaanguka deja zisha jikonsantre. Samvua itaanguka kabisa, itakuwa kivumbi na jasho. Mifereji kutaniwe iko wazi, tutazungumzia hapa katika kipindi. Lakini tena mnajua tungali mwefervescence ya rentrée scolaire, la suite rentrée scolaire. Tumesikia kwamba kunakuwa rezo ya wamama wevi ambao walishanje sistemi ya kuiba, wako naiba sasa njo wanafunzi mnjia. Bana jorganize, ndawambia hapa bieni tulisikia na bieni tuliona huko sehemu za Bagira. Nitasikia hapa, tutagusia pia juu ya situation ya balokater na ba na ba bayer. Balokater na ba bayer, mambo iko magumu sana. Siku ziko mbaya, lakini wakati unasikia se baeri alienda na musha lokateri na minui. Minui aseme alifika kwa lokateri asubuhi na 6h, wakamwambia papa natoka 5h. Akauliza papa naweza kuwa hapa saa ngapi, wakasema pa avant 0h. Basi baeri naye akasema okay, na mimi ndachunga ile sana kuwaka tu 0h. Baeri anatoke, kumbi mwanaume alitoka anaingia munyumba ya 5 minute. Amwambia nipati frangangu ya nyumba bwana 0h. Bon, tutadevelope hapa mkipindi. Lakini mambo iko zigiri za gara. Acha tumsalimu papa Barton Busime. Papa Barton Busime, le chef technique de la radio Maendeleo. Mimi naona iko anagusagusa vyuma pale, manake makusudi bitu binyoroke vizuri vizuri kabisa. Mumpokee kwanza mwalikwa wangu wa siku ambaye tayari anakuwaka toujours respectueux wa wakati, comme tout enseignant qui se respecte et promoteur d'ailleurs d'une institution scolaire. Bwana Patrick Basinize, nilisema pale mbele kama ni promoteur wa complexe scolaire As d'Afrique, une école bilingue qui fonctionne dans la commune de Bagira, plus précisément

susi yake batoto yote waende kwa masomo. Hata mtoto mwasi baki kwa nyumba. Alafu kwa masomo za leta, leta na permettre hata mwanene banene makumi munane baingie tu pale. Hauna droit kukataza mtoto asisome na iko gratuite. Ile leta naweza kufunga. Lakini sisi gisi tuko ba privé, sisi tuna viser qualité. Tunasema tukitia ile batoto makumi munane, wewe mzazi mwenye ulileta ule mtoto hautasikia una riziki. Hautatosheka. Unasikia kusema hapana, nilikimbia kule kwa gratuite, mimi naenda ku privé mimi.

0: C'est-à-dire que quand on a donné ça $40, comme tout le monde. Bon, tu n'as rien à leur tu n'as rien à voir avec eux.
1: Ah, on t'a fucu ça, on t'a tout commencé.
0: Tu t'as fucu ça, Atuwezi mfukuza. Si yetu tasema tu mzazi akuye kumasoma. Atuesplike kwanza mwaka jana bilikuwa ye na imu mwaka anawazi ya
1: itakuwa ye.
0: Basasi wa mingi vikuwa nakuiba natuambia baba mutusame mwaka jana vrema bitu bilikuwa komplike. Me hivi naona resilience avec seme ya resilience tulisha anza kumbandre hivi. Deja tulisha anza kumbandre deja papali poteza kazi na mini kapoteza kazi. Tulisha kumbandre basi ke tuanze endo kwa mwazi tuanze nyangula mizigo deja. Donc imu mwaka vraiment tu sais comprendre kama ile kale ka nani ka orgue tulikuwa nako tulikuwa na wazee kazi zitarudia tena hakuna tena donc tuko deja chini tutaanza leta 10000 francs kila mwisho ya semaine 10000 francs 10000 francs 10000 francs
1: mpaka hizi tutaweza na malizi
0: basi tutapigana basi tunaitika tunasema mtoto anaona ikie pale asome alo ile situation sasa ndio ilipaswa kuwa pia na kuwa locataire na ba
1: na ba bailleur
0: na ba bailleur
1: vraiment
0: ni kusikilizana paske hii masiku siku haziko vraiment mzuri
1: maana anaweza tamwambia bwana ile 50 si mwezi mmoja ukipata 10 niletea
0: hiyo voilà.
1: Ukipata 10 simulateya mwajere hatutauana haiko komba
0: haiko komba utantosha mwale mwingine utatia mni mwenzetu na yeye mwingine mshomer na yeye samwe vitakuwa tu vile
1: shida
0: wanasema kasi mievo en diable qu'on connaît déjà que nange qu'on
1: ignore
0: parce qu'on wazee mtakuwa iko sasa atakuwa mzuri kumbe yenyo sasa tulikuwa mubaza unaanza regreta na kwanza umwe ule mwalikuwa kwa mbele sasa
1: donc ba benyi manyumba baba yeri ba mingi 80% yabo bakisha jinga bayiwe kama balikuwa ba locataire
0: ndio problem ile
1: habajua ki kama nabo un jour balikuwa kama locataire je ne sais mutu manake a locataire ana valeur kwati
0: amen
1: oru na ile nyumba atai konayo kama hapati wa kuingia ndani ni kihombo
0: tu
1: hapati ya mukitu
0: itakuwa iko na zeka mbiombio kiegisi mtu angekuwa iko ndani
1: donc inalomba tu kamwa sagesse sa vile ulisema
0: awi na kuko bale ba bayer benye biko ba Kristo vraiment biko mimi ni niko
1: mbangai bako ba church
0: ma nyumba za mingi za kupanga mimi nakutanaka na ba bayer benye biko batakatifu
1: bako ba church
0: balishaka vraiment kupokea neno banayo kama nabo bilikuwa kama vile mbele au banayo kama mtu anaweza kosewa tu sa unafika emu au MPA anakuvumilia unaeneza demo unakuvumilia mimi na wewe sana pata ile kidogo basi wana uende kama mimi useme merci beaucoup niweza kunivumilia wakati nilikuwa niko yapiwezekane vipi inawezekana ile kidogo yako ndio hii parce que na shimu wa locataire kuko ba escrow na ba ingrand
1: ndio
0: unamjaga nyumba yako mbilo hii yaze hii uliteseka ukatoka yasho lakini sana fika mule anapenda eneza msimu na siku anatoka mo anakutana na bomulaka milango alibomulaka mavitre
1: aliharibishaka
0: na ile simu yote hatalipa wewe unaanza repare tena de nouveau c'est-à-dire que inalomba conscience de tous les côtés
1: bwana Patrick mimi najua papa moya sitamtaja jina hapa anakuwa kana ba locataire baine kwaki 4 locataire mwana mlipa franga kidogo ni $50 kwa kio kwa nyumba mbili za 150, 150 na 200, 200. Hii sa vite ilingia. Si ilingia mu fevrier. Se ilifika mu mwa d'avril. Akaita ba locataire yake. Akaba ikalisha. Bote gisi wako baini. Akaba ambia Ewan. Mina ino situasyo na kuwa ngufu. Mie tangia leo sitawalipisha nyumba mpaka siku vite itaishi juu atuyue itaisha siku gani lakini mwenyiko na deni yangu ya mbele vita ianze ajikaze anipatie lule franga bingine akabandikia dokima kitamata akabandikia dokima akabambia avant le

0: Bali
1: baba
0: eske msikii kama bale batu wa kurari
1: ule baba kwanza Mungu mubariki.
0: Ule ni mutakatifu
1: na alisha kabarikiwa zamani deja.
0: Ule ni mutakatifu
1: benzabu babaye banawazia ule baba ni duru tusa anapo ana bila franka uwe niko rishi tusa yukosa me vile njo baraka zinakuyaka. Ule baba ile mema yanafanyizia bale ba lokateri mwa ile nyumba.
0: Ile majama.
1: Ile majama zile ziko na batutu, babibi tusa, zitsuit. Ile mema itamrudiliaka tu. Kipande bifuke mbele akufi zitamrudiliaka. Na kama zimrudilia yeye, zitamrudiliaka generasyo yake, batoto yake, au bandugu yake zitamrudiliaka tu. Ile njo si tulakuwa katuko tunasahabu, ki mema yunanifanyizia, inaweza kuwa imerudilia
0: directema
1: inakia rudilia kwa mtoto wako.
0: Exact.
1: Alors
0: exact.
1: Vraiment ile ni example ya mzuri wanasema
0: ule kwa pa kila mwana yue ile evenema jisi anasakrifye nyumba zake ine anaziachaba lokate
1: ule haiko mumoya papa mina yua mungi.

0: mema na ile mema ule baba yuko anakufanyizia. So unaona ule baba anajinyamazia yake. Anasema kama unapata kidogo unipe. Kama upate uishi kwanza. Uishi kwanza ya maana kwanza uishi. Siku maisha itakuwa tena mzuri, vina tourner tena bien. Mimi nawaza ukipata franka, unaweza kia nifanyizia mema kushinda ile nyumba mingi kwa shaka ubakia mapanda ile wakati wote. Sasa bale watu biko ba mingi sana, ni jutu petera tuwajue, mais c'est vrai, benye wanapenda pesa nabo ni ba mingi sana. Upwenki banaza kwa shisha mtu mimi na busingizi, zero air, iku kumulango.
1: Ulilala njala, iku saa, ulikula maragi haina amu
0: mafuta,
1: kisa anakia kulomba mafuta
0: aluwayo. Ya nawana tu maragi na mbabule na tokota, aseme iku na franka.
1: Iku na franka.
0: Mbabule natokota kwa hiki maiki kuna franka. Anipati na mi franka zangu. Hawiwe kama unatoka lomba wanapatiko wanapromo kama ya maregi unaipiga umoshe na nani
1: unarudie.
0: Wala zao sabu na makale na yu lilomba.
1: Ndiyo.
0: Kila kitu lilomba. Mea nawazia uko na franka vile mbabule na waka kwako. Hile ni
1: sida.
0: Ni problem.
1: Donc

0: akwenda kwake mu Bukavu.
1: Voilà, ndio problème ile.
0: Akwenda kwake mu Bukavu. Pendant que leo batu biko natoka Bukavu waende Jinga, Kashusha, Mubaka, na huko nakuta mtu anaenda ishi kule, iko bien. Iko bien jardin,
1: chere kule, yote kila kitu iko bien.
0: Yote iko kule.
1: Iko kule.
0: Legume yote iko kule, unaweza tafuta chakula yote iko kule. Na mtu kwa anatoka kule, asem mu centre ville, kisha anaenda Jinga kusite ni
1: iko impropre.
0: Itamaliza jamaa. Natoa tena pole kwa ile jamaa. Na Mungu apokee roho za wale wabiana ambao walitoweka juu ya ile dega ya nyumba ya etage na ukia nyumba chini, vous comprenez que ya etage ilifika chini.
1: Pole sana.
0: Na njoo wale watoto walikuwa ndani kadavere.
1: Pole sana kwa jamaa, pole sana wale watoto.
0: Me
1: apokee roho zao.
0: Pale pale kumferishi kwa tuonane chef de quartier Selela. Selela Ramazani. Ule anakuwa mwanaume wa kufeliciter. Hein? Ni parmi ba chef de quartier mu ville ya Bukavu, hein? Chef de quartier mu yanga li jeune mwenye ana anaji occupé zaidi na ma situation yiko mu quartier yake. Kila mara atakuwa haiko siku ya salongo unakutaka iko pale kule mfereji kule pont pale kwa tonani bako wanajaribu kuchimba kunani kufungula kutoche ile mabuchafu mule me nifasi inalomba ma grand travaux. D'ailleurs, pale ni juu, bo, si yule, pale kutalombaka tu, benye barajenga yulu ya ile mfereji. Yulu ya ile mfereji. Kama letali bapatia kama titre parcellaire, bakuwa indamnize.
1: Batoke pale.
0: Batoke pale, leta chane, achane pale kuanzia pale kukilalo, kwa tonane, mpaka kule kubatemu de Jehova, kule chini. Ile mfereji ikuwe sawa sawa na ile soderu ilijengaka. Soderu balijenga mfereji, ukangalia yulu balijenga mzuri mpaka kupanda kule machimpunda. Ukangalia tena kuanzia kule kubatemwe mpaka mwindustriel, soderu ilijengaka. Mekala kaparti juu batu wanajenga yulu mpaka karuki yaka. Alo inalomba batu yote ba chef de quartier wajimobilize mwema kartye zote za Bukavu juu ya kuprevenir madega za mvula. Juu hii mvula seta anguka juu ituko tunaona ya makali, na njo vile vile mvula itakuwa ya makali. Pale nyuma masomo yako bwana promo, mwena unako nakuwa mfereji nako. Inakuwa mfereji yao njia
1: kuko mfereji pale na kuko njia pardon, kuko njia pale na kuko mfereji. Ile mfereji sisi sawa vile donc comité ya développement na sawa vile masomo, naona masomo d'abord njo disons entité ya développement ya kwanza mwingine.
0: Ndio.
1: Alafu tuka sensibiliser watu yote pale na tukatia ma moyen ile mfereji ikajengewa d'abord. Ikajengewa juu ya kulimiter madega parce que pale kuna koko nani utilité publique d'abord parce que batoto wanavuka ile mfereji wanakuwa kwa masomo. Na vingine wanapita ngambo ingine kwenye kuna mfereji wanakuwa kwa masomo. Alafu tukaona kama ile mfereji kama ijengewe mzuri iko
0: danger sana.
1: Danger inaweza mtoto anaweza mkia mwa ile mfereji na anamubeba na anakufa. E usi gisi kama ijengewe mzuri plitar inaweza meme kuangusha masomo. Inaweza pia kuangusha masomo. Ndio maana tulitia mamwaenza mingi pale hiyo mfereji ishakajengewa. Na tunashukuru chef de quartier pamoja na comité de développement ya Chikonyi nani ya Chikonyi ambao walitusindikiza porque ile mfereji ijengewe. Parce que wanaona kitu ya development wakati inaleta mwingine kama hakuna sensibilisation ya mzuri. Watu wengine wanakuwa biko nawaza kama uona unaleta development baba naona sasa vile wanabaletea vitu
0: vya waletea vitu vya hayaonaka vitu vya kuwasumbua
1: kuwasumbua. Lakini pour le moment juu bali jiapproprier ile mfereji inaweza saidia watu yote. Watu yote wanafurahia design ya mfereji, wanasema huyu baba mwalijenga kwa mfereji, Mungu amsaidie na mpatie nguvu porque apanishe tena ifike hata kule yulu na ishushe mpaka tena
0: kule chini.
1: Voilà,
0: iko sawa sana bi miliona ba ile masiku huko papa mwa banaita papa patient banasema ni coordonateur wa development mu commune ya Bagira. Unaona zamani hii masiku zilipita ile masantie ile masantie za makarti za Bagira walikuwa shezi geuza ma jardin mashamba za kulima mu matembela malenga pourtant mzungu aliprevoyaka ile ni njia yenye hata gari inaweza kuya kama kuna

tragique. Acha tuwashukuru nyinyi wote ambao mulitutega sikio depuis quelque part nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata nje ya jimbo la Kivu Kusini. Acha tuwashukuru nyinyi wote ambao mulitutega sikio mukiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mbenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo. Shukrani.

Nisha kumshukuru na kumwabudu Mwenyezi Mungu na wimbo wake Martha Mwaipaja, basi fuateni namna gani vipindi vitaendeshwa humu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Itakapotimu saa sita kamili itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa, naye Expedi Kialu itakapotimu saa sita na dakika 15 hizo hizo habari zitatolewa kwenu naye Ellen Bujiriri. Itakapotimu saa sita na dakika 13 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa sita na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa saba kamili itakuwa muziki na maadhibisho katika studio yenu. Itakapotimu saa saba na dakika 13 itakuwa mada ya siku ambayo inayosema namna gani wazazi na masomo wanaendelea kufanya suivi ya watoto yao kisha kufungua masomo. Mnamo siku tu kidogo hapa walianza. Na nyinyi wasikilizaji, mnaweza kuchangia mada kwenye namba 09 9204 6615, ni kutuma ujumbe fupi kwenye namba hizo kuhusu mada ya siku. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa kipindi chenu la benevolencia. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 itakuwa muziki, na hapo tutaendelesha mada ya siku. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati, na hapo tutaachia wenzetu wa magharibi kwa kuweza kujitokeza humu ndani ya studio kwa kuwaletea vipindi vya magharibi. Lakini bado hatujafika huko, karibu kufata muziki wa kuweza kufata taarifa zetu katika lugha ya Kiswahili na lugha ya Kifaransa. Karibu kufuata.

taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

0: ya Radio Maendeleo, naamini uko mzima mahali pote ulipo msikilizaji. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Watu wamoja wameripotiwa kupoteza maisha, wengine wamejeruhiwa vibaya, na pia nyumba nyingi zimeteketea kwa ajali ya moto ambayo imejitokeza kabla mchana kati wa hii siku ya ine katika mtaa wa Bagira. Mtapokea mengi katika habari hizi. Na kujilinda dhidi ya visa vya kujimalizia maisha inapaswa kuanzia katika jamaa kabla ya kuendelea katika jamii nzima. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia mchana huu msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Naitwa Samuel Habamungu, naomba ubaki nasi hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, watu wamoja wameripotiwa kupoteza maisha na wengine wamejeruhiwa vibaya, na nyumba nyingi zimeteketea kwa moto. Hiyo ni matokeo kwa muda ya kisa ya ajali ya moto ambayo imejitokeza kabla mchana kati wa hii siku ya ine tarehe 10 Septemba 2026 kwenye avenue Lugulu katika kata Buholo Kasha ndani ya mtaa wa Bagira, mnamo mtaa wa Bagira kama vile tumesema, sio mbali kabisa na kata Chimpunda katika mtaa wa Bagira mjini Bukavu. Kwa mjibu wa duru ambazo zimetoa habari hizi, zimesema ya kwamba yote imetokana na kisa ya kuungua kwa nyumba kutokana na moto mkali iliyotokea kabla mchana kati wa hii siku ya ine kwenye eneo hizo. Wakaji wa mahali wameshuhudia kwamba wameona ndimi za moto zikiteketeza nyumba, na kati ya nyumba ambazo zimeathiriwa na ajali hiyo mnapatikana hata shule mbili za msingi ambazo watoto tayari walikuwa wakipokea nisema watoto walikuwa tayari wakifuata mafunzo. Wakati huo duru zetu zimejulisha ya kwamba wengi kati ya watoto wamejaribu kukimbia kwa kujiokoa, ila kuna wale ambao wamepatwa na ajali hiyo na wamepoteza maisha, tukiamini duru za mahali ambazo zimezibitishwa na wakuu viongozi wa mahali. Kuna kuwa juhudi ambazo zinaendelea kwa ajili ya kuzima moto huo. Matokeo kamili itawajia katika habari zetu za jioni. Na kisa moja cha ugonjwa unaozaniwa kuwa ni ugonjwa wa mpox kimeripotiwa ndani ya mtaa wa afya ya Katana wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mjibu wa duru zetu, mhanga anakuwa tayari akipewa matibabu. Katika masemi ya wakaji wa mahali, mtu yule anayeshakiwa kuwa na ugonjwa wa mpox ameonyesha alama zinazolingana na alama za ugonjwa huo. Duru karibu na viongozi wa mtaa wa afya wa Katana zimekamilisha habari hiyo na kusema kwamba tayari mgonjwa ule anapatikana kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kufuatilia matibabu. Upande wao, wanamemba wa shirika la raia waomba wakaji wa mahali kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa yenyewe. Didie Chiza anakuwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi wilayani Kabare, naye ametoa matamshi ifuatayo.
1: Mwanamke mwenyewe anaweza kuwa na umri wa miaka 13, alifika kwa kituo cha afya cha Luhihi Centre mnamo groupement ya Luhihi territoire de Kabare, na alikuwa na irritation kumwili yake na alikuwa anapandisha fievre. Ndio centre de santé ka décidé kumbeba formule yake juu ya prise en charge adéquate na juu ya kuexaminer résultat mu laboratoire. Kwa sasa hatuwezi sema kama ni ugonjwa gani ambao anagonjwa, ila tunaomba kwa communauté yote ijikaze, ikuwe prudent na ikuwe inarespekte ma mesure hygienique. Anatanda ke bakuwa ba sante bajiprononse par rapport a ce problème, kwani tungali tunachunga resultat mpaka leo.
0: Didier Chiza ni mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi wilayani Kabari. Nao wakimbizi toka vijiji vya Kalehe ambako kumeripotiwa mapambano kati ya M23 zidi ya wazalendo wanaishi pa Mabingu katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare, wakipitia maisha ya shi shida. Wengi wao wakiwa katika shule za mahali wanalazimishwa kutoa vitu vyao nje ili kila asubuhi waweze basi nikusema wanalazimishwa kuondoa vitu vyao nje kila asubuhi, huku watoto kati yao wakipatikana na matatizo mengi, hasa zaidi wale ambao wanapashwa kuenda shuleni. Hawa wanapotoka nje ndipo wanafunzi wanaanza kusoma katika shule hizo. Watoto wachanga, wagonjwa pamoja na wamama wajawazito na pia wazee wanaonekana kupitia maisha mabaya, huku wakitandika nguo chini au tena nyasi ijapokuwa jua kali yenye kuonekana mahali hapo na wakati wa mvua kukaribia. Katika mazungumzo na mwanaripoti wa Radio Maendeleo wakati wa matembezi kwenye eneo hiyo, wakimbizi hao wameonyesha kwamba mateso mengi ambayo wanapitia kiasi ya kwamba watoto wao wanakosa uwezo wa kwenda shuleni. Wamoja kati yao wamezungumza ifuatayo kwenye Radio Maendeleo.
2: Kupitia shida za mavita zimetukimbiza na jamaa zetu, hata na kuporwa mali tulikuwa nayo na manyumba ya kununguziwa, na kwa hivi maisha iko magumu sana, juu kupata chakula ni shida sana, ni masumbuko sana yenye tuko ndani, na batoto kupata kusoma nao ni shida sana, na mpaka hivi kupata gisi tutalala nao kuni shida. Wakati banafunzi wanaingia, malaki mtu anatupa kila kitu nje, mvule kikuya ni problem, na tunakosa kwanza watoto tutabatia wapi? Mtu analala hapa, mtoto analala hapa, na njoo gisi chakula haipatikani.
3: Tumekimbia liwaka hapa Mabingu, depo tukimbie atuapataza mfadhili mwanezi tusaidia saa vile wakimbizi walitokaka mpaka depo tushika hapa, batoto walisha kufa na mvula, hakuna bashe, hakuna mavazi, hakuna chakula. Kama mfadhili anezi patikana wa kutusaidia sie saa vile wakimbizi antuka anaweza tusaidia. Hali yenye tunaishi ama hapa haiko hali kabisa.
0: Ulikuwa hapo ukisikiliza ushuhuda ya wamoja kati ya wahanga hao. Tujulishe kwamba hata shule ambamo walikuwa wamekimbilia zimekwisha kuharibishwa, huku wanafunzi wakilazimishwa kusoma katika mazingira mabaya. Na tukibaki tu katika habari hizo, visa vingi vya utapiamlo vinaripotiwa miongoni mwa wahanga wa janga lililojitokeza pa Bushushu na Nyamkubi wilayani Kalehe, na pia ambao wanaishi pa Katashola katika kijiji Muhongoza wilayani humo. Hali hii huenda imesababishwa na njaa kubwa ambayo inaripotiwa katika eneo hiyo. Ndivyo amejulisha Lau Rushisha Crispin, akiwa mmoja kati ya wakaji wa mahali pa Katashola, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 9 Septemba mwaka huu wa 2026. Alain Kabika, likoje hili?
4: Huyo amejulisha kwamba watu wanaoguswa zaidi na shida hiyo ni wanawake wajawazito na watoto. Kutokana na ukosefu pia wa maji safi kwenye kampi yao, wanawake na watoto wanajielekeza kwenye mito na kushota maji ambayo wanatumikisha kwa lazima mbalimbali za nyumbani bila kujali ikiwa ni maji siokuwa safi. Amesikitika Lawe Rushisha. Kutokana na kutumikisha maji hiyo siokuwa safi, magonjwa mbalimbali yanajitokeza kwa wananchi hao. Duru yetu imeendelea kujulisha. Lawe Rushisha Crispin anazani kwamba ni muda kwa viongozi pamoja na wafadhili kujitokeza kwa haraka kwa kuwatolea msaada wananchi hao. Hii ni kupitia kuwatolea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula, pia kuwajengea bomba za maji safi kwenye kampi hiyo. Lawe Rushisha Crispin:
5: kunakuwa uhaba wa chakula. Kwa kukosa chakula, wamama wanafanya kazi mchana mzima ili wapate pesa 2000 kwa ajili ya kutafuta chakula ama kwa kujibu kwa maswali za nyumbani. Ndio maana unakuta wengine sasa wanagonjwa bwaki, wa mama zaidi, watoto, wazee, watu wenye kuishi na ulemavu. Watoto wanaisha damu, wengine wanagonjwa ukuhara, wengine malaria. Kunakuwa pia uhaba wa maji safi ndani ya kampi Katashola. Mama na watoto wanajielekeza kwenye mitoni kwenda kutafuta maji, pigisha chakula ndani ya nyumba. Tunalomba wakubwa kwa ngazi zote na watu wenye mioyo nzuri kusaidia hawa wakaaji ambao wanateseka. Tunaomba kwa shirika za kiutu kwa chakula na ingine mambo mbalimbali kwa hawa watu wenye wanateseka hapa Katashola.
4: Ikumbushwe kwamba waathirika hao wametokea katika kijiji Bushushu Nyanyamukubi kisha ajali iliyojitokeza huko na iliyosababisha kifo ya watu zaidi ya 500 na wengine wengi kupotea hadi leo hii. Usiku wa tarehe 4 kuchia tarehe 5 Mei mwaka wa 2023.
0: Shukrani Alekabika kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari toleo la mchana inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na habari zingine ni kwamba wakati ulimwengu ukisherekea tarehe 9 Septemba kila mwaka, sikukuu ulimwenguni ya ukingo wa sekta elimu dhidi ya shambulizi, shida zinaendelea kuonekana katika sekta hiyo. Jimboni Kivu ya Kusini, ujeuri unaendelea kusababisha maafa mbalimbali katika sekta zote za maisha na hasa zaidi sekta ya maadhibisho haionekane kabisa kuwa ya kipekee. Shule zimefungwa milango na watoto wengi wanakuwa wakiona ndoto zao za kusoma kuanguka kutokana na mapambano ya kila leo yenye kuendelea kuripotiwa, na pia shule zimoja zinazogeuzwa kuwa eneo za wakimbizi na hata wapiganaji. Kwa hiyo kunaongezeka familia zilizokimbia maskani yao na kukosewa na vyote kwa ajili ya kuwapeleka watoto wao shuleni. Wakati huu wa vita, watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kualika pande zenye kuhusika katika mapambano kuepusha watoto hao na visa vya mapambano na kuhakikisha kwamba watoto wanasoma katika mazingira mazuri. Mhusika na mipangilio kunako shirika PPI, Jonathan Magoma, akiwa mmoja kati ya watetezi hao wa haki za binadamu, anaeleza.
7: Tunakumbusha wote kwamba shule ni maeneo ya kulindwa sana, hasa katika maeneo au jimbo zetu za Sud Kivu, Nord Kivu na Ituri, ambako watoto na walimu wanaishi katika hofu ya mashambulizi na vitisho. Ni kosa kubwa sana na lisilokubalika shule kushambuliwa kaliwa na wapiganaji au kutumiwa kama vile chombo cha kuonyesha nguvu za kisiasa. Na PPI yasema wazi kwamba shule si uwanja wa vita. Katika mazingira haya ya mapigano, uhamishaji mkubwa wa watu na huduma za umma au service public ambapo ziko kama haziendeki, na PPI inatoa wito kwa makundi yote ikiwemo wenye kumiliki silaha kuheshimu shule za msingi, za kisekondari na za vyuo vikuu, na kuhakikisha kwamba usalama wa watoto na walimu mjini na vijijini upo.
0: Jonathan Magoma ni mhusika na mipangilio kunako shirika PPI. Sikukuu hiyo inalenga kuhimiza kuhusu haki ya watoto katika eneo zinazoathirika na mizozo na kualika viongozi kukinga wanafunzi na walimu wakati wa mizozo. Na kwa kugubika habari hizi, msikilizaji, kujilinda ama kujikinga dhidi ya visa vya kujimalizia maisha inapashwa kuanzia katika jamii zetu. Ndivyo amejulisha moja kati ya wanasaikolojia ambaye amezungumza na Radio Maendeleo akiwa mmoja kati yao jimboni Kivu ya Kusini. Huyu amesema hivyo kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kujikinga dhidi ya visa vya kujimalizia maisha. Wakati wa mazungumzo yake na Radio Maendeleo, Biringanine Jean Bosco amesema kwamba inabidi jamii kuwashughulikia watu wote ambao wanakuwa na nia ya kutaka kujimalizia maisha kwa kuwahimiza badala ya kuwahukumu. Huyu anazani ya kwamba ni shida ya kiakili ndiyo inampelekea mtu kuchukua maamuzi ya kujimalizia maisha, na kwa hiyo jamii nzima inapashwa kukinga visa vyote vya wanamemba ambao wanataka kujimalizia maisha, huku wakiwapele kwenye vituo vya matunzo wakati tu wanapotambua kwamba wanakuwa na mipango hiyo mibaya ya kujimalizia maisha. Tumsikilize Biringanine Jean Bosco akitoa maelezo.
8: Sio jambo la haya wala sio jambo lisilokuwa la kawaida, ni jambo ambalo linakuwa mumaisha, lakini yafaa kuizungumzia. Kuizungumzia inaruhusu kufungua milango, kuizungumzia inaruhusu watu wengine kupata msaada na kuepusha maisha fulani fulani kuharibiwa. Ujumbe mkubwa ambao tunaweza kutoa kwa population yetu ya Sud Kivu ni kusema kama sio vizuri kukamata hili jambo kwa uregevu. Wakati naishi na watu, nasikia naanza sema nawaza kama maisha haina tena maana. Kusema mtu anaanza ongea kwa jinsi anaonesha sawa vile kufa ingelikuwa jibu ya rahisi kwake. Wakati unakuwa na mtu mwenye kwa anaongea vile karibu yako, inafaa kumwangalia kwa makini kabisa, sababu maneno sawa na yale haitoke bure.
0: Saa sita unusu mpeno msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza, mbele ya microphone kwa utangazaji ulikuwa nani Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mmetutega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonani panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, hasa zaidi wakati wa jioni, na watakia kila laheri na mchana mwema popote mlipo. Bye bye.

Noa. Matanga pona mokili mobimba. Feti pona mambisi. Kasi mobimba oyo ya yo. E jamais kaza. Feti pona yo na banabi. Tonga ya

0: za maendeleo kwa kukisindikiza kwa kufata vipindi vya mchana kati na timu ndani ya studio yetu saa 7 na dakika 12:08 tunarudi ndani ya studio kisha kuacha kwenye mikono ya fundi wa mitambo alikuwa akiwatolea muziki Ibra mbalimbali alikuwa akiwaburudisha na kuatia katika hali ya furaha tu, hali ya matulivu mahali popote mlipo. Basi leo tunakuwa na mada nzuri na mada yetu inasema comment les parents et l'école doivent faire les suivis pour leurs enfants après la rentrée des classes. Comment les parents et l'école doivent faire les suivis après la rentrée des classes de leurs enfants. Namna gani wazazi na masomo wanafanya suivi sijui tutaita namna gani katika lugha ya Kiswahili, namna gani wazazi na masomo wanafanya kufuatilia watoto wao wakati wanawatuma kwenye shule. Shule imeanza kunakuwa juma mbili sasa na wazazi walitumia walimu watoto, lakini kunakuwa hali fulani fulani ambazo tunaona zinajitokeza. Inaonekana kunakuwa relâchement juste au début, kunakuwa ile kuachilia, unatuma mtoto kwa masomo me unakuwa sasa vile unamtumia tu mwalimu, unamtumia masomo na basi. Ukisha basukuma waende kule kwa masomo, wewe mzazi kujua kilichoendelea kwa watoto inakuwa shida. Sasa wewe msikilizaji ambao uko kwenye nyumba, uko kwenye kazi zako za kawaida, tunakualika uweze kutushiriki katika mada ukituma ujumbe fupi kwenye namba 0992046615. Hiyo ujumbe unaweza tu kuandika wewe unaona namna gani. Wazazi ni wengi, wewe kama vile mzazi umekwisha kufanya suivi mujuma mbili ambao watoto tangu walianza masomo, umekwisha pita kwa masomo ya mtoto mara ngapi, umujalie hali ujue namna gani anaendelea pale kwa masomo. Ni fiske kupita tu banakuona unapita ulitumaka mtoto kwa masomo. Sababu gani tulichagula hii mada? Sababu tulijua sisi kama vile Radio Maendeleo katika utafiti wetu ni kumwanzo ya mwaka ndio mtu yeyote mwenye alituma mtoto kwa masomo, mzazi yeyote aliyetuma mtoto kwa masomo ndio anafanyaka suivi. Juste au début ndio anapaswa fanya suivi ya mtoto wakati unamtuma kwa masomo. Kuna wazazi ambao wanachunga kisha kuwa katikati na pale walimu wanakuwa wakikimbia nyuma ya wakati, na hapo wanajikutana hawatapata kabisa resultat yenye iko iskonte kufatana na yale ambao walikuwa wakingojea kuhusu watoto. Ndio maana tulichagula hii mada na kusema wakati masomo inaanza tunakuwa kujuma ya pili, inafaa wazazi wakuwe wanafuatilia watoto, waangalie watoto wanatumika namna gani. Siko mimi peke yangu, niko na dada Sara Baaya, iko katika mazoezi hapa kwenye Radio Maendeleo. Karibu dada Sara.
1: Merci mama Natali.
0: Tuko na mada inayosema namna gani wazazi na masomo watafuatilia watoto mwanzo ya mwaka kusudi watoto watumike mzuri na wazazi bafurahie ile matumikio ya watoto. Sijui wewe unasikia kwanza hii mada namna gani?
1: Mada Natali, mimi nasikia hii mada ni ya lazima sana, ni ya maana sana. Maana kuna wengine wazazi wanaweza kazi tu yao kwa watoto ni kuwalipia masomo na kuwauzia ma uniform, ça suffit. Alors que ça ne suffit pas. Kuko mwingine mzazi deja ile soupe ashapita kwa masomo na uliza mtoto anaendelea je? Walishamwambia ke peut-être ajibia ke masomo bako mpoze kesi atasema binalomba peut-être alete mwalimu wa cours du soir. Ako nafundisha mtoto wa developpe langage yake, bile biote binasaidia ku development ya wanafunzi. Sasa wale wazazi wako na waacha tu wanaenda wanaujia wajua wanatumika je, sijue maoni yao wanaona nini, lakini hii mada naona ni lazima sana kwa kutusaidia sote, sisi wenyewe ila na wazazi wote wale wajua prendre en charge batoto na kubafanyia suivi nao wajikazi wafuatilie vizuri.
0: Asante Sara, unajua wazazi wengi peut-être wanaweza kuwa hawana ile information na kujua kama wakati unatuma mtoto kwa masomo ule mtoto wewe uko mzazi unakuwa na hiyo jukumu wewe sasa vile mzazi. Na mwalimu unapomtumia mtoto mwalimu, mwalimu pia kule kwenye ulimtuma, ulituma mtoto, anakuwa pia na hiyo jukumu ya kusema atafundisha mtoto. Walimu wanaanza fundisha watoto. Unakutana kuna somo watoto wako 70. Kuna somo tunaitaka pletor. Unakutana msomo moja watoto 60, 70, 50. Alors pale sasa wewe mzazi kama haupitaki kwa masomo ufuatilie mtoto wako iko natumika namna gani, utakia kutana masomo ili mwisho ili donc masomo ilikia malizika na mtoto wako hakupata kabisa yenye ulikuwa na mungu yako. Tunatuma watoto kwa masomo ndio kwa wajifunze vitu donc wajifunze matière donc wakuwa parfait wakuwa éduqué, lakini kuna vitu ambayo shivu sasa vile wazazi tunapashwa fatilia juste kumwanzo. Lakini wazazi wa mingi unakutana habalamukake kwa kutengeneza kwanza watoto. Unakutana mtoto alienda kumasomo uchafu. Na mtoto sana enda kumasomo uchafu, mwalimu anaita mzazi. Mzazi, tunakualika kumasomo, ujitokeze, kuna jambo ambayo tutakwambia. Ule mzazi mwalimu hata muona. Uko nasikia Sara?
1: Ndio.
0: Ule mzazi ni nguvu ajitokeze kwenda kurepondre kwa ile invitation yenye balimuita kule kumasomo. Juu ya nini bazazi wanatia uvivu, banakosa vile banatia balimu watoto, e pourtant watoto ni babu. Ndio mzazi naye ni mzazi kwa ule mtoto, lakini wanjo mwenye mtoto. Wanjo unapaswa fanya suivi ya mtoto wako unapomtuma. Basi tunaongea kwanza mingi, tutaomba fundi wa mitambo alenza aweze kutupatia kibaba cha muziki ili tuweze kupumzika, sababu naye pia papa Alain ni mzazi, papa na ashuza big up kabisa.

0: Asante Aleza kwa kibaba cha mziki Mayaula. Alikuwa na waburudisha kabisa. Tunarudi ndani ya studio. Wale ambao wanakuwa kwenye 3W Radio Maendeleo.org, frekansi ni hizo hizo 88.8 na 90.7 MHz. Asante sana kwa mafeedback yenu, tunawashukuru. Tunarudi, mada yetu inaendelea kuzungumzia namna gani wazazi wanafanya suivi ya watoto wao wanapowatuma kwenye shule. Sara, tuko humu ndani ya studio, mambo gani umekusha kukonstate kwa wazazi kufatana na hiyo desinteresma? Wanajikutana hawashuruliki kabisa na watoto, wakisha tuma watoto kumasomo vile wanakwasa vile wanawazilia walimu. Sijui wewe unaona namna gani?
1: Antuka kutea wazazi, sijui kama ni negligence wa loa relashma kuko batoto kwa kuta daer wako trop petit miba kwa jifukisha balabala bube nyewe. Utakuwa pala nasikia baligongo mtoto, unalia portanto wa usia kujua rola kubia kusindikisa mtoto. Kuko wale bengine ni wadebitan wako mpremier, haba ya juu hata ungea bien, haba ya zoya masomo. Uwa jikuta taba mulize msomo hata sema. Alors mwazazi ampashu wapita, omwe limwa mposho la posho mbili aulize kumo evoli lanfan, mtoto atoke kuimba ujue kama likula. Kuko mwingine anafika masomo anapere de konesanse juu anjala. Mwazazi angaikie bile vyote. Daya kuko beniliona dele debi, kuko mtoto muhanyolewe yuko na nywele trop sale kukicho na japo tongali kumanzo ya mwaka wa masomo. Antoka ifo wazazi basisimuke batwale batoto en charge ba bangaki.
0: Sara, watasema kama situation ekonomike na situation yenye tuko tuna traverse iko ngufu, kuna wazazi ambao walikosa hata 1000 francs kupatia mtoto waende banyolewe.
1: Bon, en tout cas, je ne peux pas contredire ça, kuko mwanezi zikosa. Mais nilikuwa naona si à l'école primaire wakati mzazi anakosa makuta, anatuzia hata umbe na natunyola na tunangara. En tout cas, tunangara na kitu nakuwa propre. Kwa mzazi ana reconnaître que leo sikupata za kwenda ku salon. Anezi zo ile umbe se 100 francs no, anatengeneza mtoto kitu na taparetre propre mji.
0: Ndiyo, watu wazazi wako wanaacha watoto wanenda kumasomo uchafu. Unakutana mzazi haangalia kontrole uniforme ya mtoto. Mtoto anaweza kuwa na alianza masomo na uniforme ya zamani ya mwaka jana, lakini wewe mzazi jifunze kuangalia kama ile uniforme yenye ulivalisha mtoto au mtoto alivala, ujirasure kama iko inatakata, sababu haiko watu wote walipata pesa ya kuzia watoto bitu ya mupya, sasa vile mauniforme viatu ya mupya. Lakini unakutana wazazi mara nyingi bana kwa sasa vile sijue kama shida ziko mingi mkichwa, alori natuma bitu mingi kwa inabaishape. Sasa atujue, tulitembea kwenye mashule na kupenda kujua kama kuna shule ambayo tulitembelea kama wazazi, tulipenda tujirasure, sababu sisi kusema sema isionekane kama tuko na jisema hako humu studio, lakini tulipenda tujirasure kama kabisa kuna kwa wale wazazi ambao deja wako wanapita kumasomo kufanya suivi ya watoto wao. Tulipenda tujirasure. Sijue fundi wa mitambo kama hizo elema zetu zitakuwa tayari, unaweza kutupeperushia nazo tusikie namna gani kama kweli wazazi wako wanapita kwenye shule kwa kufuatilia watoto wao.
2: Jambo mzazi.
3: Jambo mama.
2: Mimi naona uko mzazi na certainement ulituma watoto kwa masomo tangia masomo ilianza. Sijue ulishapita kwa masomo mara ngapi kusudi ufanye suivi ya watoto uwe walianza namna gani?
3: Asante sana. Hii semeni yote nimepita kwa masomo. Nimepita Ibanda, nimepita Saint Michel, nimekutana watoto washa avance sana. Na nikakutana na mzazi mwenye kuna tafuta andikisha tena mtoto, walimu wakamkatalia. Haezi tena kujiratrape par rapport na kwenye wezaki washafika. Washa avance sana matière. Ndiyo ndiyo.
2: Manake wewe huko mzazi unatoka unafikaka kwa masomo kwa kuangalia mtoto alianza masomo aende kama iko natumika namna gani?
3: Ndiyo, kila siku niko nafika kwa masomo niangalie evolution ya mtoto ni hae. Mina kutana kabisa viko mbali sana ku par rapport na matière. Anaendelea mzuri sana. Na mimi naendelea kufelicitate walimu juu antuka viko wanafundisha na courage sana.
2: Est-ce que mtoto yuko na kia na madevoir?
3: Ndiyo, mtoto kuna kia na madevoir.
2: Na mnamusaidia kuzifanya?
3: Na tunamusaidia kuzifanya sawa vile wazazi. Ndiyo, ndiyo.
2: Asante mzazi.
3: Asante mama.
2: Jambo mzazi.
3: Jambo mama.
2: Mimi naona uko mzazi na certainement ulituma watoto kwa masomo tangia.
0: Jambo baba.
4: Jambo mama.
0: Unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo?
4: Ndiyo. Naitwa kwa jina la Jacques Chamavu Muhaba, directeur wa groupe scolaire Gardiena.
0: Ndiyo papa directeur, unakuwa na siku kidogo tangia mlianza masomo. Unaweza kutuambia namna gani mlianza masomo na nyie sa vile wa educateur, kunakuwa suivi fulani fulani ambazo mmeanza kufanyia watoto? Sababu tunajua kama suivi nafanyika ka juste au début. Est-ce que kunakuwa pia wazazi ambao wanapita kuwauliza watoto wana evolue namna gani katika shule?
4: Ndio mama, suivi haikose, kwa kuwa tangu tulianza wazazi walituletea watoto ambao waliandikisha hapa. Walimu walianza fundisha, directeur kusupervise kazi ya masomo, tuko en collaboration. Wazazi wako wanapita kwa kuangalia kama relma masomo ilianza bien, wako nafanya suivi juu tunapatia watoto madevoir a domicile, wanazifanya pamoja na watoto nyumbani, na kama walifanya devoir en classe, wazazi wakiona quelque chose qui ne va pas, wako wanapita kusudi tufasiriane na tupate solution pamoja.
0: Est-ce que kunakuwa wale wazazi ambao kabisa wanapita wa kutosha? Sababu kunakuwa wachache peut-être tu ndio wanapita, sababu masomo tayari imekwisha kuanza. Est-ce que kabisa mko naona wazazi wengi wanapita kukia kuuliza juu ya watoto wao?
4: Hawako wengi sana. Hawako wengi sana.
0: Hiyo ni shida.
4: Ni wachache. Mm. Ni wachache, na labda wengi hawaone kama kunaweza kuwa problem, wanaona sisi normal ni tuko tunafanya. Ni kama wanapata tu kile short kile baba, labda mtoto aliandika vibaya neno fulani, wanapita wanauliza est-ce que mwalimu hivi na ndio mwalimu aliandika. Kisha tunaangalia ndio aliandika sawa, ni suivia mzuri sana. Tunafurahi jinsi wale wachache wako wanapita kufanya suivi ya watoto wao.
0: Na wale wenye wapita mnaweza kumwambia nini?
4: Mrema wajikaze nao wafanye suivi kwa nyumba, na kama kitu yenye haiendeki wanatupasha kusudi tupate solution à l'amiable.
0: Asante sana papa directeur.
4: Tuko tayari kabisa, tuko tayari disposer kwao kufanya kuedikasyo ya watoto pamoja na kufuata suivi yao pamoja na masomo.
0: Aksanti Alain, tunashukuru kwa hizo elema unatutilia, tunakushukuru kabisa. Munasikia kama kunakuwa wazazi ambao wanajitokeza kabisa kwenye shule na kufanya deja suivi ya watoto wao. Sara, sijue kama una neno ya kuongeza.
1: En tout cas, ça me fait du bien kusikia kikuko bale bazazi wako napita kufanya batoto suivi. Il y a de ses parents là, mais tu n'as pas choisi encourager. Habako ba negligent. Cependant ça vile mnasikia mwalimu anasema kuko bengine wayapita bazazi bangali bachache. Ni juste tout ku rappeler bazazi bengine wayapita wala kuba conscientiser tena. Bajikaze bako napita régulièrement ku prendre ma nouvelle za batoto. Kuko le mwingine mtoto banampatia ka devoir musomo jamais atayoneshaka. Mzazi anamwandikia utume mzazi auite mzazi akuwe mwalimu anaandika mtoto ataonesha tu ile letre nakuta il n'y a pas de communication entre enseignant et parent juste tout du mzazi abiangaikie anajikontente tu nakulipa makuta masomo na binaisha. Alors je voulais appeler ces parents là bote baji simama huko kamimi pour leurs enfants kutukulisha tu kutuvalisha tu aitoshe, il faut aussi consister que éducation.
0: Ndiyo, tunapata ujumbe ya kaka Wilonja Kalemangabo. Kaka Wilonja Palemangabo ni mkaji wa pale Mwenga, anasema yeye anaikala Kisagala. Maoni yake ni nini? Anasema anasii sana wazazi waweze kufanya mapashwa yao kwa watoto yao mzuri. Yeye pia ni mzazi na inaonekana anajitahidi kwa kufanya deja suivi ya watoto yake. Asante sana kaka Wilonja pa Mwenga, tunasalimia watu wote wa Mwenga pale Mwenga Centre. Tunaona kaka Mambi Muzunga, tunakusalimia pia, tunakutakia amani na baraka. Nadhani ulishaanza suivi na weye ya watoto wako, sababu tuna tuna insiste kusema kama suivi inafanyikaka juste au début, hein, mwanzo ya mwaka. Wazazi wapenzi, musisubiri, musingoye mwaka inakuwa katikati njo mwanze kusimama na kuenda kuuliza mtoto wangu, eh, hey, mtoto wangu alikuwa anatumika, eh, hey, mtoto wangu bilikuwa, eh, hey, et pourtant ulikuwa na wakati yote. Ulikuwa na wakati yote ya kufanya ile suivi. Kibaya sasa mnakuwa mnapana mapretexte. Oh, tuna wakati. Tuko tunaenda watafutia vya kukula. Tuko tunakimbia nyuma ma 0.5. Okay, kukimbia nyuma ma 0.5. Tuko d'accord. Sababu musiku kidogo hapa tutasikia kama bananza walomba prime. Bananza walomba hiki na hiki. Batailomba kabisa kumasomo. Bila shaka watalomba. Lakini sasa, itakuwa na maana gani upane prime na kisha mtoto mkichwa mkuingia kitu? Eh? Kama mtoto alirudia kunyumba anakia na devoir, hauweta kama mtoto alikia na devoir. Ulikia sama unachoka, ulikia sama unalewa, hmm? Ulikia unalewa unachoka kabisa, wote uko vitepe, haujua hata kinachoendelea kuhusu watoto. Kuna kwa wale wazazi ambao wanajiba kabisa muda, anapanga kila kitu na kusema mimi ndakuwa na muda ya kuongea na watoto, niangalie walifanya madivari hai. Na ile haiko ya baba tu, haiko jukumu ya baba tu, ni jukumu pia ya mama. Wanasaidiana sababu watoto ni wao, wanapashwa pambana kusudi bote wafanye suivi ya watoto yao. Lakini defo wakutana sama wa baba banachile kazi ya sea, kazi ya wa mama, mama abo sataji okipe. Hapana, haiko vile baba. Munapashwa saidiana kwa kuweza kufanya suivi na kupitapita kule kumasomo saa yote. Unaweza fanya kisha juma mbili, kisha juma tatu. Unajipitisha pale kumasomo, uangalie mtoto wako anaevolue yae, uulize hata conduite yake iko namna gani pale kumasomo. Sababu kuna kwa tabia fulani fulani ambazo watoto wanatoka nazo kunyumba na wanazielekeza kwenye shule. Alo, kama mtoto kunyumba anaonyeshaka conduite ya hivi, tabia ya hivi, lakini kumasomo anaonyesha tabia nyingine. Alo, kama ukupita kumasomo itakuwa nguvu, ujue kama njoo comportement mtoto wako iko nayo ile. Haiko vile sara.
1: D'ailleurs, moi j'allais suggérer aux parents parce que tout le monde a suivi à Batoto au niveau de ma somme, mais aussi au niveau de Kumumba. Du coup, quand il y a un comportement, tout le monde a un niveau de Kumumba, il impacte le comportement de ma somme.
0: Bien évidemment.
1: Pourquoi tout le monde a un niveau de ma somme, télévision, radio, télévision. Il y a un wakati, d'ailleurs, quand on est à 23h, quelque chose a fait comme ma somme, que c'est à ta fête à ta kit.
0: Bien évidemment.
1: Mais que ma femme a suivi Kumumba, en gagnant Mutoto, il y a un comportement de Kumumba, du manière qui a kutumika kumasomo iko ameliorer
0: bine byote. Sababu mtoto malala 23h alifanya devoir sangapi? Est-ce qu'il alikuwa na muda ya kupumzika, eh? Na iko tu watoto wa kidogo tunaona hata wao wanakuwa deja wanasogelea pia age, sababu wanakuwa mashule mbalimbali kuko deja venye biko mu secondaire, na unakutana garçon au fio wa mu secondaire il est plus accroché au téléphone, eh? Ukamuliza ile telefone nini ya mama yenye ulitosha kwa hayo, hana wale, iko sana mu muziki, iko sana mu vichekesho, iko ku TikTok, ainsi de suite. Wazazi msipofanya suivi, vitu mingi tabaishape kuhusu batoto yenu. Tunawasii sana na kuwasisimua, ingali mwanzo ya mwaka, wazazi tujitahidi, sisi wote ni wazazi, tujitahidi, kukua napita kumasomo, kubakia mu perfect collaboration, masomo na kunyumba kukua ile collaboration. Donc une collaboration ikuwe fluide, donc ikuwe kabisa inaonekana, eh? Sababu hata walimu

wanagonjwa, wanagonjwa kwa masomo. Alors kama hakuna ile collaboration kati ya masomo na wewe mzazi kunyumba, unaona kama vitu vitakuwa haviende mzuri. Basi tunatoa kwanza pole kwa watoto wote ambao tunasikia kama walikumbwa na shida kabisa. Hiyo ni shida kabambi ambayo inapata tena mji wa Bukavu. Watoto walikuwa wanakimbia kwa kukimbia moto, ajali ya moto, na ndipo pale walikanyagana huko Kadutu. Tunasikia kama watoto wengi wametoweka, wamefariki, ila tunapongeza hizo jamaa kabisa.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ni furaha mara tena wapendwa wasikilizaji kutana nanyi ndani ya jarida hili la habari za mahali toka huko jimboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili tutazungumza kuhusu hali iliyopo ya ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, pia hatua ambazo zimechukuliwa na viongozi wa mashule ili kuwapelekea wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola eneo za shule. Filimu tuna nipo hapa ili usome habari hizi, karibu kuwa nasi hadi mwisho. Zaidi ya visa vya ugonjwa virusi vya Ebola 6,436 ndiyo imekwisha orozeshwa nchini DRC, huku watu 3,095 ndiyo imekwisha fariki dunia na watu 1,495 ndiyo tayari wameshapona na ugonjwa huu kunako eneo ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamejulisha waganga nchini tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Wakati huu jimboni Kivu Kusini hakuna visa vipya vya ugonjwa ambao vimeripotiwa kwa siku 95 ambao zimepita tayari, huku jimbo la Kivu Kusini likuwa katika hatari la kupata visa vipya kutokana na vile ambavyo nakuwa vikiripotiwa ndani ya jimbo jirani. Isaac Bashombe.
3: Katika taarifa la vyombo vya habari, msimamizi wa shughuli za kukabiliana na Ebola huko jimboni Kivu ya Kusini, Bwana Juste Bengeya, amewasilisha hali ya sasa ya ugonjwa huo katika jimbo hilo. Kwa mujibu wake, watu 226 waliohusiana na kesi zilizoshukiwa walitambuliwa wakati wa kukabiliana na ugonjwa. Miongoni mwao wawili walikutwa na maambukizi. Kwa ujumla, taarifa inasema kwamba watu 224 za uwezekano wa kesi zilichunguzwa na 124 zikazinishwa, huko vifo 9 vikiripotiwa. Licha ya maendeleo haya ya kutia moyo, mamlaka ya afya zinaomba wananchi kuripoti mara moja tu mtu anapoonekana kwamba ana dalili za Ebola. Bali na hatua za kimatibabu, viongozi wenye kukabiliana na Ebola wanaona kuwa ni kushirikishwa kwa jamii bado ni kipengele muhimu ili kukatiza mnyororo wa maambukizi. Daktari Claude Bahizire anazungumzia swala hilo.
4: Kwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali waliweza kusema wamepona, wamerudi manyumbani sawa, lakini tusikunja mikono ima kazi tunafanya ya kutia mafusi kuna mikono na ingine hatuwezi tukaacha, kwa sababu nchi yasema kama Ebola imeisha. Na unajua kama Paituri ikisasa Beni kwenye wagonjwa angaliki watu wanatembea watu yoyote nafutamu kama nye leweza kuleta ugonjwa wa Ebola na kukea ngamu za Ituri. Nukusema kama watu wanjera tembea na magonjwa wanaisa tuwa kapitikana. Ndema tupina kumena wa pashawari wajulishe wakaji wote kama ugonjwa ungaliki. Hata kama kwetu wakuna me tena inchi yetu ugonjwa ungaliki. Na kwa hiyo tufanya angalisho na kila wakati kukua mwenye kona alama za Ebola ama jisika vivaye, na zaidi kama tokea ngamba kwenye magonjwa angaliki kufanya angalisho ni kukusha habari kwa haraka.
3: Bukavu, Isaac Bashombe kwa jarida la kibinadamu, habari za mahali.
2: Na viongozi wa mashule ndio wameitwa kuweka vifaa vya kunawa mikono kwenye mashule ili kuwapelekea watoto hasa wanafunzi kunawa mikono na kuepuka ambukizi yoyote ile ya magonjwa. Pascaline Msafiri.
5: Mujini Bukavu, shule zimoja zimoja hazijaweka vyombo vya kunawia mikono shuleni ili kurahisisha wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi. Hata hivyo, vifaa vya kunawia mikono vimeonekana kwenye shule nyingine vikisaidia wanafunzi kuheshimu

0: kanuni za usafi na kuepuka maambukizi ya Ebola. Viongozi wa shule wanakumbwa na shida ya ukosefu wa maji safi, huku wakikosa maji ya kunawa mikono shuleni. Mwanaharakati wa haki za kibinadamu Jean Moro Tubibu amesema kuwa mashirika ya kibinadamu wanapashwa pia kujihusisha ili kuokoa maisha ya watoto hao shuleni. Bukavu, Pascaline Musafiri kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na wakati huu ni wakaaji wa huko Kabare ndio wameitwa kuheshimu kanuni za usafi, hasa ili wapate kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola huko. Izelte Luango anatujia na maelezo kamili.
2: Wahudumu wa afya wanahimiza wakaaji kuendelea kuchukua hatua za kujikinga ili kupunguza hatari na kulinda jamii. Kwa mjibu wa baadhi ya wataalamu wa afya waliozungumza na habari za mahali, kukosekana kwa mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na Ebola hakumaanishi kwamba hatari imekwisha. Ufuatiliaji wa jamii bado ni muhimu, hasa katika maeneo ambako watu usafiri sana na kukutanana na watu kutoka vijiji na maeneo mbalimbali, jambo ambalo linaweza kusaidia kuenea kwa magonjwa. Hortense Asifiwe, muuguzi anayefanya kazi katika eneo hili la Kabare, anakumbusha kwamba kila mtu ana jukumu la kusaidia kuzuia ugonjwa wa Ebola.
3: Malgré tunaona makaza ya virusi ya Ebola haziendelee huku kwetu Kabare, tunaomba tu population iendelee kujichunga, ijikinge. Inaweza kuwa tu tunailomba tu ikuwe na nawa mikono mara mingi, ikuwe na tia en marche na vala ma kashne, banakuwa banajikaza wakati wako mumagari na ingine fasi kwa watu wako bengi wasibanane. Usi na banezi evite tu kukua na kuwa banajirasamble fasi moya kama haiko necessaire. Tunabaomba usi kama kuko mutu katikati yabo mwenye anezi prezante masinye sa vile gripe, kikozi, homa, anezi enda ku centre de santé ya karibu kwa matunzo na kwa matibabu puke bayo kama haiko magonjwa ya virusi Ebola.
2: Muuguzi huyo pia anawaomba wananchi wasiwe na hofu, bali wafuate ushauri unaotolewa na wahudumu wa afya. Anasisitiza kwamba kujikinga ni njia bora ya kulinda familia na jamii. Katika nyumba, shule, masoko na maeneo mengine ya umma, wananchi wanahimizwa kuzingatia usafi na kuwaelimisha wengine kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
1: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la habari za mahali toka Jimboni Kivu Kusini kwenye shirika la RTK. Asante wasikilizaji kutukupa sikio. Tualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza mara tena jarida hili. Filamu Mtula ni kwa usomi wa habari hizi. Tanane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
4: Ukiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: asante sana Lenza papa na Shuza. Tunashukuru sana kwa muziki. Ilikuwa Koffi Olomide ndiye alikuwa tuwaburudisha na kuatia katika hali ya starehe tu. Inatimu sana na dakika 34. Umu ndani ya studio tumerudi na Sara Bagaya. Karibu Sara Bagaya. Tuko tukizungumzia comment faire le suivi après la rentrée des classes pour les enfants, donc l'école na bazazi banapasha fanya suivi ya watoto kusudi kukua ile collaboration na kujua namna gani watoto wanaendelea. Sijui hapo mbele tulikuwa mkifata kipindi ya benevolencia, ila tunarudi ndani ya studio. Sijui Sara unakuwa na neno ya kuongeza kusudi tuende kumalizia kipindi cha mchana kati.
1: Bon, juste neno ya kuongezea, nasani bazazi balitusikia juu mada ilianza depuis zamani. Bote balisikia bien tulisema, juste tu kuba encourager, mot d'encouragement, parce que malgré que tu kwa ba ambia la fatilie, bazazi c'est pas aussi facile, mais ni kuba encourager tu, mungwa ba wezeshe aussi, parce que naruko bale be banafanya ba toto suivi, mais ma circonstance et tout zina... Zinawarudisha nyuma na kuwadekourager. Alors bazazi kwa muko tunawa encourager vraiment, Mungu awatie nguvu. Au cas où vous avez besoin d'aide, munezi aussi tafuta ta kubasaidia. Peut-être kazi na kufunga sana, unezi tafuta ta kukusaidia mfami walulipa ta matakuwa na kompanyo mtoto, paske kidogo talipa haina ta mana kuzitia mtoto mutalipia. Ifa kwa insecurity. Merci.
0: Ndiyo tunasikia kama wazazi wakati munaonekana hamuna wakati nyingi kabisa kwa kuweza kupitapita kwenye masomo kuangalia watoto wanaendelea namna gani. Ifo kukua osi unaangalia mtu gani mujama mwenye unaplace confiance kwa kuweza kupita pale kumasomo, na anachungulia mtoto, angalia mtoto anaendelea namna gani, au watoto kama ni wengi obezo unajitokeza kudirection ya masomo, unauliza mimi ni mzazi wa mtoto fulani, mimi napenda nijue mtoto wangu anaendelea namna gani, sababu ilipita arrive mtoto iko na problem osi ya sante, lakini wewe mzazi haukukomunike kule kumasomo kama huyu mtoto iko na probleme ya hivi na hivi na hivi. Alors kama wewe mzazi haukuikomunike, bale balimu na ba directeur batakuwa na ile ngu na ugumu wa kuweza kujua kujere mtoto wako. Kunakuwa watoto pia wanatumia madawa fulani fulani, unaona kule kumasomo ba anatosha dawa kunyumba tetumia peut-être 12 heures. Ile yote ni vitu venye unapasha sinyale kule kumasomo. Lakini kama hakuna ile collaboration, ulikamato kasukuma tu watoto kule wajijue, minawaza vitu habiezi enda mzuri. Tunasikia gisi Sara anasema, na Sara anasema wakati we mzazi unajikutana hauna kabisa wakati ya mingi, tafuta mtu mwingine anaweza kukua na pita. Lakini haikulombe paske ulidelege mtu, na njoo ule mtu unamwacha sasa, weye hautafatiliaka tena kitu. Haiko vile sana.

Hiyo ni recommendation yenye tunawapatia kwa wale wazazi ambao kabisa wanakoka na ile courage ya kupita kumasomo, tunawaambia chapeau ba, sababu haiko tu kupatia mtoto minervale, kumupa uniforme, kumupa viatu ya mzuri na kadhalika, lakini fanya aussi suivi. Tunatia mkazo suivi ionekane mko mnapita kumasomo ya batoto. Na nyinyi walimu na masomo, mujitahidi kukua mnatuambia batoto banendelea namna gani. Kuna mara mnatulomba makaya ya communication, mnatuambia tuuze kaya ya communication, nauza kaya ya communication sijui franga ngapi, lakini nakutana mwaile kaya ya communication hamuna hata neno moya. Sasa mtoto alikuwa mtakatifu, mtoto alikuwa kabisa parfait de façon que hakuna kitu, donc rien na signaler mwele kaya ya communication. Unaona, kuna kuwa ile aussi lacune yenye inaonekana kungambo ya masomo, sababu tulikuwa tunasema tu wazazi, lakini hiyo nayo ni shida. Kuna kuwa pia watoto wanapigana kwa masomo, wanasukumana. Unaona mtoto anarudia kwa masomo analumia, ukapenda ujue mtoto alilumia namna gani, hakuna te explication moya masomo itakupatia. Unaona, utaniambia ile ni collaboration, ile haiko collaboration. Mimi nilikupatia mtoto umueduke aende na arudie ku nyumba kwa amani, lakini unakutana mtoto anarudia kabambi ya dore, mtoto anakia na lalo kabambi ya shida sana. Hiyo tumekusha kuyaona, tunaizungumzia sababu tumekusha kuyapitia. Walimu mujikaze kufundisha watoto na upendo. Kunakuwa usi walimu wanakuwa wakali sana, unaona, kunakuwa walimu wanakuwa wakali sana, wao ni kutombokea tu watoto en désordre. Unaona, kutombokea tu watoto en désordre. Big up Joseph Chizungu, tunakusalimia kabisa, tunasema mchana mwema kwako, sababu unasema uko para responsable, unapitaka kwa masomo kuangalia watoto wanaevolue hai. Ila tunakuambia wewe mzazi na wewe mwalimu, mwalimu, kazi yako kutukana watoto, unakutana kuko wale watoto wenye ushaka kreye antipati na abo mule mumasomo, ushaka kreye antipati telma ke mtoto sa mwana ni turbulence sana, ndio nacha kutana nani mwalimu ajiinteresa ke na ule mtoto. Ndio nacha kutana mtoto hakubadilika, et pourtant kuna pasha kwa ile collaboration ya mzazi na masomo na mwalimu. Unaona, besoin ma stratégie flani flani zenye tunaweza patia nani walimu, ni kufanya konte WhatsApp ya wale wazazi bote benye unafundisha watoto wao, na hata mule unaweza andika mzazi, mimi nakuandikia hivi, huyu mtoto wako biko hivi biko hivi, avant mimi nata dossier ifike ku direction, wewe mwalimu unaweza ataandikia mzazi. Lakini inaonekana sasa vile nabo kama bako yake nabo na wakati ya kutosha, kama biko wanajikutana biko na plus na pletore ya batoto, batoto biko mbengi benye wanafundisha de façon que kufanya aussi suivi ya batoto makumi saba makumi sita benye biko mu masomo banakwambia nayo haiko facile. Donc pale na lomba uko mwalimu mwenye uko très dynamique, mwalimu mwenye uko ulisha developi ma reflexe za mingi mingi kusudi kila kitu kiende mzuri, ufere participe batoto benye uko nafundisha bote ba participe ku leson zako, ile nayo ni amana sana. Unakutana mtoto ulimutia ni wa mfupi, me ulimutia kule nyuma juu nasipoze kama ni mtoto mwenye anaderanja sana, et pourtant ule akuderanje sana yafo kumsogeza mbele yako purke unjo yegisi utamfanyia suivi, uye kama aliandika alikamata manoto wala hakukamata noti. Alors ile tena ni ma strategie zenye balimu aussi wanapasha kuwa banakamata wakati unajikutana kwa mwalimu, il faut kukua na zile strategie zote kusudi mambo iendelee mzuri. Inatimu saa 8 na dakika 42 ndani ya studio, Alenza anashikilia upande wa ufundi, Bina Talinganga na Sara Bagaya wanaendelea kuwapongeza wandugu yetu wa pale Chimpunda kabisa, tunasema pole batu ya Garumva, batu ya Garumva pole sana,
Hiyo ni shida kubwa inapata watoto wetu pale. Tunasikia kama walikanyagana, wakaumia vibaya, na kuna wale hata wametoweka kwenye dunia hii. Kweli kabisa ni vya huzuni. Tunasikia tunakompatir, tuko pamoja na nyinyi. Mungu awafariji kabisa. Basi fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha muziki ili tuendeleshe kipindi yetu.

0: Sante Alenza kwa kibaba cha muziki. Sasa tunarudi ndani ya studio. Sijue nini unaweza kuambia masomo, unaambia wazazi, kwa sababu saa zetu zinaenda kuyoyoma. Itakapotimu saa kenda ndipo tutaondoa nanga na kuacha wandugu wa magharibi waweze kuendelesha vipindi vya magharibi. Sijue unaenda kuzungumzia nini.
1: Nilikuwa na mo kidogo siku les enseignants. Paske bazazi basha sikia bia mingi, ba ensegne aussi bako na responsabilité ya mingi ya kufanya. C'est pas parce que tu as un bon nombre d'élèves, musomo ni ba mingi, njo awezi tena informe muzazi. D'ailleurs, ulisema juu ya group WhatsApp, c'est trop important kwa ule mwalimu anjikuta ke batoto ni ba mingi. Akilomba bazazi wote numero, juu ma réunion zinakuwaka kumasomo na profite siku ya réunion na baita ba... Bazazi basomo fulani mkuya na banacha numero pale. D'ailleurs haiko tena peke ndio atakuwa na conseil juu na mwingine mzazi anaweza sikia kulijitokeza kitu fulani mimi na nasaidia mwenzake mzazi. Alors ba mwalimu nabo batole responsabilité za bo mikono. Mtoto anaweza kuwa ni mgonjwa peut-être alitoka kunyumba iko bien. Kama mwalimu haiko en contact na mzazi, mzazi atajua namna gani kifua passer akamate mtoto wake mbele ku hospital na yeye mwenyewe ataacha kwanza bengine afuatilie le moya. Alors c'est trop important mali mona yango en contact direct na bazazi parce que mwanafunzi ola mtoto ana mérite non seulement soin kunyumba mais aussi soin ku masomo. Alors ba mwalimu na bazazi tuna ba appeler tena mkwe en collaboration pour le bien de nos petits frères et nos petites sœurs.
0: Ndio asante sana Bahaya. Banasikia nadhani batajitahidi sababu ni mambo ya kujitahidi. Tunatia mkazo na tunasisitiza kama ni kumwanzo wa mwaka ndio mzazi anafanyaka suivi ya mtoto. Kumwanzo ya mwaka tunakuwa na juma mbili tangu watoto walianza shule, tunakuwa na hizo juma mbili. Wewe mzazi umepita mara ngapi kwa masomo? Ama umeita mwalimu mara ngapi? Ulikumbuka kukamata kontakti ya mwalimu kwa kusema ndakuwa naita mwalimu, mbo hautaita usisa za masomo, usiperturbe nani klima ya masomo, lakini unakuwa na kunakuwa saa fulani, hata ile saa recreation unaweza kuita kidogo, hata miniti mbili, na kujua kama vitu binaenda mzuri kuhusu mtoto wako. Kunakuwa wazazi pia hawajue kama watoto walifika kumasomo, mtoto alienda. Mzazi ajue kama mtoto alifika kumasomo wala hakufika. Na mtoto anasubiri itakapotimu hiyo saa sita, mtoto naye pia anarudia saa mwenye alikuwa kumasomo na japo hakukuwa kumasomo. Sasa huyo mzazi utajua je kama mtoto alifika kumasomo wala hakufika kumasomo? Hiyo yote ndio vitu yenye mzazi anakuwaka iko na kontrole kwa watoto yake wakati alibatuma kumasomo. Wakakuwa kwa ekole primaire, wakakuwa kwa ekole secondaire. Hiyo ndio jukumu zenye mzazi anapashwa fanya. Sara pia anaambia walimu kama wajitahidi, ingalau anaweza kuwa na watoto wengi ndani ya shule kwa sababu kuna kuwa kabisa pletore ya masomo. Unakutana watoto wiko bengi, watoto 16, watoto 15 mu klase moya. Alors ule mwalimu mmoja mwenye atakayeko nafundisha wale watoto wote, kamemi hataji kupea mil morso kusudi afatilie na meme ma detail kuhusu batoto. Alors tusaidiane, turaisishiane kazi kusudi mambo yaende mzuri. Inatimu saa 8:54. Itakapotimu saa 9 ndipo tutatia kabisa kanukta kwa kuweza kuachia wenzetu wa magharibi nafasi kwa kufanya vipindi vya mchana kati. Ila tunawakumbusha tu ilipotimu saa 5:45 ndipo tulijitokeza na ku

wapate masomo na kuraje, sababu wazazi wanapowatuma kwenye shule wanasipoze kama iyo ni avenir, wanenda kwanza kuwapatia watoto. Pia mukue muraisishie wazazi pia kazi kusudi mambo yaende vizuri. Basi fundi wa mitambo, tunakuomba kibaba cha muziki, ila pia tunachia wandugu wa magharibi kwa nafasi wanaweza kujitokeza kwa kufanya vipindi vya mchana kati vya magharibi. Asante.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa redio Maendeleo, unapatikana mahali kote mjini Bukavu na jimboni Kivu Kusini kote. Tunasema shukrani mara tena, imetimu saa kenda dakika 4 katika vyumba vyetu. Tunasema shukrani kwa wakaji wote wa eneo ya Kadutu, pole sana tena kwa wakaji wa Bolo Kasha na Tangabo ya Chimpunda kule ngambo kote, Ilila B na Ilila A kule kote. Tunasema pole sana kwa ajali ya moto siku ya leo, na pamoja tunamshukuru Mwenyezi Mungu ingawaje hali mbaya, tuweze kwanza kumshukuru, tumshie sifa zake ingawaje hali iko hivyo, lakini atusindikize mwanzo hadi mwisho. Kwa siku tena leo wimbo huu pokea sifa.
1: Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti, ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, pokea sifa.

0: na katre vende vende wichi ruli lukero lumenye kine mwachino chikari na lonzo kugenda nji alala badosa nyamwe mbwiru mwenye hiyanga hiwali pwirina na yamu nangali rendetu wa yamiri okuyama kwanza naringi jemunta haba mivoshu wali kukuru ndaba disiru kumashone zo munani uliaru gwere zone munani arimubale nazi jirira imba wiliu kubaji iriro nukuja kwa wiliu kukukurumiru wa gende kera wafa na karengwe wa gende kera wafa nechahira uliamu amihi akadesiloku huje mahero intamburu bagisha ya jomwishwa ya wula wa yera erimu amihi akadesire oku abaganda nabajinji babalamire ba chef de groupement bachiba wira olusiku lokuje kunene kwa mwami balaliko bushanganga inta olusiku nduro yakajiri umwishwe kabula bwa yera enjumba yaho lala hulubogole zinkana nobole zinkana bwana renga mu bushwe zinkana no bushwe zinkana ko bina libwana renga mu okumanyoku no buhinzi hubuhari kwanza muno rishinjo renga muno baje abandi osandia muranzi omukazi akagigurwa nkafu ngumu enkafu za hezereke urulongezo omusha mukankana wakahubwira ibara ry'enkafu yakagishweko ryo rigirenga kwa mara uruwira nabanyakizungu ara kizungu mbanu wanda rurirwa obanda uhisize uri rukuri ko
1: nuna asirimu urwagira abantu kizungu
0: ko asirimu esi urudokeze bo yo badro ku imisore ku kafere rozire bakaze ukahedro ku mukazi aguro enkafu iniranu ngahuko kwa renzire ingase mushi akigaruke ko arembuke ngo mwana amasome mpulukane goma ngo akigendere ku mpumu rabana wagera hamwe agena hamwe abara bankafu irano
1: bazibona
0: ninda
1: abashpardo abashimandiri uku ikiri mu kereto ni gikigula rwadi rwo bulezinkana umwana nyiro leziro bwinjana bonikini uku ari mwana nyiro leziro ko kuno kwa nine mwenye nti abashobara kuganje gaba kamugurde tsiri
0: nakoze imbere umwanzi ntia Eza desirwe zana bazo chiko kizi umuntu wa eno nyuma ziraganjwa kiza damaliru agachama ahangombe batu agachama zibanywere kwa mavu baziganiri umumandu kwa bantu yaka giba nkafu nempanzi nanko kodisi okuchiri mchire chigula zana bankafu ibiri nempanzi arali nkasa mwuri miwazi hawa arali mkwe nga yabi nembataro eru akajanga hamwa chef de groupe ma rurederio mu chef de groupe mankaweka misimbi rudere chef de groupe mankawa halala garundu bigirinama rudere nkawa yula mshomu kwa maziri wa deru wa hamwa virali onominyo kuwaja mwa chochoko na lere ganyi ibiri nempanzi bulia orati mshabira mkwa shabira mbundukoni chiko kibuli omwana somire gembulu kane analigi nka achi kenzire ambire mkanyere chikenzire eri nkafu ndewe ezo nkafu wa unu nywa nazida hizi
1: koko
0: komukazi anagulwe urakamone biagulwe mkazi wana anu uwe mbukulie
1: obulezi
0: uramani kampuna moshiri obulezi
1: uruchiri umbulezi
0: umubulezi kuna chiri kwa kinalibi na gaisunguni obulezi nadranti nkaba hali ubule tani ireko umuguri le tani ireko mokubulezi okubona bakadero ku muntu gwe ro faranga rwage ngore faranga za ninge ndengule parcele ya magulu 10 okumunani inyubake amasomo ngalongeze nyanye marunga ko kibira mu ndana mugongo bikoro byakabonekana nakuzendera umwanzi buno abari gasheke nyanye regasheke aba busi basomekeze mu nda bayiro kwa hiram eni umuriro gwabone sirio molo lugo wa mayamba shirane nyumba za amasomo no mwandu kwa bantu kwa vire ikundera kulia ningoro zvenyo ya bantu mwenda ngore nshonyo ya bantu
1: bwebulezi
0: kanka mbura matali wa hali ninda
1: bulezi ama ngo obulezi bwadra obulezi nkana biki bufulusa obulezi kwa nrubulole ama zibuka kabaga hali papa
2: Erwadrantia
1: Alphonse
2: sire buli oku obulezi bwerembero nyinji kuganja kutuka kuri kuchiangana ndasirantere endelo omuntu abo alirwako okumubiri nokwiro no manyi iro ori kwani biro rinja
1: nje
2: amanya okuchike ngake ngino windye kenge ne yabene okumubiri akwane mbibe mbiri nkana byo mbiri mukuri mbiri nkana agura kanti de bindi bidinde lala amurodi njo mbiri mwinja kuchiri kwa badira abalatini nakandi kwaseko kumwe chungira madiroku obulezi nabwo buno ushuluge masomo kuko oramanya obulezi bweka arabara biba ngombe arabwo mundaro yababushamuka babushamuka yena renzigia kuko kaza omunyira akabagaruka abiya renzigia

na cha huzuni. Jamaa inakaribisha, inajikabizi kwa mapenzi ya Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye chanzo cha

commune ya Ibanda mjini Bukavu, wana jamaa, marafiki, jamaa na wengine wote wanaohusika na msiba huu wanaalikwa kushiriki katika mkusanyiko na maombolezo katika eneo hiyo siku ya 4, siku ya 5 na siku ya 6 tarehe 12 Septemba. Siku ya Mungu tarehe 13 itakuwa ni sala na tafakari pamoja na shirika Save na kwa ya Saint Joseph. Ratiba ya mazishi siku ya kwanza tarehe 13 pasa 12 kamili hadi 12:30 itakuwa kufika kwa kwenye chumba cha kuhifadhi wafu ama morgue.

0: ndugu yangu Bapelo, nilikuwa ndiko nimesikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Kwa ndugu wapenzi, tuepuke tumiaji haramu wa penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwekezaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.
3: Kuelewesha raia, kutuliza uoga

0: comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
1: Ensemble, sauvons le Belkabé, notre patrimoine commun.
0: Ceci est un message de l'ONG Strong Road Congo.
2: Mambo haya yanatuhusu sote.
3: Nyasa, mambo gani ile?
2: Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola.
3: Nasikia hii magonjwa inasemeka sana.
2: Ndiyo tatu. Magonjwa haya Ebola ilirudia tena. Jo kwa maana tunaomba shie wote kujikinga. Tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
3: Niambie mama,
2: magonjwa ya Ebola magonjwa ya hatari sana. Inayoambukia kupitia mtu na mtu na kupitia pia mtu na nyama. Kwa mtu na mtu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili. Sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mtu na nyama ni wakati nyuna kula nyama ya mpoli wale ya kinyumba yenye ilijikufia yote na ujue nani mnyali. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfecta. Kama mtu anakufa na Ebola, hiyo maye tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake.
3: Nyasa, tutajua ye mtu mwenyewe na magonjwa ya Ebola
2: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mkiona tu mtu mwenyewe na hizi alama, usimungoyeshe, umupeleke haraka kituo ya afya yenye iko karibu. Tukishika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
4: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FPO, ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.
3: Nyasa, jambo.
2: Jambo sana baba.
3: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
2: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo.
3: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize.
2: Ale kuko science zinfilmiere. Akusheze, technique de labo, pharmacie, kinesithérapie, na anesthésie. Piko na balimu sasa hiyo maye. Benye bako tele kalifie.
3: Ok, sasa Iteme Uwezo inapatikana wapi?
2: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Zekope. Pale pale tuku kanisa ya Iteme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritore ya Fizi, sekitere ya Nganja. Precisema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa iloo. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero: 0 4 20 44 74 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 0 90 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Travaille, discipline na excellence. Nye vote munakarabishwa.
5: Hodzi, karibu sana jirani, nikusaidie nini?
6: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi, juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
5: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
6: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? mina pasha fata na mie kabisa.
5: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
7: www.radiomaendeleo.org.
6: Na nani mtangazaji wa leo?
5: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
6: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
8: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club.

0: ya matibabu.
1: Cha kushangaza, alipofika katikati ya njia, amemtua mtoto bila kujua lolote, amemweka kwenye udongo na kisha amerudi kwenye nyumba yake. Wapita njia wamemkuta mtoto mwenyewe katika

0: Bugobe katika grupe ma Bugobe wilayani Kabare, ambako wamekata singa za moto wa umeme na kwenda nazo mahali pasipojulikana. Augustin Muderwa.
1: Ilikuwa katika usiku wa kuamkia siku ya tatu tarehe kenda Septemba mwaka huu. Walipofika hapo, walibaki inje na kisha kupanda juu ya nguzo moja, walikata singa hizo za moto wa umeme yapata urefu wa metri 15 na kwenda nazo mahali pasipojulikana. Tulipomhoji kiongozi wa shule, zilikuwa zinasaidia kukokota moto wa umeme tatu tarehe kenda Septemba mwaka huu. Walipofika hapo, walibaki inje na kisha kupata umeme yapata idea kukokota moto wa umeme tangu kwenye kanisa ndogo la kikatoliki la sekteri ya Bugobe hadi kwenye shule hii ambayo inaanza kubaki katika giza, kwa huzuni kubwa ya viongozi wa shule, walimu pamoja na wanafunzi wao ambao walikuwa wanatumia moto huo wa umeme kwa shughuli mbalimbali za maadibisho. Tueleze kama mlinzi au santinele wa mahali hakusema neno lolote kuhusu wizi huu. Augustin Muderwa, Epe Bugobe, Radio Maendeleo.
0: Wakaji wilayani Ijwi na kando kando yake wanaendelea kusubiri mvua kwa hamu kwa ajili ya kuanzisha shughuli zao za kilimo ambazo zimezorota kutokana na ukosefu wa mvua. Mushagalu Sabashomeka.
2: Paka leo jua kali inaendelea kuwaka vikali sana sawa vile moto, hata vumbi nyingi ikionekana kupeperusha kwenye maeneo mbalimbali tarafani Ijwi. Wakaaji wanaendelea kujiuliza na kusema siku kumi za mwezi wa kenda tayari zimefika, paka leo kuna mvua. Sasa tutaanza kazi za kilimo siku gani? Wakulima ambao walikuwa na matumaini ya kuanzisha shughuli za kilimo mwezi wa kenda wanaendelea kusubiri mvua bila mafanikio. Wengi wao wanaanza kujiswali maswala ya kujilaumu na kusema, yawezekana tumemkosea Mungu. Tumefanya nini hivi leo tunaendelea kupitia hali mbaya ya njaa? Kwa sasa njaa kali inaendelea kupamba moto kwenye kisanga chote cha Iju. Kukosewa kwa chakula inazidi kuwa changamoto kwa jamaa nyingi, hata wa watoto na wanafunzi wanakosa kufuatilia vizuri masomo yao sababu ya njaa kali. Wakaaji wanaomba makanisa yote kwa ujumla kuendelea kuwaombea wakaaji ili Mungu awasaidie, awatumie mvua ili shughuli za kilimo ziweze kuanzishwa. Wanaomba pia kwa watu wa moyo mwema kuwasaidia kwa chakula na mahitaji mengine muhimu wakati huu changamoto ya njaa kali inaendelea kusambazwa popote tarafani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hali ya ukosefu yenye kutokana na kuzorota kwa uchumi siku hizi imesababisha kuzorota kwa shughuli ndani ya vikundi vya maendeleo wilayani Ijwi, hasa zaidi ndani ya vikundi vya akiba na mkopo, yani AVEC pamoja na MUSO. Baderabusha Zaza.
3: Yote yalianza wakati MAMUSO na AVEC walianza mwaka wa 2026, walizania eti itakuwa mwaka mzuri na wakaanza kufanya michango na kukopesha wenzao wanamemba. Sasa wale wanamemba ambao walikopesha franga za mikopo sababu ya uzito wa maisha, wamoja hawaingie tena katika mikutano, wengine walisha hama kutoka Ijwi na kwenda mahali pengine sababu ya kujiuliza watatosha pesa wapi za kulipa mahali walipokamata deni. Ndipo vikundi vile, yani MAMUSO na MAVEC, hujiuliza watamaliza mwaka namuna gani, wale ambao walikamata madeni wao wanawazia wenzao namuna gani, je wawatie kwenye serikali wawafunge wala wafanye namuna gani. Ndipo vikundi vyenye kutetea haki ya kibinadamu uomba wale ambao wenye kuwa na deni kujongea tu wale wenye waliopatia deni wafasirie magumu ambao wamekuwa nayo na kujikaza kuwa wanalipa kidogo kidogo kabla mwaka haiyaisha. Nikiripoti toka Ijwi, Majabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mzozo imejitokeza ndani ya jozi moja hadi kuchukua mlango wa nyumba aliyokuwa wakijenga na kuipelekea kahaba moja kwa siri. Jambo limejitokeza Pakatudu Kaziba wilayani Walungu mwanzoni mwa juma hili. Bani Kaguku.
4: Duru zetu za mahali ndani ya kijiji hicho cha Katudu Kaziba zimena kuwa ilikuwa mchana wa hii siku ya kwanza ya mwanzo wa juma hili, kisha bwana huyu kutambua kuwa mke wake pia watoto wametoka nyumbani kwake, huyu amejipenyeza kwa siri na kunyangula mlango na kupeleka hima kwa abara wake mwenye kuishi simbali na kijiji chake na kumonesha kuwa hiyo ndiyo msaada ama mchango kuhusu majengo ya nyumba mpya yenye kutarishwa kisha adara huyu kulunguliwa na nyumba yake siku zilizopita. Shida kubwa ni kwamba mke wa nyumba kisha kurudi na kuingia nyumbani kwake huyu kutambua kuwa mlango huu ulikuwa tayari umepotea, pia kutolewa taarifa ya habari na majirani wake kuwa umepelekwa na mume wake binafsi, ndipo kupitia kubadilishana maneno vurugu kali ilizuka hadi hawa wawili kuanza kupigana na kuviringitana kwenye udongo mbele ya umati wa watu. Kama hii haingetosha, dakika chache askari polisi wa kundi AFSM 23 wenye kuwa kijijini humo na kushika bwana wa nyumba, ila muhanga aliachiliwa kisha masaa chache na kuoneshwa makosa yake. Kwa leo mume na mke wake singa za uhusiano zimekatika, wakati kila moja anamwangalia mwenzake kwa macho ya uadui, zimemalizia duru zetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika huko ni habari za maendeleo.
0: Mshoe mama moja kwenye kijiji kama Ziha wilayani Kalehe ameshangaza watu kijijini mwake hapa majuzi alipojielekeza ndani ya kilabu moja cha pombe kisha kushauriwa na waganga kumpeleka mtoto wake anayeugua kwenye kituo moja cha afya kwa ajili ya matibabu. Abel Bitale:
5: mtoto huyu amegonjwa malaria, wauguzi wamempima, wameona anagonjwa malaria ya 40 degrees Celsius. Mamaye mzazi amekuwa kwenye kilabu cha pombe, majirani wamekimbilia huko wakimwarifu ya kwamba mtoto huyu anakuwa ndani ya hali mbaya ya kutetemeka sababu ya malaria. Ndipo mamaye mzazi amekuja polepole akitaka sasa ampeleke kwenye kituo cha afya tarehe 8 Septemba mwaka 2026. Duru yetu hapo Kamazia ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba mama huyu akiwa ndani ya hali za ulevi amekuja na kumbeba mtoto wake huyu wa miaka 6 ya kuzaliwa ili ambebe kwenye kituo cha afya. Amemtia kwanza kwenye mgongo. Cha kushangaza, alipofika katikati ya njia amemtua mtoto bila kujua lolote, amemweka kwenye udongo na kisha amerudi kwenye nyumba yake. Wapita njia wamemkuta mtoto mwenyewe katikati ya njia, tena mbali sana na kwao. Hawa wamemchukua haraka na kumpeleka kwenye kituo cha afya cha karibu. Mama huyu ameenda sasa natafuta mtoto wake. Kisha siku mbili mtoto akiwa kwenye kituo cha afya, watu wa moja wameshangazwa sana na hali hiyo. Mtoto huyu kwa sasa anaanza jisikia sawa kidogo. Ripoti kutoka Kale, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nakusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama popote ulipo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ajali mbaya ya moto imejitokeza hapa mjini Bukavu toka Funu B katika kata Mosala Pakadutu na kuendelea hadi Buholo Kasha mtaani Bajira kabla ya mchana kati wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2027. Ajali hiyo imesababisha vifo vya watu zaidi ya 27, wengi kati yao wakiwa wanafunzi wa shule la msingi. Na asilimia 18.6 tu ndio imekwisha kutekelezwa kwenye makubaliano ya amani iliyosainiwa jijini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya AFC M23. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumetoka kuisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, zaidi ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi, wamefariki katika ajali mbaya ya moto ambayo imejitokeza kabla mchana kati wa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwenye Avenue Kasheke ya 3 ndani ya kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira. Moto huo umeteketeza zaidi ya nyumba 500 na kuendelea kwenye kata Buholo Kasha, ambako Radio Maendeleo imejielekeza kwa ajili ya kuchunguza kinachoendelea. Ripoti kamili kuhusu ajali hiyo yatolewa naye Alen Kabika.
2: Inatimia saa 5:15 kwenye Avenue Kasheke ya 3 kwenye kata Buholo Kasha mtaani Bagira. Wakiwa na mikono kwenye machafu na machozi kiwadondoka, wamoja kati ya wakaaji wa mahali, wakiwa zaidi wa mama, waliopoteza watoto wao na vitu vingi vya thamani, wanaonekana kuwa na uchungu mwingi kabisa. Miongoni mwa vituo vilivyoteketea kwa moto, kuna kwa shule mbili, tukitaja shule ya msingi Mogo na Furaha. Hapa hakufanani hata kama kulikuwa shule, sababu mambo yote imeteketea kwa moto. Katika shule hizo, wanafunzi walishtuka kuona miali ya moto. Wakati wa kukimbia huku na kule, wamoja waliweza kupoteza maisha kwa kukosewa na hewa na wengine kuumizwa, amejulisha moja kati ya washuhuda aliyeshindwa kujieleza kutokana na majonzi. Ni kupitia nguvu za wakaaji wa mahali ndipo watoto wamoja waliweza kuokolewa, ila tayari walikuwa wamezofika. Kisha kupelekwa kwenye vituo vya afya vya mahali kwa kupokea matibabu, wengi baadhi yao walikuwa tayari wamefariki, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha. Hadi sekenda kwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba, ni miili bila uhai 27 ndiyo iliweza kuhesabiwa kabla kupelekwa kwenye chumba kuhifadhi maiti kupitia gari ambulance. Wanafunzi wengine wanapatikana katika hali mahututi na wengine wanapokea matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Ajali iliyojitokeza pasaa 2 asubuhi ilibidi saa 1 tu ili nyumba nyingi ziweze kuteketea kwa moto, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha, Mugaruka Buduge Patrice.
3: Moto ulitokea quartier Mosala Funube, ikaingia mu masomo mwa pale, kisha ikaingia masomo na njo kaishe parti Avenue Muzima. Avenue Kasheke 3 yote iko kalsine.
4: Watu wapi wamefariki?
3: Bila provisoire ya watu wenye kufariki ni 27. Njo wenye wako desha mu morgue, ni wanafunzi na wakuchangana na, lakini wanafunzi sio naomba mwenye kwa na chupa kopo sahani kijiko bashe batukuye aneje vraiment sababu si tunalia kwa ku viongozi wetu watujie msaada kwa leo tunaona vraiment atujue aveni kasheke 3 yote imemalizika alors que ni aveni ni kwa kubwa mbele ya aveni zingine za Bolokash.
2: Upande mwingine ni wazazi wengi ndio wameonekana wakikimbia huku na kule kwa kuwatafuta watoto wao.
4: Watoto wangu tu ya
2: wahanga hawa wanadhani kwamba uchumi wao umeteketea katika ajali hii ya moto kwa saa chache tu, huku wakiomba viongozi na watu wenye nia nzuri kuwajia kimsaada. Mmoja wao ameweka neno,
5: tuko itufe sana, atuwe msaada itatoka wapi kwa ajili ya wasinisire haki, hakuna kwa kuenda kabisa. Tunaomba msaada ba autorite ba saidie baangalie awa kaji wataishi hai na mplisi kwa wale wa gonjwa wale watoto walilumia kuma hospitali mbalimbali wakipotea bengi vyo walipotea sana. Tunachunga msaada kwa venema yetu kwa kukia visite wa sinistre yetu.
2: Katika hali ya uzuni, mamia ya wahanga wanajiandaa tayari kupitisha usiku wa kwanza nje mbali na nyumba zao nzuri kabisa, na wengine kujiandaa kufanya mazishi ya watoto wao waliofariki katika ajali hii ya moto. Tuka kata Bulu Kasha mtani Bagira, mimi ni Alain Kabika nikiripotia Radio Maendeleo.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Na ajali nyingine imeripotiwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu na kuunguza nyumba nyingi kwenye kijiji ndogo ya Kabungo katika grupema ya Mudusa jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo imejulishwa naye François Mobalama akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya grupema Mudusa. Huyu amejulisha kwamba ni nyumba 21 ndizo zimeteketezwa kutokana na ajali hiyo, na nyumba zingine zaidi ya 10 ziliweza kuharibiwa kwa ajili ya kuzuia moto huo usiendelee. Vitu vingi vya lazima pia viliweza kuunguzwa kwa moto huo ambao umeacha jamaa nyingi bila makao. François Mubalama anaomba wakuu viongozi pamoja na watu wa moyo mwema na pia mashirika za kiutu kujitokeza kwa ajili ya kuwasaidia wahanga wa ajali hiyo ambayo imeripotiwa pa Mudusa. Na ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara mjini Bukavu zinapashwa kuwagusa wakuu viongozi ili wavalie njuga swala hili kwa kutafuta suluhisho kabla mambo haijaendelea kuharibika zaidi. Huo ni mtazamo wake mwanabunge wa taifa Olivier Mudekereza na Migabe kisha ajali mbaya ya moto iliyojitokeza hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwenye kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira na kusababisha maafa mengi. Kwa mjibu wake mwanabunge huyo, mji wa Bukavu ungepashwa kujengwa vizuri ili kuzuia visa hivyo vya ajali ya moto vinavyojitokeza mara kwa mara. Olivier Mudekereza ametoa maoni ifuatayo.
6: Nyumba zimerungula, nyumba za mbao, hata masomo, unaona jinsi wanafunzi wanapata shida, kuna wengine wanakufa na wengine sijui namna gani, Mungu peke yake anaweza kuwaponya. Hii yote inaonekana ni hatari, ni vita makali kuliko hata vita ya silaha, sababu moto haichagui. Maensambi inakuwa fenomeno mkubwa. Tunaomba viongozi wakubwa waone hii maneno, namna gani ya kufanya, sekuru gani, solisio gani, sababu haiwezekani tuendelee kuona watu wanateketea. Na vile zetu leo sawa vile ya Bukavu, nyumba kujengwa na mambao, nyumba kubanana, vile haiwezekani ikuwe na manyumba za mbao, sababu nyumba moja italunguza vile yote, na hakuna mtu atakuwa eparnye. Uniambie watoto waenda kumasomo, nituma watoto warudi inakuwa msanduku vifo akali sine. Hii ni shida mkubwa, na hii ni danger public, inakuwa kitu mkubwa sana ya kuangalia.
1: Hiyo ni maoni yake mwanabunge wa taifa mchaguliwa wa Bukavu Olivier Mudekereza na Megabe. Na habari zingine ni kwamba inaomba kuwasiliana na wataalamu ama vituo vya afya vya nafsi kwa ajili ya kupunguza visa vya kujimalizia maisha vinavyoripotiwa mjini Bukavu na popote jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo amependekeza Idrisse Baninde akiwa mganga wa nafsi anayetoa ujumbe huo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuzuia kujiondolea maisha. Kwake yeye, matukio nyingi kama vile nyumba kuungua, ajali za barabarani, mmomonyoko ya udongo pamoja na maafa nyingi zinawaletea watu kuchanganyikiwa kiakili na kuwapelekea kujiondolea maisha. Ndiyo maana anaomba kwa jamii kubaki karibu na watu waliopitia katika hali ya maafa na ikibidi kuwapeleka kunako vituo vya afya husika na afya ya nafsi. Idris Baninde anaeleza.
7: Ni muda kwetu kuweza kuita wakaaji, kuweza kuona waganga ambao wanakuwa wataalamu mambo ya kisaikolojia na mambo ya tatizo ya kiakili, kuweza kulomba msaada na waweze kupata msaada vile vile. Kufuatiliwa kisaikolojia inaweza saidia mtu mwenye kuwa na magumu ya kisaikolojia kuweza kujifungua, na wakati mtu anajifungua vile inatuma mtu anajisikia anakuwa confiance na yeye mwenyewe, anajisikia haiko jije, na inaweza kupelekea mtu kuweza kupata msaada ambayo inafaa. Na wakati tunasikiliza akuwe mtu wa jamaa, rafiki, mfanyakazi mwenzetu, tusikue na hiyo zoezi ya kuweza kumlaumu, kuona sawa vile amezidisha kueleza magumu yake. Tumsikilize, na wakati tunafanya hivyo tutakuwa tukimsaidia mtu huyo aweze kuweza kukabiliana na magumu ambayo anapitia, ambayo ni magumu ya kisaikolojia. Ujumbe kwangu ni kuita ma organisation ambazo zina evremu action humanitaire hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini, kuweza kusindikiza ma initiative na ma ujumbe ambazo zinaweza kukua produit dans le cadre kuweza kupeleka mbele hiyo kampanye ya sensibilisation na mobilisation contre les suicides mji wetu wa Bukavu.
1: Sauti yake Idris Baninde akiwa mganga wa nafsi. Na tukibaki tu katika habari hizo za kujimalizia maisha, tuseme kwamba kujimalizia maisha sio jambo la uchawi, bali ni kitu kinachoweza kufikia kila mtu kutokana na shida mbalimbali ambazo amepitia. Ndivyo imetambuliwa naye Lumiere Singai akiwa kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini, kwa fursa ya sikukuu limwenguni ya kupiganisha kujimalizia maisha inaosherekewa tarehe 10 Septemba ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Lumiere Singai, watu hawangalipashwa kuwahukumu wale ambao wanajimalizia maisha, bali afadhali kuwasindikiza wanaopitia shida mbalimbali za kimaisha ili wasichukue uamuzi huo wa kujimalizia maisha. Ikiwa hauna uwezo wa kumsindikiza mtu mwenye kuwa na shida zinazoweza kumpelekea kujimalizia maisha, Lumiere Singai anapendekeza watu kuwaelekeza wale wanaokuwa na ujuzi ndani ya kazi hiyo kwa ajili ya kuwasindikiza. Tumsikilize Lumiere Singai.
8: Tunatia accent kwa hiyo kwa sababu ni shida ya mtu anamaliza maisha yake, anakufa atutamuona katini. Juu kwa maana tunaandika kila mtu, tunatia vraiment accent kwa hiyo kila mtu awe zamu wa jirani yake, awe zamu ya upiki. Wewe mwenyewe utakuwa unakosa apiti, wewe mwenyewe utakuwa unakosa usingizi, utajiona unakuwa irite, unachange ma comportement yako yenye ulikuwa unafanya kila siku, ama watu wenye uko proche na wewe wataona ya kwamba unabadilika. Suicide haiko malediction. Mtu wa pastor wanasema ni pepo ya mauti, haiko pepo. Kunakuwa religiosité passive, mtu anakuwa sana mkanisa na anaacha kuenda kukazi, anakosa sapale alorsa, anakosa gisa ya kurepondre kuma besoin za familia yake, anakuwa basi anasema acha nijimalizie maisha. Na kitu ingine nda yungjira mkifaransa ni kusema watu wanapenda kujuge wengine. Tuache kujuge, tusikilize, tukwe na masikio ya kusikia shida za wengine.
1: Lumiere Singai, kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini. Ijulishwe kwamba tangu mwezi Machi hadi mwezi Juni mwaka huu wa 2026, ni watu wasiopungua 152 ndio wamekwisha kujaribu kujimalizia maisha jimboni Kivu Kusini, na watu 7 ndio wamekwisha kujimalizia maisha. Kwa sasa ni wilaya ya Walungu na mtaa wa Bagira ndizo zinaonekana kuorozesha idadi ya watu wengi ambao wametaka kujimalizia maisha. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari kutoka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
9: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba miezi 13 sasa tangu kusainiwa mkataba wa amani jijini Doha kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC M23, ni asilimia 18.6 tu ndiyo kiwango ambayo imekwisha kutekelezwa. Maelezo kamili kuhusu habari hiyo naye Omer Mudekereza.
10: Ndivyo imetangazwa katika ripoti ya ukaguzi wa makubaliano hayo kisha uchunguzi ulioendeshwa tangu Julai mwaka wa 2025 hadi Agosti mwaka wa 2026. Ripoti hiyo imejulisha kwamba kati ya nukta 315 zilizokaguliwa, nukta 65 peke yake ndizo zimeonekana kutekelezwa, mukiwemo kuachiliwa kwa wafungwa na uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano. Kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa, ripoti hiyo imejulisha kuwa ni asilimia 25 yenyewe ndio imetekelezwa, kwani kati ya wafungwa 477 walioorozeshwa pande zote ni wafungwa 15 peke yao ndio wameachwa huru, ikiwa ni asilimia 3.1 peke yake. Kuhusu uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano, asilimia 17.3 ndio imetekelezwa, na hiyo ni kutokana na kamisheni iliyojielekeza pa Minembwe kwa ajili ya kuendesha uchunguzi na kujionea hali ilivyo kuhusu namna hatua hiyo imeheshimiwa. Ripoti hiyo imeonyesha kwamba kumeonekana uzembe mwingi kati ya pande husika kwa ajili ya kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa jijini Doha.

0: Shukrani Omere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na habari zingine ni kwamba ombi ama petisio moja inahimiza serikali ya DRC kutafakari upya uamuzi wake wa kusimamisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu na mjini Goma, na pia inatoa mwito kwa makundi ya AFC/M23 kuondoa hatua yao ya kuwachagua viongozi wapya wa university na vyuo vikuu. Ombi hiyo inapatikana kwenye mtandao wa kijamii na kuanzishwa na kundi la walimu wa tafiti pamoja na wanafunzi na pia wataalamu na wasomi kutoka miji za Bukavu na Goma. Tumsikilize Emmanuel Mfizi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo ambaye anakuwa mwalimu wa mkondo wa psychology katika chuo kikuu cha Bukavu IOB. Tumsikilize.
1: Recommendation kabambi na muhimu ambazo tunazo humo ni mbili. Ya kwanza tunayadresse kwake AFC/M23 à travers organes za kwake. Donc tunawaomba waweze kutosha kuretire hizo decision ambazo ziliweza kunome ba gestionnaire ya ma université, ba gestionnaire ya ma institut supérieur Bukavu na Goma. Ya pili comme recommandation, tunaomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, zaidi zaidi kwenye ministère ya enseignement supérieur et universitaire, kuweza ku revoir baangalie tena vizuri hiyo décision, hiyo arrêté ambayo iliweza kususpendre ma activité, ambayo iliweza kusanctionner na kusema eti ma wanachuo wa hizi zone mbili, kusema hizi miji mbili, Bukavu na Goma, waweze kususpendre, waweze kutafuta fasi ya kujiandikisha, waweze kurevoir hiyo decision, hiyo arrêté, kwa ajili ya kusaidia university zetu na vyuo vikuu kutumika vizuri tena. Sababu tunasema ya kwamba vyuo vikuu, ma institut supérieur na ma université sio fasi ya kufanzia vita. Waache hizo ma espace zibakie netre.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Emmanuel Mfizi. Na kuongezea ujuzi wana memba wa klabu ya wasomi, hasa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, kwa ajili ya kupiganisha habari za uongo zenye kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ndio lengo la kikao cha majifunzo ambayo iliandaliwa hapa mjini Bukavu nayo gazeti Le Souverain Libre. Kikao hicho kimewakusanya wahudhuriaji 12 pamoja na wanamemba 9 ambao wametoka eneo mbalimbali. Kwa muda wa siku 2 wahudhuriaji wamefunzwa kuhusu namna ya kuchunguza habari, hasa zaidi zile zenye kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Wamepewa majifunzo kuhusu namna gani wanaweza kuchunguza maandiko pamoja na picha na pia video ambazo zinazunguka hapa na pale kupitia mitandao za kijamii. Kwa mujibu wake kiongozi wa gazeti Le Souverain Libre Claudine Lumvi, yote hiyo ni kwa ajili ya kuwasaidia wahudhuriaji ili wao wanaendesha uchunguzi kwenye mitandao ya kijamii na kugundua habari za kweli na za uongo. Tumsikilize Claudine Lumvi akieleza.
2: Lengo la mafunzo ya leo ni kufunza wajournalisti na wakoresponda wetu kusudi wajue kuchunguza habari ya kweli, sababu kuma rezo sosio kunakuwa habari za uongo ambazo zinaweza leta chuki ndani ya mwingine hata na kulunguza mwingine. Sababu tunajua kama leo ma rezo sosio information inasirkile mbio mbio, kwa gisi kama habari verifie baneza pana habari za uongo na zinatuletea shida katika mwingine. Nangojea wa koresponda wetu wa metra mpratiki liyo ambayo watafunzwa, sababu kwa metra mpratiki watapiganisha hiyo uongo ambayo na kwa inatembea kumarezo sosio.
0: Ngambo yao waliohudhuria kwenye kikao hicho wameshukuru gazeti Le Souverain Libre kwa majifunzo na kusema kwamba watafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kuchunguza habari, hasa zaidi zile zenye kutambaa kwenye mitandao za kijamii. Moja wao Filomene Bikuba akiwa mwanamemba memba wa somaji na wanamemba wa Le Souverain Libre Pakatana anaonyesha hapa furaha yake.
3: Kenda ni aplike connaissance nyingi na kerere leo napata namna gani mtu anapata, tunafundishwa juu

0: Kikao hicho cha siku mbili kitahitimishwa siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu na kinaendeshwa nayo Le Souverain Libre kwa msaada kipesa wa IHC Solidarite Sante Sud barani Ulaya. Upendwa msikilizaji, punde kidogo tutaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
1: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, FC Aigle du Congo itacheza siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu mjini Kigali katika mji mkuu wa nchi ya Rwanda, nayo Armee Patriotique ya Rwanda APR maarufu. Mechi yenyewe inaandaliwa kuchezeka kunako uwanja Amahoro na itaanza majira ya saa 12 za jioni kwa saa za Kigali, ikiwa saa hizo hizo hapa mjini Bukavu. Mwisho wa taarifa hii ya habari, mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine.

0: acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu we bishu
1: mama
0: bishu
1: mama
0: kuambiwa hapa wende nitupie uchafu yenye mimi nafiagia
1: nitupe wapi
0: tupa mbele barabara zina ingio tupe mbele mfereji chindie mayalala tupa mbio na mchafu tuende usiku inaingia
2: hii mama usiki haya
0: ema
2: mtoto wako yuko na akili kushinda anakuambia ya kweli wewe unakataa kumsikia
0: wa mama wachuzi wa soko za manga acheni tabia mbaya ya kutupa mchafu barabarani na ndani ya mifereji ni hatari kwa maisha yetu yote
2: ili kuwashauri

Bwana kwa huruma na rehema zake zisizo na mipaka, ampe marehemu mapumziko ya milele na awafariji, awatie nguvu kwa na kuwategemeza wote ambao aliyoacha hapa duniani katika huzuni. Mahali pa kuombolezea ni kama ifanya ni hapa. Maombolezo yanafanyika tangu Jumatano tarehe 9 katika Avenue de la Montagne numero 40 Nguba, quartier Nyalukemba, commune ya Ibanda mjini Bukavu. Wana jamaa, marafiki, jamaa na wengine wote wanaohusika na msiba huu wanaalikwa kushiriki katika mkusanyiko na maombolezo katika eneo hiyo siku ya 4, siku ya 5 na siku ya 6 tarehe 12 Septemba. Siku ya Mungu tarehe 13 itakuwa ni sala na tafakari pamoja na shirika Save na kwaya ya Saint Joseph. Ratiba ya mazishi siku ya kwanza tarehe 13 hapa saa 12 kamili hadi saa 12 unusu itakuwa kufika kwa kwenye chumba cha kuhifadhi wafu ama morgue hotel ya Bukavu, na pasa 12 unusu itakuwa ni kuchukua mwili na kuondoka kuelekea kwenye parokia ya Saint Pierre Claver ya Nguba. Pasa 3 itakuwa misa ya mazishi katika parokia Saint Pierre Claver ya Nguba. Pasa 5 unusu hadi saa 8 unusu itakuwa ni kuondoka kuelekea Katana Kaungu chino 2 kwa ajili ya mazishi, na pasa 8 unusu hadi saa 10 unusu itakuwa ni kurudi Bukavu na mapokezi ya pole na faraja katika nyumba ya jamaa Avenue de la Montagne numero 40B Nguba, quartier Nyalukemba. Jamaa inawashukuru wote ambao watawasindikiza kwa sala, upeo uwepo wao, ujumbe wa pole na msaada ya kimadili. Roho yake pumzike na amani. Kuna ba jamani Dr. Munjuka Bajampaka Biloso jamika sahi kwa tangazo hili. Basi mkono pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Mungu apokee roho za marehemu hawa mahali pema.

0: Mambo ya Radio Maendeleo nacho hutolewa na shirika la Heritier de la Justice. Kwa siku hii ya leo tutazungumzia mada inayosema masculinité positive, climat et paix. Na kwa kuweza kufanya kipindi kiwe bora zaidi, tunakuwa na mwalikwa wetu ambaye anaitwa kwa jina la Olisa Kasigundu. Madam Olisa, jambo kwako. Nami kwa utangazaji ni telefono mkama Birindwa. Basi tutazungumzia nini na nini katika kipindi cha leo. Tutaangalia kwanza mafasirio kidogo kuhusu hii masculinité positive, njoo kusema nini. Kisha tunaangalia wanaume na mabadiliko ya hewa ama changement climatique. Lakini pia kwa nukta ya tatu tutaangalia climat, genre et conflit, yaani hali ya hewa, jinsia na mizozo. Kwa nukta ya ine tunaangalia masculinité positive et égalité de genre. Na pale tutakuwa tukielekea kwa kuweza kumaliza kipindi chetu cha magharibi ya leo. Basi tunawatakia usikilizaji mzuri. Kama vile tulitoka kusema hapo juu, teme ama mada ya kipindi cha leo ni masculinité positive, climat et paix. Na katika kipindi hiki tunalenga kuonyesha namuna gani wanaume wanaweza kuwa ba acteur de changement, yani batu ba kuleta mabadiliko, ba kuwe ba acteur d'égalité, yani batu ba kusaidia usawa kati ya watu uweko katika jamii, na tena bawe batu au ba acteur ba cohésion dans leur communauté. Cohésion ni kusema batu baishi katika ushirika, katika maelewano ndani ya jamii zao. Alafu madame Olisa, utuelezee sasa huyu masculinité positive njo kusema nini?
1: Nafurahi sana kwa kauli kugisi mina sikaka masculinité positive.
0: Asungize sauti.
1: Nashukuru sana kwa kauli. Nashukuru sana kwa kauli. Mie ni madame Olisa. Kugisi nasikiaka ile masculinité positive, nikuonesha kama mwanaume mwenyeko na nguvu hapashwe kutumikisha nguvu yake juu ya kubomola, menguvu yake anapashwe tumikisha juu ya kujenga. Ile masculinité positive naweza kuyesplike mu pointi ine. Pointi ya kwanza ni empathy. Ile empathy, mwanaume anapashwa kujitia fasi ya mwingine. Pointi ya pili, mwanaume anapashwa kuwa protecteur. Maana mwanaume anapashwa kuchunga jamaa na anapashwa kuchunga na community. Pointi ya tatu, mwanaume anapashwa kuwa na heshima. Ile heshima ni kusema mwanaume anapashwa heshimia bibi yake na watoto, hapashwe piga ama kutukana watoto na mke wake. Pointi ya ine, mwanaume anapashwa kuwa na partage, kushirikisha mwanamke kumatumizi ya pesa. Pointi ya tano ni kuproteje sa violence, analinda jamaa yake kwa kusikiliza, kusamehe na kutafuta amani isiyokuwa na fujo.
0: Ile njo masculinité positive. Sawa, sante. Sasa unaweza kutufasiria basi namna gani makanuni zimwazimwe za wanaume zinaweza kufavorize violence ama ujeuri, zinaweza kufavorize domination au la prise de risque?
1: Ile manorme nezi favorize ma violence paske kuko manorme zinakuwa kaziko toxique. Ile manorme bana unasikia bana kuambia mwanaume hali yake. Mwanaume hapashwa onesha maemotion yake. Pourtant mwanaume naye anapashwa lia na mwanaume anapashwa onesha emotion yake. Kwa mfano mwanaume anatoka kunyumba, anafika mkazi banamkwaza. Ile bisi anatoka nao kule kukazi, akifika nao kunyumba il sera obligé kuonesha emotion yake samwa kwa bibi au samwa kwa batoto. Ingine wanasema mwanaume ndio mfalme, il est le seul décideur de la maison. Ile decision zake za kwa kanazo peut-être anaweza uzisha shamba bila kufaire participer bibi yake, na ile naweza leta ma violence ya mingi munyumba.
0: Mm-hmm. Asante. Kaneno kadogo ndeza ongeza pale ni kusema zile manorme masculine zinaweza kufavorize ile tunaita violence, domination na prise de risque, wakati zinakuwa zinavalorize ile wazo ya kusema kama mwanaume anapasha kuwa toujours autoritaire, manake hakuna mtu wa kupinga byake wakati anasema, alors que mfamie mujamii haiko vile, anaweza kuwa iko mwanaume lakini iko limité, inaweza lomba wakati analeta wazo bana idiskute yena bibi yake, na kama batoto washa komala bana idiskute bote na batoto mule mujama, asibakie kusema nilisha sema na nilisha sema, hakuna mtu mwingine manapasha kusema mimi nikisha kudeside. Lakini pia ingine mafasi unakutana kuko ile mawazo ya kusema kama l'homme doit toujours être le maître de la situation, manake yeye tu hakuna mwingine. Hapana, haiko vile, haiko vile. Kuko mluga mwezi wanasemaka aseme mwanaume anafanyiwaka na mwingine mwanaume. Hauwezi kufika kunivo fulani ya maisha au kungazi fulani ya maisha kwa nguvu zako wewe peke. Ikiwa ulifika pale yulu ni kusema kuko bengine batu benye balikusaidia purke ufike kwa ile ngazi ya maisha. Ndio maana hauwezi kuwa najipiga kifua aseme toi tu es toujours le maître de la situation. Uko maître de la situation, uko pale yulu juu kuko batu benye balikontribue kusudi ufike pale yulu. Na upashe kuba neglige ama kubazarau. Sasa tuangalie nukta ya pili madam, yenye nasema juu ya homme et changement climatique, banaume na mabadiliko ya hewa. Na hapa question ya kwanza nitakuuliza utuambie namna gani njo mabadiliko ya hewa inakuwaka inaasiri majama na majamii, yani le famille et le communauté.
1: Nashukuru. Ile changement climatique inaweza kuafecte mafamilie na makomunote. Ya kwanza inaleta njala. Ile njala ya kwanza inaleta njala, mm-hmm. kwa sababu mbele tulikuwa tunalima na tunavuna hata 2 fois par mois, mm-hmm. mais pour le moment tunakutana mvula tena hainyeshi.
0: Okay.
1: Ile natuletea njala. Mm-hmm. Ya pili ni juu ya santé. Pour le moment batoto wananza kosa maya kukunywa. Pour le moment ma bwakizi na kwa za mingi.
0: Mm-hmm.
1: Pour le moment ma donc mabugonjwa zinakuwa za mingi kwa.
0: Mm-hmm.
1: Iko di na changement climatique.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Tena okay. Inaleta tunasema tena juu ya amani.
0: Ngoja kidogo tu ongeze kidogo pale kwa ile probleme ya afya mbele ongeze zile zingine maelezo za kufuata. Ni kusema probleme ya santé zinakuwa za mingi kwa leo wakati yenye kukua changement climatique juu ya ukame. Ukame manake sécheresse, hakuna mvula na kuko ile pia maperturbation ya masaison. Ile inaweza kutuma batu banapata maprobleme za kiafya. Wakati sécheresse iko mingi kunakuwa na mamustike za mingi. Ile ya une proliferation de moustiques. Juu wakati mamustike ziko za mingi vile manake na mamaladi nazo zitakuwa za mingi dans la société. Lakini pia kuko probleme ya mainondation, na ile mainondation inaweza nayo kuasiri batu wakati inafanyika vile. Endelea basi.
1: Na ingine ya mwisho ni kwa semea juu ya inaafekte avenir ya batoto.
0: Mm-hmm.
1: Utakutana mfamia ya muna kitu, papa ana kitu, epi iko na fie wake wakenza, ana deside kupana ule fie wake, inakuwa mariage precoce, anamolewesha porke apate dote, anazifanya mousamo ya kazi. Na ingine ba garso banabandone masomo, banaenda kumakarie mini kwenda chimba oro.
0: Mm-hmm.
1: Na deplasme nakuwa mingi, povrete nakuwa mingi, na destruction ya manyumba inakuwa mingi.
0: Nini juu natuma manyumba zinabomoka?
1: Mvula ikinyesha ya mingi.
0: Mm-hmm.
1: Unakutana kuko manyumba zinakuwaka za tegetege sana, ile manyumba wanajengaka na budongo.
0: Mm-hmm.
1: Mvula ikinyesha ya mingi, mkaingia mai, ile nyumba inajoka kujefondra.
0: Mm-hmm. Okay. Lakini sasa jua ni watu wanajideplace wa mingi na wakati ya changement climatique.
1: Wanajideplace kuko ngambo kwenye mvule na kwaka haitanyesha, wanaenda kwingine kwenye mvule na nyeshaka, ili wapate chakula.
0: Okay.
1: Na watoto wasipate magonjwa. Mengine kadhalika.
0: Asante sana. Okay, okay. Tunaangalia question ya kufuata. Banaume banakuwa na jukumu gani wakati ya kutumikisha na kuchunga ma ressources naturelles? Mu français tunaweza soma quel rôle les hommes jouent-ils dans l'utilisation et la gestion des ressources naturelles telles que la terre, l'eau, le bois, l'agriculture et les forêts.
1: Kufatana na ile question mingijibia, par rapport ya budongo, mwanaume anaweza kulimisha mashamba, juu ile kazi haiko ya mwanamke yepeke. Kufatana na mai nayo,
0: analimisha mashamba lakini pia anaparticipe kwa ile maetape mbalimbali ya kulima shamba mpaka gisi patafikia wakati ya mavuno.
1: Tunasema tena juu ya maji, mwanaume anapaswa kuwa na entretenir ile mapui, usingie mabuchafu, watoto wasipate magonjwa, na aussi inasaidia kukua na arroser mshamba juu wakua wanapata chakula kidogo.
0: Okay, mwanaume anakuwa anafanya ile arrosage.
1: Ndiyo.
0: Okay.
1: Na ingine tunasema juu ya

0: Natayarisha shamba, anaweza kuparticipe mkulima, mpaka vile watafikia kuperode ya kufuna.
1: Alafu kwa habari ya misitu, anajua role gani? Misitu njo fore.
0: Kufore, anapasha participe kureboazema, kutosha miti mifupi, na kuotesha miti, kutosha miti za mrefu na kuotesha miti za mfupi.
1: Asante, manake anaparticipe kureboazma, anakuwa na enda na utesha naye ingine mamiti kuma espace zenye ziko vide au sein de la communauté, na kuikuwa mamiti wabuko buzaifu vule bana kusiprime bana utesha ako zingine zarase ya mzuri, na kuendelea kusensibilize batu dans la communauté pour que baepuke kuharibisha pori. Nakuba na chunga pasiende wanakata mamiti kiolela, na kama inaweza fikia kuko bezwe ya kukata muti moya au mbili, banaotesha ingine miti tano tano badala ya ile miti mbili yenye balikata. Sawa. Alors, comment les hommes peuvent-ils adopter et promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement? Ayenjo banaume banaweza kuwa na tabia au mahali za kuweza kuheshimu mazingira.
0: Banaume wanapasha kwanza kuprotéger environnement. Banapasha kwa wana participer ku reboisement. Kukua na sensibiliser aussi ma communauté na ma famille. Pour basikate miti kiolela na kutupa uchafu ndani ya lake, sawa vile ma pampers, ma kotex, ma sachet na uchafu zingine kadhalika. Na ingine ni kuevite kuchoma pori yote.
1: Haiko yote kuinvite tu kufanya ile manani, ile manani ile kulunguza pori, nao ni mubaya kabisa kabisa. Ataba kuilunguza yote, me ni mubaya kuchoma pori. Sawa, hii wakati ya kipa si vraiment move, juna wena haribisha mazingira. Lakini pia mwaiye kufanya agriculture. Si tulisema kama mwanaume anapaswa kuparticipe kwa agriculture, yafaa bana pratiquer agriculture yenye ko resiliente, yaani yenye na jiadapte kwa ile changement climatique. Bana tafuta mamimea yenye inaweza kuresiste kwa ile maforte chaleur, sawa zenye tuna vivre kwa leo. Lakini pia mule mumashamba pour que bulongo isiperdre ile rutuba, isiperdre totalement rutuba yake, inalombaka mule mushamba banenda banaotesha mumamiti fulani fulani zina existe za kuproteje bulongo, na entre temps bulongo inendelea kuwa na kuwa fertilize. Njo banaita agriculture resiliente. Na mwele kadre kuko mamiti mwa banaita grevilea, na asimi na kuwa ya mzuri kama mtu anenda naitia moya moya ndani ya shamba, utakuwa uko na produire mamimea yako, machakula zako mule mushamba, na entre temps ile miti inaenda inalinda bulongo singwe na haribika yote. Accent. Tunaangalia question ya kufuata. Comment associer les hommes aux initiatives d'adaptation au changement climatique? Ayenjo tunaweza kukamata wanaume nabo tubashirikishe kwa zile kazi za kuweza kusaidia batu basi teseke na maafa ya changement climatique.
0: Mie premièrement nazani tunaweza kwanza onesha na kuambia kuongelea juu ya propre intérêt yabo. Na ingine tunawapatia marole zimoya mu communauté. Anaweza jua ta role na kuwa chef d'équipe au mapépinière. Anaweza kuwa ta gardien wa masource et tout.
1: Mwaile façon banaweza kusaidia batu kujiadapte ku changement climatique. Lakini pia kufanya sensibilisation, sio kama ulisema.
0: Kufanya sensibilisation.
1: Banda wanafanya nabo sensibilisation ndani ya communauté. Na sensibilisation watainani bataoriente msanse gani? Ni mwaile sensi ya kuambia watu bachunge mazingira. Sawa? Lakini pia ye mwanaume naye naye ajizuie asikuwe parmi wale watu wenye biko wanaenda wanaharibu mazingira ndani ya komunote. Ndio ile kulunguza mamisitu na kadhalika. Nilikuwa nafuata radio nikasikia huko wanasema kule Ijwi, gesi watu biko wanachunga busiku, sasa wengine walishalala, banenda kelke pare mushamba za watu, mu mapori za watu, banatia moto mule deliberément. Banalunguza kabisa mahektari na mahektari. Haiko mzuri vile. Sasa wakati

0: yenye tuko na wanaume wa nguvu dans la communauté ni mzuri, banda bana sensibiliser watu na kubaelezea kama wakati yenye wanafanya vitu ya vile nabo wao wenyewe batasubira makonsekansi ya ile kulunguza mazingira toutar. Question ya mwisho kwa hii deuxième point yenye tu kwako ni kusema pourquoi la protection de l'environnement doit-elle être considérée comme une responsabilité collective et non comme une responsabilité uniquement féminine. Aseme kwa nini ulinzi wa mazingira haiko kazi ya banamuke bo peke, lakini ni kazi yenye nahusu batu yote ndani ya jamii.
1: Pale mindezi jibia, wakati mazingira inaribika, shie bote njo tunaweza kuomba. Manake tuko obligé shie bote kuchunga mazingira yetu mzuri. Kila mtu anapasha leta contribution yake kuchunga mazingira. Na haiko mwanamke tu, ni kazi ya mwanaume na mwanamke, shie bote tunachunga mazingira yetu.
0: Niko na kaelema kadogo ndaongeza pale, ni kusema ya kwamba nao kwa mwanaume, nao kwa mwanamke, kila mtu yuko na makompetence zenye Mungu alimpatia, na kila mtu yuko na ujuzi yenye alipata kama ni kumasomo au yenye yake ya kizalikio, na inalomba vile vyote viwili kila mtu abitie au service de la communauté. Mwaele kufanya nini? Mwaele kulinda mazingira. Tusiachie ba mama bopeke. Na tena ba mama biko na ingine makazi za kufanya za mingi, kunyonyesha watoto, kupiga machakula, surtout kulture ya huku kwetu kwa Afrika.
1: Kula manguo.
0: Na kadhalika. Sasa kusema tubaachie tena bo peke tena na hii kazi ya kuproteje mazingira, itakuwa sawa vile banakuwa surcharge. Ni mzuri ile ma responsabilité zote na ile ma tâche ménagère, ile ma tâche domestique na hii ya protection environnement, batu baende banasaidiana kwa vile vyote. Sawa?
1: Ndiyo.
0: Niko na ka question ka curiosité. Kwenu babako anagusaka na hii makazi?
1: Ndiyo.
0: Uko sûr?
1: Ndiyo.
0: Tunaweza enda verifier?
1: Ndiyo.
0: Sawa, asante. Tusikie teknisia kitupigia kipande kidogo ya muziki.

0: Asante sana bwana Emil Muindo kwa kipande hicho cha muziki. Wasikilizaji wapenzi, tunakukumbusha kwamba hii mnayoendelea kuifuata ni kipindi Tuitetee Haki kutoka kwa shirika la Héritiers de la Justice, na leo hii tuko tunazungumzia mada inayosema masculinité positive, climat et paix. Na hapa tuko tunataka kuonyesha kama banaume banaweza kuwa nabo ba acteur ya changement, yani kuonyesha kama mwanaume naye anaweza kuleta mabadiliko ndani ya jamii, anaweza kuleta usawa, anaweza kuleta watu baishi katika ushirika mzuri katika jamii zao. Na humu ndani ya studio tunakuwa na mwalikwa wetu ambaye anaitwa kwa jina la Olisa Kasigondo. Na sasa Madame Olisa, ningelipenda tuingie kwa hii nukta ya tatu inayosema juu ya klima, genre et conflit, yani hali ya hewa, jinsia na mizozo. Na hapa niko na question ya kwanza, nataka niyue namna gani njo uhaba wa maresource naturelle sawa vile maji, budongo, misitu na kadhalika inaweza kuwa alabaze ya matension ndani ya jamii.
1: Ile tenez de ta matension ma jamii zetu. Paske maji kipunguka mopui manake amani nayo inapunguka.
0: Ai.
1: Maji ikipunguka amani inapunguka.
0: Ai ai.
1: Ile maji ikipunguka sawa vile mama anaenda kushota maji anakutana hakuna maji. Mingine wenyewe walishota kisha yeye anakosa. Atapenda alete fujo puke naye apate ile maji. Na ile haiwezi leta amani mwa community zetu.
0: Au nakutana bafie ndio walienda shota maji na 3h du matin. Kaka na bakia na lala mkitanda. Kisha saba dada wanafikisha ile mai kunyumba, yeye kaka anapenda kamate bido aende akoge. Pourquoi na yange la mukelesa? Anayeenda saidia na badada kuna kushota ile mai. Una comprendre? Lakini pia wakati yenyele ma resources zinakuwa za kidogo, ba eleveur na ba agriculteur mara mingi unakutanaka nabo bananza kuishi mwa mizozo. Mizozo. Unaokutana agriculteur anapenda kamate mai aroze shamba yake juu mvule iko siku mingi ainyeshe. Eleveur na anapenda alete ngombe zake pale zikunywe mai. Ndio nakutana nabo kunakuwa mamizozo kati yao. Na wakati mwingine unakutana eleveur anapenda apitishe mangombe zake mshamba ya watu bende bakule mamimea mule, na inaleta ingine mamizozo na kadhalika. Asante. Question ya kufuata, quel lien entre accès à la terre, à l'eau, au pâturage et au conflit communautaire?
1: Inazani pale ile lien inaanzaka na mashamba. Unakutana mtu iko na ngombe yake, ile ngombe natoka inaenda kula inaenda kula mimea ya watu kushamba. Ile naletaka mizozo. Mama anatoka anaenda shota maji. Anakutana watu biko ba mingi kumaji, hata pata akse ya maji. Atapenda samu wapigane, nao nezileta nayo mizozo. Me inezi sedia pale, mwanaume na jikaza, anafikisha watu yote kukua na dialogi.
0: Aksante, nukusema, ima mizozo natokana na ile kusema kila mtu anapenda, yeye njua apate. Mwingine akose, yeye njua apate. Kuko ile shauku, ile hamu ya kusema kila mtu anapenda yenjo akapare ile maresource zenye zingali disponible, na ile egoisme inakuwa inatuma watu banaingia mwa ile hali ya makonflit. Question ya kufuata ni comment les inégalités entre femmes et hommes peuvent-elles aggraver les vulnérabilités?
1: Ok, pe tuko na accès limité à l'éducation, tuko na accès limité comme information. Les femmes sont privées de ressources, ma inégalité économique, tout la ma surcharge de travail non rémunéré, la ma tâche domestique.
0: Ok. Alors, banaume baneza jouer role gani kwa kuweza kuprevenir ima mizozo na kuweza kuyerezudre wakati yenye natokea ima mizozo yenye kulio ressources?
1: Role ya banaume pale banaweza kuwa na okazione ma dialogue ma
0: favorise
1: ma dialogue ma famille na ma communauté. Banakuwa na kuwa na wakati ya kufanya ekute kusikiliza ma deux parties prenantes. Na kuwa na angalia kama usawa iko kweni na kukua napasia kila mtu usalama na haki yake.
0: Asante. Sasa hivi wanatuambia kuna wakia tu 4 minute tuangalie rapidement zingine ma point. Point ya kufuata hapa ni masculinité positive et égalité de genre. Hapa tutasema vya mingi mingi ni kuonyesha tu kama ni vizuri batu babomole bakatale mabitu fulani fulani bibi nakwaka dans la société. Kia kwanza ile kusema l'homme doit toujours être dominant. Yafaa watu wanatoka mwabili. Mwanaume hapasho kuwa dominant, mwanaume anapasho kuwa coopératif. Ingine asime l'homme ne doit pas montrer ses émotions. Mtu alikuwa anachunga chunga ma émotions vile binakiaka kugonjesha mtu. Unakia kugonjwa, unapike nani krize ya AVC. Ya fa unabie exteriorize. Ya tatu, le decision familiale appartiene aux hommes. Ya fa ile nayo watu baivunje. We mwanaume haujenge jamaa we peke. Munaijenga we na bibi yako, pamoja na batoto yenu. Ya fa, unakona bashirikisha. Ingine ya ine, yenalomba batu watoshe mubichwa yabu, les tâches domestiques sont réservées aux femmes. Ile kwa nasema kama makazi za mnyumba zote ni za mwanamke epeke. Utamuua, atakufa. Yafaa munashirikiana nyie bote pamoja na mwanamke na pamoja na batoto na ibapermetre kukua na afya ya mzuri, lakini pia kufanya zingine makazi kule inje. Na alternative nyeko pale ni kupartage ma responsabilité familiale, faire participer banamuke ku prise ya ma décision, ku respecter ma droits za ba mama na za ba fille, ku dialoguer mu couple na mu famille, ku faire participer banamume ku maadibisho ya watoto na kukatala ujeuri wa kijinsia. Sasa kwa kumaliza kipindi chetu, tuangalie basi ma solution concrete gani ndio inalomba kutumikisha. Madame Olisa, hapa ku sixième point yetu, un homme anapashwa kufanya nini na nini?
1: Mwanaume anapashwa kuleje ma ressource naturelle.
0: Ok.
1: Mwanaume anapashwa participe ku ma activité na reboisement et de restauration de l'environnement. Mwanaume anapashwa privilégier le dialogue face au conflit. Il doit aussi refuser la violence contre les femmes et les enfants. À la fois, partager les tâches domestiques, soutenir la participation des femmes aux décisions, sensibiliser d'autres hommes et les jeunes, participer aux mécanismes communautaires de résolution des conflits, promouvoir la solidarité avec les personnes vulnérables ou déplacées.
0: La sainte. Na kwa kumaliza kipindi chetu, acha tu ambie wasikilizaji wetu ya kwamba mwanaume mwenyeko acteur wa changement, yani mwanaume mwenyeko pale kwa kuleta mabadiliko ndani ya jamii, haiko ni mwanaume mwenye anakuwa na impose kwa nguvu, kukuwa na impose nguvu zake kubengine, lakini mwanaume mwenyeko acteur wa changement ni ule mwenye anaweza ku tumikisha ushawishi wake kwa kuproteje, kwa kuzungumuza, kwa kuheshimia na kwa kulinda mazingira na kuweza kupromouvoir égalité na kuweza kukontribue ku amani ndani ya jamii. Basi wasikilizaji, tunawashukuru kwa kuweza kufuata kipindi hiki cha leo. Ilikuwa ni kipindi tuitetee haki kutoka kwa shirika la Héritier de la Justice. Na kipindi cha leo kiligusia mada inayosema juu ya masculinité positive, climat et paix. Na kwa utangazaji wa kipindi tulikuwa naye
1: Onisa Kasigondo Teresa
0: na mimi ni Telesfor na Mkama Birindwa. Acha madame akupa

0: kwa mbio bana, acha nisome pole pole. 09 97 60 63 274. Hii numero yake na kwa WhatsApp. Kama kuna maulizo unaweza kumutumia swat par SMS, swat unafanya apelo standard au unamuita kwa WhatsApp. Ya kwangu ni 09 97 70 44 55. Narudia, 09 97 70 44 55. Tafadhali sana mututumie makestion zenu, maswali zenu au nyongezo kama kuko vitu vinya tukuweza kugusia. Asante na tuonane juma lijalo.
1: Asante.
2: Asante sana wa ndugu wasikilizaji, hapa tunapokea tena Dr. Ange Puissant. Ndio wakati anaongea na watu wote, kusikiliza watu ambao wa kando kando Kabare, Luda, fasi yote. Papa Dr. Jambo tena papa Dr.
3: Jambo sana papa journaliste kwa kunipasha tena sauti kwa mangaribi ya leo. Nilipenda salimia bandugu yangu yote venye kuwa hapa Bukavu na pembeni fasi yote kwenye viko wanamufata Dr. Ange Puissant, uwe kuma territoire, uwe masekteri, uwe kuma kuprovence, uwe msekteri, fasi gani, fasi yote kwenye viko wanamufata Dr. Ange Puissant, na wasalimu situ autorite tant civile et militaire. Wandugu wapenzi, ni Dr. Ange Puissant, nilipenda tena leo nike kuwaletea sauti yangu na kizani. Tusha kugawa sana hapa Bukavu, tuko nendelea kutunza watu. Dr. Ange Puissant ni Dr. Tradi Moderne, ni Dr. mwenye anapima na mamashini ya kizungu na kisha anatibu na madawa za asili. Ndugu mpendwa, najua kama watu wengi wako kuma confusion ya kuwaza kama mtu kama anaitua medicine traditionnel, wengine wanazania ni mfumo, wengine wanazania ni wale watu wenye kuevoke, wengine wanazania ni wale watu wenye kuita ma mauvais esprit, wale wenye kutumika na ma monde invisible, monde satanique. Me haiko vile ndugu yangu. Unaona, Mungu alitupenda sana sisi wanadamu, akaweka siri kubwa kupitia miti, kupitia majani. Siri ya uzima iko ni kumiti na majani. Jua nini mimi nasema vile? Miti na majani njo yenyewe inatufungulia leo ma maison de traitement, sa vile maison de traitement traditionnel, sa vile maison de traitement moderne, hôpital moderne, hôpital traditionnel, sa ya Dr. Ange Puissant, inatokea ni mumiti na majani. Leo na kesho kama hôpital moderne inapata nguvu ya kutunza watu na watu wanapona, ni kupitia medicine traditionnelle, ni kupitia ba plante medicinale. Bila plante medicinale amwezi kupata dawa ya kizungu. Kwa sababu gani nasema vile? Leo na kesho atawende ku hospital general, atende ku hospital gani ya moderne yenye kuwa hapa Bukavu, wanataka kufanya operation, abawezi kukufanya operation bila dawa. Ifo dawa ikue. Na wakisha kukufanya operation, kwa kidonda ile kupona, ifo dawa ikue. No, na dawa inatoka wapi? Ni kumiti na majani. Mungu aliweka siri ya uzima wetu ni kumiti na majani. Alijua kama sisi watoto wake tutagonjwa. Sisi watoto wake alituweka vitu vingi ndani ya mwili zetu, alituweka maji, akatuweka damu, akatuweka mifupa, akatuweka mishipa, akatuweka sukari, akatuweka buchungu, kila kalite ya kila kitu iko ndani ya mwili wetu. Na akaona kusema kama naumba mwanadamu na vitu vingi ndani ya mwili, ile vitu inapasha kuwa ikue vile vile kwenye ni liumbaka. Ikapunguka ni magonjwa, ikongezeka ni magonjwa. Na ifone wafanyemba planti medicinale yenye, ikakuwa damu inapunguka, watakamata muti fulani na wanatumia na damu inarudia kama vile kwenye ingipasha kuwa. Na kama maji inapunguka kumwili, wanaweza wakakamata majani fulani ubie mafui fulani, mtu anatumia ile mafui na ile mafui inongeza maji na damu kumwili wa mwanadamu. Mungu hakukosea kwa sababu alijua sisi watoto wake, mwanadamu ni chombo chizaifu, mwili hapa na hapo utasikia kichwa na umo, utasikia mgongo, kiuno, unasikia tumbo, unasikia maleze, madulere kumwili. na njo Mungu akatufanyia ile plante medicinale. Sasa ile plante medicinale kwa kujua njo inakuwaka shida, na njo maana daktari Ange Pisali toka Mkongo akaenda nje ya Kongo akasema hapana, wazazi wetu wa zamani walikuwa wanaishi masiku ya mingi na hawakuwa na gonjwa ma magonjwa mengine tunakuwa naiona leo, zamani haikukuwaka. Wazazi wetu wa zamani walikuwa wanakufa na ma siècle, mtu anakufa na santa, meleo hii utaona mtu yuko nakufa na jasho yuko natoka. Abatu abawe kama ni kitu gani iko na huu abatu. Ni kusema kama watu wengi wanaprefere medicine moderne kushinda medicine traditionnelle. Wanashindwa kujua kama medicine traditionnelle ndio inazaa medicine moderne. Bila plante medicinale hawezi ukapata produit moderne. Bila plante medicinale hawezi wakafabrike comprimé, hawezi wakafabrike injectable, hawezi wakafabrike capsule. Inaomba babebe plante medicinale, babebe energie ya plante medicinale na ndio bafabrike nayo produit moderne. Mais watu leo wanaona ke medicine moderne na kwa très efficace kupita medicine traditionnelle. Na hata siku moja mtoto hata mshindaka mzazi, kinywa kia mzazi kinamuka me hakiseme uongo. Mwenye alizala medicine moderne, medicine traditionnelle. Leo wazungu wako wanabeba plant medicinale wanatia kumashini, apo kutia kumashini wanapudrie, sa vile kwe Dr. Ange Pisane anapudriaka, apo kupudrie banabe

kidogo, manake nguvu ya muchi bana ikabula, bana bewa partia mingi ndio wanafanya madawa ya wazungu. Kuko madawa zingine zenye ziko kule kwa wazungu, sa vile Chine, sa vile Ende, sa vile Arabi Saudite, ungu kwetu kukongo hautaiona ile madawa, iko tini kemapa kahabo peke, na hawezu hawawezu wakakujisha tokwe vandere wa madawa, abawezi wakakujisha ile dawa, bana ya kama ile dawa ukafumbula sekre ile dawa utapenda na weo itaftishe na mweba ba Afrika na mwema wanze kuitumia. Na mkisha anja kuitumia na marshe yabwe na kufa. Kwa sababu mzungu iko na dawa yake nye, anaweza kunya mara moja, mara mbili kumwaka na hata gonjwa. Nasikia ndugu mpendo. Maintenant chez bana tubebea dosage yenye ko sa vile ya commerce. Njoo anatutilia mule ma comprimé, ma injectable, ma capsule, bana tutilia kusema kiko unakunya dawa leo. Kesho yake ifo uze ngine dawa ukunywe. Mwili yako inakuwa mwili ya pharmacie, mwili yako inakuwa mwili ya commerce kwa wazungu. Na njoo maana sisi watoto wa Kongo tulisema hatuwezi tukaitika bazazi yetu, hatuwezi tika bakaka yetu, ba mama yetu, ba dada yetu, ba baloko yetu, wendo wanasumbuka na magonjwa ya kila siku. Kufua kuwa nakunya dawa. Na ile dawa kama uko nekunya kila siku, kila dawa inakuwaka na limite yake. Wakati yenye wewe unakunya ile dawa, ile dawa unasilpase dosage yenye mzungu ye mwenye anakuambia unapashe kunya desa comprimé. Usha kuwa mu 2000, usha kuwa mu 2500, usha kuwa mu 3000. Ile produit kwa natengeneza nayo ile dawa inakio kuletea ta magonjwa mengine ndani ya mwili wako yenyewe haukuwa unajua, uko naanza safi uko natunza magonjwa mwa fulani, kumbi uko naongeza magonjwa mengine ndani ya mwili wako sale savoir. Sisi watoto wa Kongo sa vile mi daktari Ange Puissant niko nasema kwa wakati nilisema hapana, ifo nene nikatafuti bandugu yangu na tire nende nikatafute ujuzi wa kujua siri gani Mungu alituwekea ndani ya miti yetu, siri gani Mungu aliweka ku plant medicinal kwa ajili ya kututibu kama vile wazazi wetu wa zamani walikuwa wanatibika. Nikaenda Chine, nikaenda Ende, nikaenda Arabie Saoudite, nikaenda Nigeria, nikaenda kufanya formation de la reproduction de la produit naturel. Apo kumaliza baka nidote 50 appareil ya analizateur ya energie ya plante. Koma nitajua energie ya muti, koma nitajua efficacité ya muti. Na kisha pale naenda naenda kufanyia science de traitement traditionnel. Apo kumaliza science de la reproduction de la produit naturel na science de la traitement traditionnel, namaliza nikasema hapana, ni ifo nini nisaidie bandugu yangu ba Kongole. Kule walikuwa wananitaka nitumike na wazungu kule, nikasema hapana, ifo nikiwa kwetu kwa Afrika, bandugu yangu ba Kongole miko banateseka na magonjwa mbalimbali yenyesha kushindikana, waisha kukunya madawa na madawa, waisha ingia kumamezoza kuachana chana za kizungu, waisha ingia kumamezoza kwa chana chana za asili, awapate matibabu bora, ifo niende nikasaidia wa ndugu yangu. Nikafika mwetu Mkongo, ile mapare nilikuwa nao ya analizateur energie ya plante nikaikabula kuba assistant medicale yangu. Paske mezo Ange Puissant, njo mezo ya kwanza kwa kupashia kwa kupasha medicine traditionnelle valeur mumwetu Mkongo, kwa sababu watu hawakuwa na yua kufanya reproduction moya ku reproduire namuna ya mtu kutengeneza dawa ya asili. Watu hawakuwa na jua, watu walikuwa tu babae kwa natunzana kama yani mwa fulani samwa tate yake samwa baba yake ndio alimonishaka kale kama yani na yana daka kama yani ndio anakuwa natunza nao batu yote. Samwa alikuwa tu majani ya estoma, ukakia na diabetes anakupa lele mayani, ukakia na rheumatism kupe lele mayani, ukakia na mode tete na kupashe lele mayani, ukakia na sterilite kukosa kuzala na kupe lele mayani, ukakia na hemoroida na kupe lele mayani, ukakia na feblese seksuela na kupe lele mayani. Inakuwa deja mungia ya escroquerie, batu banakuwa banatumia madawa na ile madawa haifanyi kitu. Pa Mungu alumba wa plant medicinale situmu mwetu Mkongo ya mingi sana yenye natunza na magonjo ingine yenye watu wako wanaikonsiderele magonjo shakuwa inkirable na ina mtu kama na ipata tu ile dawa nile magonjwa nafanya nini inaisha. Tukaanza kufanya research ya plant medicinal depuis 2006. Tunafanya research ya plant medicinal. Apo kufanya research ya plant medicinal, tunakia kuvumbua Mungu aliweka uzima mingi sana kumiti. Aliweka uzima mingi sana kumajani. Aliweka uzima mingi sana kumiti. Watu kutokutambua wanatembea tu vile vile mwenyorance ya kutokujua. Maintenant docteur Ange Puissant alifaa tufike humu Mkongo. Wakati nilifika humu Mkongo, nika exploiter produit naturel, ikaanza kuonekana ya mingi sana.

0: kichwa nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba ili churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We bishu
1: mama,
0: bishu
1: mama,
0: we ambiwa hapa wende nitupi uchafu yenye mina fiagia
1: nitupa wapi?
0: Tupa ya mbara barabara zina ndio tupa mbara mfereji. Chindie mayalala. Tupa mbele mchafu tuende usiku naingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema,
2: mtoto wako una akili kushinda. Anakuambia ni kweli au unataka kumsikia?
0: Wa mama wachuzi wa soko za manga, acheni tabia mbaya ya kutupa mchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu yote.
2: Ili kuwashauri

0: Ni boko bariti bariti leo. Ah, usi ni usi na we. Kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ya kupangana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Ndiyo nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliwaka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea.

0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Hey, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika.
1: Mbio hivi papa.
0: Bei gani?
1: Hey, chanjo mwani 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Hey, papa, nini ya hii? Alafu sanga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh hey, papa usinienti, nipe franga zangu, sina sitatoka hapa.
0: Toka. Toka.
1: Eh hey, papa. Eh. Hey. Hey.

0: kimbie mayalala. Tumambie mchafu twende usiku naingia.
1: Hii mama usikie haya.
0: Eh mama,
1: mtoto wako ana akili kushinda. Anakuambia ni kweli au unataka kumsikia?

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule

0: sini huyu vina we. Ah, kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ya kupangana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Je, nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe.

0: Unaenda kumulika? Mbona jana uwe mtu?
1: Yule, si alikuwa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoka muondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumulika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Nuluku baridi baridi leo. Nini? Ah, usini usini we. Ah, kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ya kupangana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Ah, je nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuone nchoni taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nakusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama popote ulipo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ajali mbaya ya moto imejitokeza hapa mjini Bukavu toka Funu B katika kata Mosala Pakadutu na kuendelea hadi Buholo Kasha mtaani Bagira kabla ya mchana kati wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2027. Ajali hiyo imesababisha vifo vya watu zaidi ya 27, wengi kati yao wakiwa wanafunzi wa shule la msingi. Na 18.6% tu ndio imekwisha kutekelezwa kwenye makubaliano ya amani iliyosainiwa jijini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya AFC M23. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji kupitia ufundi wake Alenza. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumetoka kuisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, zaidi ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi, wamefariki katika ajali mbaya ya moto ambayo imejitokeza kabla mchana kati wa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwenye avenue Kasheke ya 3 ndani ya kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira. Moto huo umeteketeza zaidi ya nyumba 500 na kuendelea kwenye kata Buholo Kasha ambako Radio Maendeleo imejielekeza kwa ajili ya kuchunguza kinachoendelea. Ripoti kamili kuhusu ajali hiyo yatolewa naye Alen Kabika.
2: Inatimia saa 5:15 kwenye avenue Kasheke ya 3 kwenye kata Buholo Kasha mtaani Bagira. Wakiwa na mikono kwenye machafu na machozi kiwadondoka, wamoja kati ya wakaaji wa mahali, wakiwa zaidi wa mama, waliopoteza watoto wao na vitu vingi vya thamani, wanaonekana kuwa na uchungu mwingi kabisa. Miongoni mwa vituo vilivyoteketea kwa moto, kunakuwa shule mbili, tukitaja shule ya msingi Mogo na Furaha. Hapa, hakufanani hata kama kulikuwa shule sababu mambo yote imeteketea kwa moto. Katika shule hizo, wanafunzi walishtuka kuona miali ya moto. Wakati wa kukimbia huku na kule, wamoja waliweza kupoteza maisha kwa kukosewa na hewa na wengine kuumizwa, amejulisha moja kati ya washuhuda aliyeshindwa kujieleza kutokana na majonzi. Ni kupitia nguvu za wakaaji wa mahali ndipo watoto wamoja waliweza kuokolewa, ila tayari walikuwa wamezofika kisha kupelekwa kwenye vituo vya afya vya mahali kwa kupokea matibabu. Wengi baadhi yao walikuwa tayari wamefariki, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha. Hadi Sakenda kwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba ni miili bila uhai 27 ndiyo iliweza kuhesabiwa kabla kupelekwa kwenye chumba kuhifadhi maiti kupitia gari ambulance. Wanafunzi wengine wanapatikana katika hali mahututi na wengine wanapokea matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Ajali iliyojitokeza pasaa 2 asubuhi ilibidi saa 1 tu ili nyumba nyingi ziweze kuteketea kwa moto, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha Mugaruka Buduge Patrice.
3: Moto ulitokea quartier Mosala Funube, ikaingia mu masomo mwambale, kisha ikaingia masomo na njo kaibishe quartier avenue Musima avenue Kasheke 3 yote iko kalsine.
4: Watu wapo wamefariki
3: bila provisoire ya watu wenye kufariki ni 27 chole juu wako deja mumorgi ni wanafunzi na kuchangana na lakini wanafunzi si. Naomba mwenye kuwa na chupa kopo sahani kijiko bashe batukuia neje vraiment sababu si tunalia wakuu viongozi wetu watujie msaada kwa leo tunaona vraiment hatujue avenue ni kasheke trua yote imemalizika, yote imemalizika lorke ni aveni enikuwa kubwa bale ya aveni zingine za bolo kash.
2: Upande mwingine ni wazazi wengi ndio wameonekana wakikimbia huku na kule kwa kuwatafuta watoto wao.
4: Watoto wangu tu ya
2: wahanga hawa wanadhani kwamba uchumi wao umeteketea katika ajali hii ya moto kwa saa chache tu, huku wakiomba viongozi na watu wenye nia nzuri kuwajia kimsaada. Mmoja wao ameweka neno,
5: tuko tukifu sana, atuwe msaada itatoka wapi kwa ajili ya wasinise, maki hakuna kwa kuenda kabisa. Tunaomba msaada ba autorite ba saidie baangalie awa kaji wataishi hai na mplisi kwa wale wa gonjwa wenye watoto walilumia kuna hospitali mbalimbali wakipotea bengi vyo walipotea sana. Tunachunga msaada kwa venema yetu kwa kukia visite wa sinistre yetu.
2: Katika hali ya uzuni, mamia ya wahanga wanajiandaa tayari kupitisha usiku wa kwanza nje mbali na nyumba zao nzuri kabisa, na wengine kujiandaa kufanya mazishi ya watoto wao waliofariki katika ajali hii ya moto. Tuka kata bulu kasha mtani Bagira, mimi ni Alain Kabika nikiripotia Radio Maendeleo.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Na ajali nyingine imeripotiwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu na kuunguza nyumba nyingi kwenye kijiji ndogo ya Kabungo katika grupema ya Mudusa jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo imejulishwa naye François Mobalama akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya grupema ya Mudusa. Huyu amejulisha kwamba ni nyumba 21 ndizo zimeteketezwa kutokana na ajali hiyo, na nyumba zingine zaidi ya 10 ziliweza kuharibiwa kwa ajili ya kuzuia moto huo usiendelee. Vitu vingi vya lazima pia viliweza kuunguzwa kwa moto huo ambao umeacha jamaa nyingi bila makao. François Mubalama anaomba wakuu viongozi pamoja na watu wa moyo mwema na pia mashirika za kiutu kujitokeza kwa ajili ya kuwasaidia wahanga wa ajali hiyo ambayo imeripotiwa pa Mudusa. Na ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara mjini Bukavu zinapashwa kuwagusa wakuu viongozi ili wavalie njuga swala hili kwa kutafuta suluhisho kabla mambo haijaendelea kuharibika zaidi. Huo ni mtazamo wake mwanabunge wa taifa Olivier Mudekereza na Migabe kisha ajali mbaya ya moto iliyojitokeza hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwenye kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira na kusababisha maafa mengi. Kwa mjibu wake mwanabunge huyo, mji wa Bukavu ungepashwa kujengwa vizuri ili kuzuia visa hivyo vya ajali ya moto vinavyojitokeza mara kwa mara. Olivier Mudekereza ametoa maoni ifuatayo.
6: Nyumba zimeungula, nyumba za mbao, hata masomo, unaona jinsi wanafunzi wanapata shida, kuna wanakufa na wengine sijui namna gani, Mungu peke yake anaweza kuwaponya. Hii yote inaonekana ni hatari, ni vita makali kuliko hata vita ya silaha, sababu moto haichagui. Maensambi inakuwa fenomeno mwa mkubwa. Tunaomba viongozi wakubwa waone hii maneno, namna gani ya kufanya, sekuru gani, solution gani, sababu haiwezekani tuendelee kuona watu wanateketea. Na vile zetu leo sawa vile Bukavu, nyumba kujengwa na mambao, nyumba kubanana, vile haiwezekani ikuwe na manyumba za mbao, sababu nyumba moja italunguza vile yote, na hakuna mtu atakuwa eparnye. Uniambie watoto wanaenda kwa masomo, ulituma watoto warudi inakuwa msanduku vifo akali sine. Hii ni shida mkubwa, na hii ni danger public, inakuwa kitu mkubwa sana ya kuangalia.
1: Hiyo ni maoni yake mwanabunge wa taifa mchaguliwa wa Bukavu Olivier Mudekereza na Megabe. Na habari zingine ni kwamba inaomba kuwasiliana na wataalamu ama vituo vya afya vya nafsi kwa ajili ya kupunguza visa vya kujimalizia maisha vinavyoripotiwa mjini Bukavu na popote jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo amependekeza Idrisse Baninde akiwa mganga wa nafsi anayetoa ujumbe huo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuzuia kujiondolea maisha. Kwake yeye, matukio nyingi kama vile nyumba kuungua, ajali za barabarani, mmonyoko ya udongo pamoja na maafa nyingi zinawaletea watu kuchanganyikiwa kiakili na kuwapelekea kujiondolea maisha. Ndiyo maana anaomba kwa jamii kubaki karibu na watu waliopitia katika hali ya maafa na ikibidi kuwapeleka kunako vituo vya afya husika na afya ya nafsi. Idrisse Baninde anaeleza.
7: Munda kwetu yetu kuweza kuita wakaaji kuweza kuona waganga ambao wanakuwa wataalamu mambo ya kisaikolojia na mambo ya tatizo ya kiakili, kuweza kulomba msaada na waweze kupata msaada vile vile. Kufuatiliwa kisaikolojia inaweza saidia mtu mwenye kuwa na magumu ya kisaikolojia kuweza kujifungua, na wakati mtu anajifungua vile inatuma mtu anajisikia anakuwa confiance na yeye mwenyewe, anajisikia haiko jije, na inaweza kupelekea mtu kuweza kupata msaada ambayo inafaa. Na wakati tunasikiliza akuwe mtu wa jamaa, rafiki, mfanyakazi mwenzetu, tusikue na hiyo zoezi ya kuweza kumlaumu, kuona sawa vile amezidisha kueleza magumu yake, tumsikilize. Na wakati tunafanya hivyo, tutakuwa tukimsaidia mtu huyo aweze kuweza kukabiliana na magumu ambayo anapitia, ambayo ni magumu ya kisaikolojia. Ujumbe kwangu ni kuita ma organization ambazo zina evre mu action humanitaire hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini, kuweza kusindikiza ma initiative na ma ujumbe ambazo zinaweza kukua produit dans le cadre kuweza kupeleka mbele hiyo kampanye ya sensibilisation na mobilisation contre les suicides mu mji wetu wa Bukavu.
1: Sauti yake Idrisse Baninde akiwa mganga wa nafsi. Na tukibaki tu katika habari hizo za kujimalizia maisha, tuseme kwamba kujimalizia maisha sio jambo la uchawi, bali ni kitu kinachoweza kufikia kila mtu kutokana na shida mbalimbali ambazo amepitia. Ndivyo imetambuliwa naye Lumiere Singai akiwa kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini, kwa fursa ya sikukuu limwenguni ya kupiganisha kujimalizia maisha inaosherekewa tarehe 10 Septemba ya kila mwaka. Kwa mujibu wake Lumiere Singai, watu hawangalipashwa kuwahukumu wale ambao wanajimalizia maisha, bali afadhali kuwasindikiza wanaopitia shida mbalimbali za kimaisha ili wasichukue uamuzi huo wa kujimalizia maisha. Ikiwa hauna uwezo wa kumsindikiza mtu mwenye kuwa na shida zinazoweza kumpelekea kujimalizia maisha, Lumiere Singai anapendekeza watu kuwaelekeza wale wanaokuwa na ujuzi ndani ya kazi hiyo kwa ajili ya kuwasindikiza. Tumsikilize Lumiere Singai.
8: Tumetia accent kwa hiyo kwa sababu ni shida, mtu anamaliza maisha yake, anakufa atutamuonaka tena. Juu kwa maana tumeandika kila mtu, tunatia vraiment accent kwa hiyo kila mtu awe zamu wa jirani yake, awe zamu ya upiki. Wewe mwenyewe utakuwa unakosa apeti, wewe mwenyewe utakuwa unakosa usingizi, utajiona unakuwa irite, unachange ma comportement yako yenye ulikuwa unafanya kila siku, ama wetu wenye uko proche na wewe wataona ya kwamba unabadilika. Suicide haiko malediction. Mtu wa pastor wanasema ni pepo ya mauti, haiko pepo. Unakuwa religiosité passive, mtu anakuwa sana mkanisa na anaacha kuenda kukazi, anakosa sapani alorsa, anakosa gisa ya kurepondre kuma bezwa za familia yake, anakuwa basi anasema acha nijimalizie maisha. Na kitu ingine ndayojira mfaransa ni kusema watu wanapenda kujuje wengine. Tuache kujuje, tusikilize, tukue na masikio ya kusikia shida za wengine.
1: Lumiere Singai, kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini. Ijulishwe kwamba tangu mwezi Machi hadi mwezi Juni mwaka huu wa 2016, ni watu wasiopungua 152 ndio wamekwisha kujaribu kujimalizia maisha jimboni Kivu Kusini, na watu 7 ndio wamekwisha kujimalizia maisha. Kwa sasa ni wilaya ya Walungu na mtaa wa Bagira ndizo zinaonekana kuorozesha idadi ya watu wengi ambao wametaka kujimalizia maisha. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari kutoka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
9: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba miezi 13 sasa tangu kusainiwa mkataba wa amani jijini Doha kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC M23, ni asilimia 18.6 tu ndiyo kiwango ambayo imekwisha kutekelezwa. Maelezo kamili kuhusu habari hiyo naye Omer Mudekereza.
10: Ndivyo imetangazwa katika ripoti ya ukaguzi wa makubaliano hayo kisha uchunguzi ulioendeshwa tangu Julai mwaka wa 2025 hadi Agosti mwaka wa 2026. Ripoti hiyo imejulisha kwamba kati ya nukta 315 zilizokaguliwa, nukta 65 peke yake ndizo zimeonekana kutekelezwa, mkiwemo kuachiliwa kwa wafungwa na uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano. Kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa, ripoti hiyo imejulisha kuwa ni 25% yenyewe ndio imetekelezwa, kwani kati ya wafungwa 477 walioorozeshwa pande zote ni wafungwa 15 peke yao ndio wameachwa huru, ikiwa ni 3.1% peke yake. Kuhusu uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano, 17.3% ndio imetekelezwa, na hiyo ni kutokana na kamisheni iliyojielekeza pa Minembwe kwa ajili ya kuendesha uchunguzi na kujionea hali ilivyo kuhusu namna hatua hiyo imeheshimiwa. Ripoti hiyo imeonyesha kwamba kumeonekana uzembe mwingi kati ya pande husika kwa ajili ya kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa jijini Doha. Ripoti hii yasema kuwa hali ngumu ya kiutu na kiuchumi inaendelea kuripotiwa sababu ya kutokuheshimu mkataba huo. Hata hivyo, kuna hatua nzuri zilizofanyiwa kama vile mazungumzo yaliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi.

0: Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na habari zingine ni kwamba ombi ama petisyon moja inahimiza serikali ya DRC kutafakari upya uamuzi wake wa kusimamisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu na mjini Goma, na pia inatoa mwito kwa makundi ya AFC/M23 kuondoa hatua yao ya kuwachagua viongozi wapya wa university na vyuo vikuu. Ombi hiyo inapatikana kwenye mtandao wa kijamii na kuanzishwa na kundi la walimu, watafiti pamoja na wanafunzi, na pia wataalamu na wasomi kutoka miji za Bukavu na Goma. Tumsikilize Emmanuel Mfizi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo ambaye anakuwa mwalimu wa mkondo wa psychologia katika chuo kikuu cha Bukavu hiyo. Tumsikilize.
1: Recommendation kabambi na muhimu ambazo tunazo humo ni mbili. Ya kwanza tunayadresse kwake AFC/M23 à travers organiza kwake. Donc tunawaomba waweze kutosha kuretire hizo decision ambazo ziliweza kunome ba gestionnaire ya ma université, ba gestionnaire ya ma institut supérieur Bukavu na Goma. Ya pili comme recommandation tunaomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, zaidi zaidi kwenye ministère enseignement supérieur et universitaire kuweza ku revoir baangalie tena vizuri hiyo decision hiyo arrêté ambayo iliweza ku suspendre ma activité, ambayo iliweza ku sanctionner na kusema eti ma wanachuo wa hizi zone mbili, sema hizi miji mbili Bukavu na Goma, waweze ku suspendre, waweze kutafuta fasi ya kujiandikisha, waweze ku revoir hiyo decision hiyo arrêté kwa ajili ya kusaidia university zetu na vyuo vikuu kutumika vizuri tena, sababu tunasema ya kwamba vyuo vikuu, ma institut supérieur na ma université sio fasi ya kufanzia vita, waache hizo ma espace zibakie netre.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Emmanuel Mfizi. Na kuongezea ujuzi, wana memba wa klabu ya wasomi hasa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupiganisha habari za uongo zenye kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ndio lengo la kikao cha majifunzo ambayo iliandaliwa hapa mjini Bukavu nayo gazeti Le Souverain Libre. Kikao hicho kimewakusanya wahudhuriaji 12 pamoja na wanamemba 9 ambao wametoka eneo mbalimbali. Kwa muda wa siku 2 wahudhuriaji wamefunzwa kuhusu namna ya kuchunguza habari hasa zaidi zile zenye kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Wamepewa majifunzo kuhusu namna gani wanaweza kuchunguza maandiko pamoja na picha na pia video ambazo zinazunguka hapa na pale kupitia mitandao za kijamii. Kwa mujibu wake kiongozi wa gazeti Le Souverain Libre Claudine Lumvi, yote hiyo ni kwa ajili ya kuwasaidia wahudhuriaji ili wao wanaendesha uchunguzi kwenye mitandao ya kijamii na kugundua habari za kweli na za uongo. Tumsikilize Claudine Lumvi akieleza.
2: Lengo hii mafunzo ya leo ni kufunza wa journalisti na wa koresponda wetu kusudi wajue kuchunguza habari ya kweli, sababu kuma rezo sosio kunakuwa habari za uongo ambazo zinaweza leta chuki ndani ya mwingine hata na kulunguza mwingine, sababu tunajua kama leo ma rezo sosio information ina circuler ndio ndio kwa gisi kama habari verifie wanaweza pana habari za uongo na zinatuletea shida katika mwingine. Nangojea wa koresponda wetu wa mettre en pratique ile ambayo watafunzwa, sababu kwa mettre en pratique watapiganisha hiyo uongo ambayo nakuwa inatembea kwa rezo sosio.
0: Ngambo yao waliohudhuria kwenye kikao hicho wameshukuru gazeti Le Souverain Libre kwa majifunzo na kusema kwamba watafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kuchunguza habari hasa zaidi zile zenye kutambaa kwenye mitandao za kijamii. Mmoja wao Philomene Bikuba akiwa mwanamemba wa somaji na wanamemba wa Le Souverain Libre Pakatana anaonyesha hapa furaha yake.
3: Penda ni aplike connaissance yenu na kerewe leo napata namna gani mtu anapata, tunafundishwa juu ya technique de reportage na wanatuonesha namna gani mtu anaweza kukanalize information, namna gani mtu anaweza kutafuta source d'information na ba personne de contact pour témoignage kwa kurele information.
0: Kikao hicho cha siku 2 kitahitimishwa siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu na kinaendeshwa nayo Le Souverain Libre kwa msaada kipesa wa IHC Solidarité Santé Sud barani Ulaya. Upendwa msikilizaji, punde kidogo tutaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
4: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, FC Eagle

di Kongo itacheza siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka huu mjini Kigali katika mji mkuu wa nchi ya Rwanda. Nayo Armee Patriotique ya Rwanda APR maarufu, mechi yenyewe inaandaliwa kuchezeka kunako uwanja Amahoro na itaanza majira ya saa 12 za jioni kwa saa za Kigali, ikiwa saa hizo hizo hapa mjini Bukavu. Mwisho wa taarifa hii ya habari, mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine.

0: unaenda kumulika? Mbona tangu uwe mtu?
1: Yule, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za mchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumulika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.